6 sati, dobro jutro, želim vam jutarnja postava Radio Sljemena. Ovak, na prvi pogled, isključivo muška postava, Juraj, Terezo i Draganić za tonskim stolom. Tonska realizacija do sredine dana. Dinko Komadina bira glazbu, Boris Bogić uređuje vijesti, Miljenko Cvitković minja naš dragi reporter, već za pola sata javlja se iz grada. A ja sam Jelena Ucović. Sad ovaj ženski dio postave danas će biti u desku i onako u obliku sive eminencije, tako da smo egal što se toga i svega ostaloga tiče. Eventualno nazvati Marijana Bana i reći mu da jutro neće promijeniti sve, jer je isto kao i jučerašnjeg dana u zagrebačkom prometu. Dakle, za sada stvari stoje tako da na javni gradski prijevoz ne možemo računati, odnosno eventualno u tragovima. Ima magle za vas koji ste u automobilima, osobito u prigradskoj zoni. Na mjestima pod maglom, naravno, kolnici su vlažni i skliski, pa prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Evo jedna rečenica koju uvijek čujete. Cikličan je i naš jutrošnji ritam, kao i svakog dana možete očekivati vijesti svaki puni sat i 10 minuta, naravno one izvanredne kako se budu slagale okolnosti, obilje dobre glazbe i zabave tu i tamo na 881. U 5 sati 9 celzijevih stupnjeva bilo je u Maksimiru, 8 na području zračne luke, na Sljemenu 12,5, pa imamo tu temperaturnu inverzijicu koju će pobliže i detaljnije objasniti naš dežurni prognostičar već za 15-20 minuta u našem programu. Sunčano će danas biti, slab vjetar, ujutro na širem području grada lokalno moguća magla, najviša dnevna temperatura između 24 i 26 celzijevih stupnjeva, dakle divno za bicikliranje i šetanje gradom Zagrebom. Dobro jutro!

0: Dobro vam jutro, 6 je sati i 10 minuta. Vijesti. Nastavlja se štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. O zakonitosti štrajka danas bi trebao odlučivati Trgovački sud u Zagrebu, govore predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Dražen Jović i gradonačelnik Tomislav Tomašević.
1: Ja sam iznimno ponosan na radnike ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Ovo što su oni istrpjeli, gdje je gradonačelnik poslodavac izvukao svu medijsku artiljeriju. Mislim da će se to godinama pratiti, vrlo jednostavnog razloga, što nije postala uopće dobra volja, nije postala dobra namjera, nije se pregovaralo u dobroj vjeri. Glavno pitanje svih pitanja, zašto grad Zagreb nema u kolektivni ugovor, ZET ga nema 6 mjeseci, a Zagrebački holding ga nema od 15.5.
2: Ono što je naša ponuda i ono što je zahtjev sindikata su jako udaljeni, po meni potpuno nerealno. Naša ponuda je 4,5% koji su već stupili na snagu 1.1, 4,5% još sada od 1.9 i 4,5% povećanje, što otprilike nekako procjena inflacije od 1.1 sljedeće godine, znači za samo par mjeseci. To je kumulativno 14%.
0: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar na društvenoj mreži X najavio je da će danas vladi predložiti odgodu primjene novih pravila o sidrenim cijenama. Na snagu su trebala stupiti u četvrtak.
3: To ne znači da odustajemo od cilja. Jasno je da to moramo napraviti dobro, a ne samo brzo. Saslušati kritiku nije slabost. Puno je gore gurati rješenje za koje vidite da ga treba popraviti. Pozvat ću sve udruge poduzetnika i gospodarstvenika na sastanak da zajedno prođemo detalje i dogovorimo najbolje rješenje.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija od 20 sati i 45 minuta igra drugi susret u Ligi nacija protiv Španjolske u Sevilji. Dvoboj su najavili izbornik Slaven Bilić i Mateo Kovačić.
4: S jedne strane ne može zadatak biti teži, jači i veći, a s druge strane nema većeg izazova nego igrati kompetitivnu utakmicu protiv najboljih na svijetu. Mi moramo odigrati na top nivou, a neko mora imati utakmicu godine. Iako je tako, ne treba nam čudo za to, nego treba nam samo ta vjera i kvalitet da prenesemo na teren. Uz malo sreće možemo.
5: Čeka nas teška utakmica protiv najbolje ekipe na svijetu trenutno, koja voli posjed, voli napadat i mi ćemo tražiti naše strane također u toj utakmici. Mi volimo imati loptu, volimo se nadmetati, tako da igrali smo već dosta puta protiv njih. Imali smo naših dobrih utakmica i manje dobrih, ali manje više je to bilo dobro s naše strane, tako da nadamo se ponoviti jednu dobru utakmicu protiv njih.
6: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano, većinom uz slab vjetar. Ujutro je na širem području grada lokalno moguća magla. Najviša dnevna temperatura kretaće se između vrijednosti od 24 i 26 Celzijevih stupnjeva. Ste vijesti Radio Sljemena, uredio ih je Tadija Kristijan Babić. 9 je Celzijevih stupnjeva u Maksimiru, 7 na području zračne luke, na Sljemenu 12. Relativna vlažnost 93%, tlak zraka 1025 hektopaskala.

0: Eto, nadamo se da i vama paše ovaj vedrinska kutavi jutrošnji sljemenski ritam. Ako ne, upravo je gotova, počinje nastupati u našem programu dežurna prognostičarka Katarina Katušić. Katarina, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kakva je situacija s vremenom danas? Čini se meni da će se samo copy-pastati onaj jučerašnji dan, što ne bi bilo loše.
1: A trudimo se nešto promijeniti, barem u prognozi
0: dajte.
1: Stupanj gore, stupanj dolje, mm-hmm. ali da nema neke promjene, zaista, teško razdoblje iza nas.
0: Baš te ste naradili. Dobro,
1: da.
0: Bit će prilika i za suprotno, pa uživajmo
1: da,
0: dok traje.
1: Da, da, slažem se. Zapravo, u pravu ste, nema nikakve promjene već par dana, da pače tako će biti današnji dan, samo copy paste iz jednog u drugi. Dakle, to već znači da će prevladavati vedrina, dakle gotovo bez oblačka na nebu, obilje sunčana vremena. Jedino ima nešto magle u okolici grada, no ona bi trebala biti kratkog vijeka, konkretno zagrebački aerodrom je opazio maglu, dakle nije neobičajno na tom području maglu, ima to već svi znamo.
0: Jasno.
1: Također u prilog to magli ide ta temperaturna inverzija. U 6 sati na Sljemenoj temperatura je bila 12, a u samome gradu, odnosno u Plesu i na maksimaru 7 i 9 stupnjeva. Srećom nema dovoljno vlage, inače bi da je ovo zima i da ima više vlage bili cijeli dan i tjedan u magli, ali ovako možemo uživati u sunčanom vremenu. Dakle, pod utjecajem smo anticikloni, prisutna i ta temperaturna inverzija, ali srećom magle su one samo jutarnje, tako da tijekom dana, ne samo dakle danas, nego i sutra i preko sutra prevladavat će sunčano vrijeme. Jedina promjenu koju mogu vidjeti je da će možda biti četvrtak, odnosno i petak, malo oblačnije, ali doslovce samo malo. Temperatura zraka danas najviša dnevna bit će između 23 i 25 stupnjeva, slična jučerašnjoj. Jutarnja najniža sutra koju očekujemo će biti od 5 u okolici do 10 u središnju grada, dakle slično ovome što imamo danas, tako da zapravo osim tih oblaka u četvrtak i petak nemam što izvući da ima nekakve promjene.
0: Katarina, biste li bili ljubazni samo ovu lijepu sliku prevući preko vikenda? Bili bismo zahvalni.
1: Da, da,
0: hvala.
1: Mislim da to možemo hvala riječi lijepa. Da neće biti problema.
0: Može, evo, da ne bismo kaj pokvarili, vama velika hvala, ugodan vam ovaj sunčani dan koji ste si i nama prognozirali i sutra ćemo samo htjeti provjeriti je li to i dalje tako.
1: Da.
0: Katarina Katušić.
1: Vjerojatno će biti. Hvala vam, do slušanja.
0: Do slušanja, Katarina Katušić, jutrošnja dežurna prognostičarka u programu Radio Sljeme na copy-paste vrijeme. Mislim da blizanček i dvojček i ne vole tu riječ, jer je bila jedna moda da mama i tata kad su jedno jajčani blizanci kupe majice, jednome copy, drugome paste. Inače, kad biciklirate, lepo prosim, radite to iznimno elegantno, osobito u zoni remize, jer vas minja snima. Na Fejsu ste Radio Sljemena, tramvaja nigdje, ali zato bicikli na onih starih s paučinicom negdje, po žbicama, ima na gradskim ulicama itekako.

0: Smjesta u eter.
1: I jutros jedna sedamnaestica krstari gradom. Zvao je slušatelj koji je rekao da je to ista ona gospodična od jučer i da je dobila veći pohvale i pozdrave i zahvale i štapiće gospodnje u Runjaninu. Ustigao na vrijeme na posao, a Minja na reportersku poziciju. Dobro ti jutro, Minja.
2: Jelena, dobro jutro. Evo me na remizi gdje smo i jučerašnje jutro proveli i ne razlikuje se previše od jučerašnjeg. Nažalost, štrajk i dalje traje. Jedan tramvaj, kako si spomenula, je u vožnji i jedan autobus. Gospodin Dražen Jović, predsjednik Sindikata komunalnih i prometnih službi Hrvatske, je s nama. Dobro vam jutro.
3: Dobro jutro vama i slušateljima HRT-a.
2: Očekujemo svaki sat, svaki čas očekujemo bilo kakvu vrstu pomaka da se krene prema rješavanju ovog spora. Danas se očekuje i presuda Trgovačkog suda. Mislite li da bi se danas moglo nešto dogoditi?
3: Pa evo, mi ovo očekujemo skoro 6 mjeseci da se raspetlja ova situacija kada govorimo o Zagrebačkom električnom tramvaju ili kolektivni ugovor istekao 31.3. Radnici Zagrebačkog holdinga to očekuju od 15.5. Kroz cijeli postupak kolektivnih pregovora, kroz cijeli postupak mirenja koje je završeno 10.9. mi upravo pružamo ruku u nekakvom dijalogu, nekakvom razgovoru koji će zadovoljiti na neki način prvenstveno radnike, ali na kraju krajeva da se postigne jedan dogovor, kolektivni ugovor. Neobjašnjivo je da ove dvije gradske tvrtke nemaju kolektivni ugovor već toliko dugo. Međutim, ako imate s druge strane osobe ili ljude koje su pregovarali i koje cijelo vrijeme kolektivnih pregovora su dolazile s praznim papirom na način da oni moraju nekoga pitati da li može pregovarati o određenim stvarima koje smo mi predložili, onda naravno da imate problem. Da, danas je zakazano ročište na Županijskom sudu vezano uz zakonito štrajka koje su pokrenule

0: Trajka isto danas bi se trebali u nekom obliku pojaviti?
1: Ne, ne mora biti. Nužni i proizvodno održavajući poslovi, to je postupak koji smo mi istakli na konferenciji za novinare 18.9. gdje je 41% radnika ZET-a i 38% radnika Zagrebačkog holdinga bilo određeno po prijedlogu poslodavca, s čime smatramo da je to u suprotnosti sa člankom 214 zakona o radu. Htjeli smo se dogovoriti, razgovarati oko toga, međutim, kao i kolektivni pregovori, nije postala volja da se to riješi. Za te poslove je bitno naglasiti da naši slušatelji znaju da su to stvari koje se mogle dogovoriti prije 3 godine, prije 2 godine. Znači, nitko nikoga nije mogao spriječiti da se to dogovori. To je postalo predmet spora onog trenutka kada su shvatili da sindikati moraju napustiti postupak mirenja. Onda su shvatili da trebaju pokrenuti, znači, razgovore oko toga, i to upravo pokazuje ono što cijelo vrijeme govorimo, da ni u jednom trenutku u ovih 6 mjeseci od kad istekao kolektivni ugovor u ZET-u i 4,5 mjeseca u Zagrebačkom holdingu nisu pregovarali u dobroj vjeri. I to je upravo dokaz tih poslova.
0: E sad, cijelo vrijeme razgovarate o ponudi, gradonačelnik, zapravo gradonačelnik govori o ponudi, o postocima povećanja osnovice plaće. Vi imate sa svoje strane svoje izračune. U kojim se količini novca zapravo radi u ovom sporu? Koliko je to novaca više što bi grad morao izdvajati za plaće i materijalna prava radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga?
1: Pa mi smo vidjeli da svaka konferencija gradonačelnika Tomaševića, mi imamo nekakve nove momente, pa onda mi nešto demantiramo, pa on nešto kaže. Evo, mi smo jučer imali na jednoj vašoj emisiji gospodina Bakića koji je uporno tvrdio da ti nužni poslovi nisu dostaviti zadnjeg dana mirenja. Znači, dok smo mi gore pregovarali zadnji sastanak mirenja, nama je mailom poslato to 10.9. Zamislite, 10.9. kad su pregovori završeni i okončeni. Naravno, gospodin Bakić je jučer u jednoj vašoj emisiji se rekao da to nije točno. Evo, mi smo na našim službenim stranicama Facebook sindikata objavili kompletno zapisnik tog gdje se to jasno vidi, što govori da izgleda tu nešto ima u gradskoj, znači u gradskoj upravi vezano jednostavno uz komunikaciju. Evo, neki dan smo imali predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Novakovića, gdje je isto rekao da ne zna s kim treba razgovarati, da ne postoji štrajkački odbor, pa smo i to morali objaviti da je 2 dana prije toga urudžbirano. Ne znam što se događa, ne znam zašto netko nema volju da se pokuša riješiti ovaj problem. Evo, ne mogu vam odgovoriti na pitanje, je neshvatljivo pitanje, ponavljam, da 6 mjeseci nemamo kolektivnog ugovora u ZET-u i 4,5 mjeseca u Zagrebačkom holdingu.
0: A količina novca koja je u pitanju?
1: Pa evo ga, znači, vi kad idete u kolektivne pregovore, svaka od strana ima pravo davati svoje prijedloge, neovisno o kom se prijedlogu radi ili iznosu. Znači, prema izračunima, nekakvi prijedlozi sindikata su, što u ZET-u, što u holdingu, 25 do 30 miliona evra. O svakom tom prijedlogu, kao što smo govorili, cijelo ovo vrijeme smo bili spremni sjest, razgovarat, analizirat, i ono što je najvažnije, bili smo spremni razgovarati o vremenskim rokovima svakih od tih prijedloga. Nitko nikad nije rekao da nekakva stavka mora stupiti 1.9. na snagu. Znači, dali smo apsolutno sve od sebe da nađemo kompromisno rješenje, međutim, jedan i drugi predsjednik uprave koji su vodili ove pregovore su većinom dolazili sa praznim papirom i stalno su ponavljali da oni ne mogu ispregovarati to, da se oni moraju konzultirati. Podsjećam da su oni nas negdje početkom kolovoza zamolili, ne tu ništa problematično, da im damo time out u pregovorima na način da pokušamo 15 dana odgoditi pregovore zbog donošenja rebalansa proračuna grada Zagreba. Mi smo to prihvatili, široke ruke, nije problem, evo, ni tih 15 dana. Međutim, cijela priča do 1.8. i nakon donošenja rebalansa je bila ista. Nisu htjeli pregovarati, jednostavno u dobroj vjeri, što smatram da je skandalozno da ove dvije firme nemaju novi kolektivni ugovor.
0: Dakle, vi ćete morati oko toga postići dogovor. Ove iznose koje ste spominjali, 20-35, to je na godišnjoj razini, je li tako?
1: Pa tako je, da. Znači, bit cijela ove priče da ćemo mi jučer, danas ili sutra, mi ćemo morat sjeti za stol i pokušati naći izlaz iz ove situacije. Građani grada Zagreba i naravno svi stanovnici Zagrebačkog prstena su taoci ove situacije, upravo oni koji su bili trebali ponuditi rješenje za ovaj problem. Ova situacija apsolutno nikom ne odgovara. Vidjet ćemo što će se događati u toku dana. Mi očekujemo pozitivnu presudu jer smo napravili sve sukladno zakonskim odredbama, ali neovisno i da budemo u pravu mi sindikati, što ćemo onda? Ta presuda neće riješiti ovaj problem, kakva god bila, opet treba sjeti za stol. Znači, ta uporna nekomunikacija vjerojatno između pregovaračkih odbora poslodavca i gradske uprave, evo, to je dovela nas do ove situacije

0: da nemamo kolektivni ugovor nakon 6 mjeseci pregovora.
1: Od kad je istekao
0: kolektivni, 101 dan smo pregovarali u ZET-u, 72 dana u holdingu, plus ovih 18, evo, možete zaključiti koliko je to vremena.
2: Vrijeme je da to sve skupa završi. Ja vam želim da se dogodi što prije i da budete zadovoljni i vi i radnici, a i da se uprava ne srami svojih poteza.
0: Evo, sindikati od 10.9. kad je ovo završilo, punih 18 dana, pozivaju, sjedimo za stol, vidimo što se može napraviti, spremni smo razgovarati oko iznosa i rokova primjene, ali kažem, evo, ako vi nemate volje s druge strane, ako očito ne postoji nekakvi šumovi u komunikaciji, ako postoji tu volja da se to, da građani grada Zagreba budu taoci, da se to prebaci na nekoga drugoga, mislim da svakim danom će to građani sve više i više vidjeti.
2: Hvala lijepa i puno uspjeha u svemu što ste naumili.
0: Evo, hvala i vama i sretno.
2: Jelena, hvala i tebi, za sad je to toliko, ostavljamo na remiziji, pratimo razvoj događaja.
3: Hvala ti Minja, hvala tvom sugovorniku, čujemo se naravno, 6:42.

0: 6:45, vrijeme za duhovne trenutke u programu Radio Sljemena.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji, s vama je otac Ivan Pleše. Među svojstvima kršćanske ženitbe posebno mjesto zauzima vjernost. Katekizam naučava: bračna ljubav po svojoj naravi zahtjeva od supružnika nepovredivu vjernost. To proizlazi iz dara sebe sama, kojim se supruzi daruju jedno drugomu. Vjernost nije ograničenje ljubavi, ona je najčišći izraz ljubavi. U dobru i u zlu, u zdravlju i u bolesti, dok nas smrt ne rastavi. Te svete riječi su zavjet, i iza njih stoji milost sakramenta, koja supružnike osposobljava za ono što sami od sebe ne bi mogli. Tajna trajnih brakova često je u jednoj evanđeoskoj riječi – praštanje. Kad je Petar pitao treba li oprostiti do 7 puta, Isus je odgovorio: ne kažem ti do 7 puta, nego do 70 puta 7, to jest uvijek, bez brojanja. Sveti Pavao daje vrlo praktičan savjet: neka sunce ne zađe nad vašom srdžbom. Pomiriti se prije počinka, to je svakodnevni ritual koji drži brak živim. Tko nikada ne traži oprost niti ne prašta, gradi zid u kući. Tko prašta, gradi most. Pa ipak, nijedan brak nije lišen teškoća. Razlike u karakteru, financijski pritisci, bolest, umor, osjećaj usamljenosti. Crkva ne idealizira brak. Vidi ga realistično, ali s nadom. Brak nije gotov proizvod, nego dinamičan put rasta i ostvarenja. A Isus je upozorio: u svijetu imate muku, ali odmah dodaje: hrabri budite, ja sam pobjedio svijet. Milost sakramenta nije neki magični štit od teškoća, nego Božja snaga da se one prebrode. Danas slavimo blagdan svetih arkanđela Mihaela, Gabriela i Rafaela. Upravo je Rafael u knjizi o Tobiji pratio mladoga Tobiju na putu prema ženitbi i sretno ga doveo do cilja. Neka prati i sve bračne drugove koji danas prolaze kroz krizu. Uzor strpljive vjernosti daje nam i sveta Monika, majka svetog Augustina. Živjela je u teškom braku, ali je molila i ostala vjerna, te je pred smrt izmolila obraćenje. To dakako ne znači da žrtve nasilja trebaju šutjeti. Crkva danas jasno kaže da nasilje u obitelji nije nikada prihvatljivo. Ali Monikina vjera ostaje svjedočanstvo da Bog djeluje i u najtežim okolnostima. Što činiti onda kad je teško? Najprije, ne odustati prebrzo. Čekati da se oluja smiri, jer mnoge su krize prolazne i par koji ih preživi izlazi jači. Zatim, potražiti pomoć, razgovor sa svećenikom, bračno savjetovanje, duhovna pratnja. Brak nije privatna stvar dvoje ljudi, nego sakrament u zajednici crkve i zajednica je pozvana pomoći. I konačno, moliti, jer molitva otvara prostor Božjem djelovanju. Vjernost je dar koji se obnavlja svakoga dana, a Bog, koji je vjeran svome savezu s nama, daje snagu za tu vjernost, ako ga zamolimo.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
4: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
3: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
4: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
3: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
4: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
5: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: HR mreža. Oglasi.
6: Ostanite uz Radio Sljeme.

početku smo sunčanog pa i toplog dana, između 24 i 26 celzijevih stupnjeva bit će kretanje vrijednosti današnje temperature. Za sad se budimo uz 9 zagrebačkih celzijevih stupnjeva. Dobro jutro.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Snježanom Kralj.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Evo što izdvajamo.
0: Radnici iz ETA i Zagrebačkog holdinga nastavljaju štrajk. Sud odlučuje je li zakonit. I premijer nezadovoljan rješenjem novoga Maksimirskog stadiona. Može li se poništiti natječaj? Ministar Šušnjar najavio povući odluku o isticanju sidrenih cijena. Nove cijene na benzinskim crpkama. Benzin skuplji, dizel jeftiniji. U Ligi nacija Hrvatska večera s aktualnim svjetskim prvakom Španjolskom. Vrijeme je sunčano i toplo. Temperatura između 22 i 27 stupnjeva.
2: Nastavlja se štrajk radnika Zagrebačkog holdinga iz ETA. Je li zakonito, odlučit će danas Zagrebački županijski sud. Zahtjevi sindikata i ponuda grada i dalje su jako udaljeni. Boris Bogić.
3: Drugi dan velikog štrajka u Zagrebu. Jučer javni prijevoz, osim nekoliko trama i autobusa, nije vozio. Smeće se odvozilo samo iz bolnica, domova umirovljenika i vrtića i škola. Izostanci učenika, prema riječima resornog ministra Radovana Fuchsa, morat će se opravdati ispričnicama. Potpunog prometnog kolapsa nije bilo, no Zagrepčani su se snalazili kako su znali i mogli.
4: Možda se to moglo bolje organizirati da ne patimo mi svi koji moramo ujutro na posao.
5: Taksi, inače bi išao bajsom, ali nema bajsova.
6: Pa išao sam busom iz Velike Gorice, nije bio zetna.
7: Mislili smo ići vlakom, ali u vlaku je bila tolika gužva, pa nismo mogli ni ući u vlak.
8: Napravljena je velika šteta gradu i ljudima osobno. Možda su mnogi danas zadnji novac dali za taksi.
9: Imaju ljudi pravo na štrajk.
3: Rad u bolnicama nije bio poremećen, iako je kašnjenja bilo. Govore ravnatelji KB Dubrava i KBC-a Sestre Milosrdnice, Ivica Lukšić i Davor Vagić.
10: Pacijenti su se očigledno potrudili, našli načine, rekao bi da dođu do svojih liječnika i u osoblju bilo je možda ponekih kašnjenja.
11: Bolnica definitivno radi najnormalnije, 24 sata radi, svi hitne stvari, sve se zbrinjava kako treba.
3: Od malo više od 9000 radnika u štrajku je sudjelovalo 84% djelatnika holdinga i 78% radnika ZETA. Gradonačelnik Tomislav Tomašević, gostujući u dnevniku HTV-a, rekao je da je spreman pregovarati, no...
12: Ono što je naša ponuda i ono što je zahtjev sindikata su jako udaljeni, po meni potpuno nerealno. Naša ponuda je 4,5% koji su već stupili na snagu 1.1., 4,5% još sada od 1.9. i 4,5% povećanje, što je otprilike nekako procjena inflacije od 1.1. sljedeće godine, znači za samo par mjeseci. To je kumulativno 14%, a vlada je javnim službama nudila 3%, 1 plus 1 plus 1.
3: Štrajk je nelegalan jer nisu provedene arbitraže, smatraju iz grada, te su podignuli tužbe o kojima danas odlučuje Županijski sud u Zagrebu.
2: Idemo sada do spremišta tramvaja na Trešnjevci i reportera Radija Sljeme Miljenka Cvitkovića. Miljenko, jučer su u cijelom gradu vozila samo dva tramvaja i jedan autobus. Je li danas stanje povoljnije za putnike?
13: Nikako. Dobro jutro tebi i slušateljicama i slušateljima prvog programa Hrvatskog radija. Jedan tramvaj je samo u prometu danas i jedan autobus. I situacija nepromijenjena. Ja ću reći na žalost i pozdraviti gospodina Dražena Jovića, predsjednika sindikata komunalnih i prometnih službi Hrvatske. Na žalost, velim gospodine Joviću, situacija je ista, štrajk se nastavlja.
14: Tako je, znači štrajk se nastavlja iz vrlo jednostavnog razloga što radnici Zagrebačkog električnog tramvaja od 31.3. skoro punih 6 mjeseci nemaju kolektivni ugovor, a radnici Zagrebačkog holdinga od 15.5. znači 4,5 mjeseca. Nakon 101 dan pregovora u ZET-u, nakon 72 dana pregovora u holdingu, nakon 18 dana gdje smo pružali ruku na dnevnoj bazi, evo i u vašoj emisiji, kad govorim pružamo ruku, sindikati su cijelo vrijeme bili otvoreni za razgovore i pregovore, međutim mora se pojaviti osoba ili osobe koje imaju ovlasti ispregovarati novi kolektivni ugovor, ne pričamo o starom kolektivnom ugovoru. Mi s druge strane nemamo te sugovornike jer ovdje postoje pregovori, cijelo vrijeme pregovora nisu se odvijali u dobroj vjeri, jer da su se pregovori odvijali u dobroj mjeri, mi bi riješili mnogo problema koji se sad spominju u cijeloj ovoj priči, međutim očito neko ne želi, očito neko želi eskalaciju i očito da strana, druga strana, što uprave pojedinih trgovačkih društva, sad vidimo i gradska vlast, rade to na štetu građana grada Zagreba i Zagrebačkog prstena.
13: Gradonačelnik kaže da su vaši prijedlozi i ono što nudi grad poprilično udaljeni. Poanta pregovaranja jest da se te priče približe.
14: Tako je, znači mi cijelo vrijeme pregovora smo davali prijedloge, davali inicijative, pokušavali iznaći rješenje, davali vremenske okvire u kojima oni mogu stupiti na snagu, pristali na kolektivni ugovor na 3 godine. Znači mi smo konstantno pregovarali, pokušali riješiti, s druge strane smo stalno dobivali odgovor da se svi naši prijedlozi odbacuju. Kroz cijelo ovo vrijeme, evo, mediji ovo prate, evo, vidjeli smo i u emisiji jučer na vašoj televiziji da je gospodin Bakić rekao da nužno i proizvodno vezujući poslovi nisu dati zadnji dan roka u mirenju 10.9. Ja sam to objavio na službenim stranicama sindikata, zapisnik mirenja. Vidjeli smo gospodina Novakovića da govori da ne zna s kim treba pregovarati. Sada se već s nama postavlja pitanje da li uopće ljudi razgovaraju u gradu i u ovim trgovačkim društvima, da li uopće neko želi da se ova situacija riješi, ali te sve izjave su kaotične. Evo, ja još jedan put kažem da su sindikati spremni u svakom trenutku se odazvati pregovorima kada dogovorimo sastanak i kada dogovorimo da želimo riješiti taj problem. Ovdje očito netko radi sve da se to ne dogodi.
13: Puno uspjeha.
14: Evo, hvala vama, isprike građanima Zagreba, međutim, ovdje se emocije moraju isključiti, ovdje se radi da radnici ZET-a nemaju kolektivni ugovor 6 mjeseci, radnici Holdinga, znači skoro punih 5 mjeseci, to se nikako nije smjelo dopustiti. Ovdje je spor oko novog kolektivnog ugovora.
2: Hvala gospodine Joviću, nadamo se da će se u interesu svih građana, ali i radnika, naći rješenje povoljno za sve. Hvala Miljenko, tebi i tvojem gostu, nastavit ćemo pratiti situaciju.
0: Ima li štrajk u Zagrebu političku pozadinu i ide li u prilog HDZ-u? I stranke su to odlučno odbacili. Premijer Plenković ne vidi ni poveznicu sa štrajkom u činjenici da je njegov koalicijski partner Armin Hodžić sin jednog od vođa štrajka, predsjednika sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumina Hodžića. A u petak je Hodžića mlađeg, Klub zastupnika nacionalnih manjina, predložio za potpredsjednika Sabora. Uz premijera i čelnik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević.
15: Pa valjda smo onda putem gospodina Hodžića kao koalicijskog partnera utjecali njegovog tatu da tata organizira štrajk. Moram priznat da su jako kreativne te insinuacije. Još je zanimljiviji ton, tretman, način medijskog praćenja ovoga štrajka. Moram priznat da imali tad rating valjda 90% da imamo ovakav friendly firewall.
16: Insinuacije su još jedan pokušaj ove trenutačne gradske vlasti na čelu sa Možemo i SDP-om da odgovornost za ovaj aktualni spor prebace na nekog drugoga.
2: O političkoj pozadini štrajka i sindikalnim zahtjevima govorit ćemo i u mreži Prvog. U emisiji gostuju Damir Bakić iz Možemo, potpredsjednik Zagrebačke gradske organizacije HDZ-a Maksimilijan Šimrak, potpredsjednik SDP-a grada Zagreba Alen Čičak i nezavisni zastupnik u Zagrebačkoj gradskoj skupštini Trpimir Goluža. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Davor Rendulić.
1: Jutarnja kronika.
2: Projekt novog Dinamova stadiona u Maksimiru mogao bi se naći na početku. Nakon mnogih kritika javnosti i navijača, premijer Andrej Plenković poručio je da treba vidjeti postoji li pravna mogućnost za poništenje natječaja. Projektom ni osobno nije zadovoljan.
15: Vlada je malo više od partnera u tom projektu. Vlada je ta koja je stvorila pravne pretpostavke nakon dogovora sa Zagrebačkom nadbiskupijom. Ja poštujem struku. Međutim, mislim da trebamo vidjeti to što je prije moguće. Da li postoje određene pravne pretpostavke za poništaj ovoga natječaja? Mislim da bi to što se mene osobno tiče, a i većine ljudi u vladi s kojima sam razgovarao, ovo je bilo najbolje i najbrže. Naravno, sa ciljem da se onda organizira brzo i drugi, možda pozivni natječaj na kojim bi se došlo do rješenja i u konačnici riješili bi se svi ove muke s kojom se trenutno bavimo.
2: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar na društvenoj mreži X najavio je da će danas vladi predložiti odgodu primjene novih pravila o sidrenim cijenama. Pravila bi trebala na snagu stupiti u četvrtak.
17: To ne znači da odustajemo od cilja. Jasno je da to moramo napraviti dobro, a ne samo brzo. Saslušati kritiku nije slabost. Puno je gore gurati rješenje za koje vidite da ga treba popraviti. Pozvat ću sve udruge poduzetnika i gospodarstvenika na sastanak da zajedno prođemo detalje i dogovorimo najbolje rješenje.
0: Od ponoći i nove cijene goriva. Benzin je poskupio 2 centa, pa litra stoji €0,76. Dizel je jeftiniji 5 centi i stoji €0,86, a plavi dizel jeftiniji je za 8 centi i cijena mu je €0,32. Pojeftinjenje plavog dizela posebno je važno poljoprivrednicima. Iz Hrvatske poljoprivredne komore upozoravaju da je njegova cijena i dalje previsoka. Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihalić.
18: Definitivno bi trebalo promijeniti način obračuna financiranja plavog dizela. To je energent koji služi poljoprivredne svrhe. Ja vjerujem da vlada tu ima mogućnost da unutar cijene trošarine i tih drugih parafiskalnih nameta na cijenu goriva da može osigurati dovoljno smanjenje koje bi bilo prihvatljivo za vladu, za poljoprivrednike. Svijet.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je na društvenoj mreži da nije Iranu ponudio popuštanje sankcija i otpuštanje zamrznute imovine ako pristane na ustupke kad je riječ o nuklearnom programu. To nije istina. Nisam im ponudio ništa, stoji u objavi. Danas bi predsjednik Trump o umjetnoj inteligenciji trebao razgovarati s direktorima tehnoloških tvrtki. Ne smijemo nepromišljeno uvoditi pretjeranu regulativu, jer ćemo izgubiti utrku s Kinom. Važno je nastaviti s inovacijama, ali moramo pronaći pravu ravnotežu. Upravo će to biti tema razgovora, rekao je predsjednik zastupničkog doma Mike Johnson. OpenAI otkazao je objavu Astre, modela umjetne inteligencije nove generacije planiranu za listopad, nakon što je interno ispitivanje pokazalo da sustav nije u skladu sa sigurnosnim standardima kompanije. Model Astra s vremenom na vrijeme može izbjeći ljudski nadzor, priopćili su iz OpenAI-a.
1: Jutarnja kronika.
2: Sabor počinje treći tjedan jesenskog zasjedanja u kojem se kao najzanimljivije ističe izvješće glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava za prošlu godinu. U izvješću će danas raspravljati saborski odbori, a sutra će o njemu biti govora na plenarnoj sjednici. Ovotjedni rad Sabor će početi raspravom o zakonskom prijedlogu o provedbi Europske uredbe o tržištu proizvoda povezanih s krčenjem i uništavanjem šuma. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
19: Ovim izmjenama cilj je pojednostaviti i smanjiti administrativne obveze gospodarskih subjekata i trgovaca, a pravila se odnose na proizvode goveda, kakao, kava, palma, uljarica, soja, kaučuk i drvo s ciljem smanjenja doprinosa EU globalnoj deforestaciji, degradaciji šuma, emisijama stakleničkih plinova i gubitku bioraznolikosti.
2: Dan je hrvatske policije i blagdan njihova zaštitnika Svetog Mihovila. Na glavnoj svečanosti u Zagrebu bit će predane nagrade i priznanja najuspješnijim policajcima. Svečanost ćemo izravno prenositi u našem programu od 12 sati i 25 minuta, najavljuje Marin Erak.
20: Hrvatska je policija neraskidivo vezana za stvaranje samostalne Hrvatske države i Domovinski rat. Upravo su snage MUP-a bile prva organizirana obrambena sila koja je stala u obranu domovine i danas su prvi kad treba štititi granice, pomoći građanima.
21: U tim trenucima neće biti dovoljno samo poznavati zakon. Treba će vam znanje, disciplina, smirenost, odlučnost i prije svega sposobnost da donesete ispravnu odluku onda kada za nju nemate puno vremena.
20: Pri nedavnoj prisezi 670 polaznica i polaznika za odrasle u zvanje policijskog vježbenika ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. A što ih očekuje? Predsjednik sindikata policije Hrvatske Dubravko Jagić kaže da mogu biti zadovoljni opremom, ali da plaće ne prate inflaciju te da nedostaje policajaca na terenu.
22: Činjenica je da gradu Zagrebu kao glavnom gradu nedostaje između 600 i 800 policajaca. Nije dobro da su svi na granici, a da ih malo ima po gradovima, baš prečesto ne zaustavlja niti prometna policija, da ne vide često kvartovskog policajca.
20: Jagić za početak listopada najavljuje kolektivne pregovore za iduće četverogodišnje razdoblje i očekuje od vlade poboljšanje statusa policajaca te da dogovoreno poštuju.
0: I predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović organizira primanje u povodu proslave Dana policije. Dodijelit će odličja policijskim postajama, policijskoj jedinici i djelatnim pripadnicima MUP-a. Prijam se održava u vojarni Prvoga hrvatskog gardijskog zbora.
2: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu večeras će zasjeti crvenim svjetlom. Povod je Svjetski dan srca. Crvena boja simbolizira srce i skreće pozornost na važnost pravodobnog prepoznavanja kardiovaskularnih bolesti, koje su desetljećima vodeći uzrok smrtnosti u zemlji. Simbolička akcija zaklade Hrvatska kuća srca počinje u 19 sati.
0: A o bolestima srca, ali i o programu ranog otkrivanja raka dojke, govorit ćemo u našoj emisiji Izaberi zdravlje. Gostuju Andrea Šupe Parun iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i predsjednik Povjerenstva za organizaciju, praćenje i kontrolu kvalitete programa Boris Brkljačić iz Kliničke bolnice Dubrave. Emisija počinje nakon vijesti u 8 sati, a uređuje ju i vodi Sandra Erak.
1: Jutarnja kronika.
2: I došli smo do kraja emisije, ponovit ćemo još samo najvažnije.
0: Radnici iz ZETA i Zagrebačkog holdinga nastavljaju štrajk. Sud odlučuje je li zakonit.
2: I premijer nezadovoljan rješenjem novog Maksimirskog stadiona. Može li se poništiti natječaj?
0: Ministar Šušnjer najavio povući odluku o isticanju sidrenih cijena.
2: Nove cijene na benzinskim crpkama, benzin skuplji, dizel jeftiniji.
0: U Ligi nacija Hrvatska večera s aktualnim svjetskim prvakom Španjolskom.
2: Vrijeme sunčano i toplo, temperature između 22 i 27 stupnjeva.
0: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Uredili Tadija Kristijan Babić i Snježana Kralj.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremila Sanja Žiger-Frljuk.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u Sevilji gostuje kod svjetskih prvaka Španjolaca u drugoj utakmici Lige nacija. Iz Andaluzije Marko Miličić.
5: Napadačkim nogometom i pobjedom protiv Češke, Hrvatska nas je napunila dobrom energijom, što je dobar preduvjet za veliku utakmicu u Sevilji. To je početak niza od tri utakmice koje će pokazati što možemo napraviti na najvišoj razini. Prvi protivnik je aktualni svjetski europski prvak Španjolska, koja čak 39 utakmica u nizu ne zna za poraz. U prvoj utakmici pred svojim navijačima sigurno žele opravdati status favorita. Međutim, izbornik Slaven Bilić poručuje.
6: Nećemo mi ovo shvatiti kao da uveličamo njihovu proslavu neku ili makakvu. S jedne strane ne može zadatak biti teži i jači i veći, a s druge strane nema većeg izazova nego igrati kompetitivnu utakmicu protiv najboljih na svijetu. Mi moramo odigrati na top nivou, a neko mora imati utakmicu godine. Iako je tako, ne treba nam čudo za to, nego treba nam samo ta vjera i kvalitet da prenesemo na teren. Uz malo sreće možemo.
5: Nakon viroze trenizima se vratio Martin Baturina, međutim sinoć nije trenirao Josip Stanišić, tako da je njegov nastup danas pod velikim upitnikom. Odličnu utakmicu u Češkoj u veznom redu odigrao je Mateo Kovačić, koji je svjestan snage španjolske reprezentacije.
23: Čeka nas teška utakmica protiv najbolje ekipe na svijetu trenutno, koja voli posjed, voli napadat. I mi ćemo tražiti naše strane također u toj utakmici. Mi volimo imati loptu, volimo se nadmetati, tako da igrali smo već dosta puta protiv njih. Imali smo naših dobrih utakmica i manje dobrih, ali manje više je to bilo dobro s naše strane, tako da nadamo se ponoviti jednu dobru utakmicu protiv njih i dati sve od sebe.
5: Utakmicu sudi Nizozemac Serdar Gezubujuk, a možete pratiti od 20:45 na drugom programu Hrvatskog radija.
4: Istovremeno će u našoj grupi igrati Češka i Engleska. A sinoć u Ligi A Francuska je u gostima pobijedila Belgiju 1-0, a Italija Tursku 4-1. Iz Lige B izdvajamo da je Bosna i Hercegovina slavila u gostima kod Rumunjske 4-2, a Švedska na domaćem terenu protiv Poljske 3-1. Počinje natjecanje u skupinama u Europskoj ligi rukometaša. Hrvatska ima dva predstavnika, Nekse i Sesvete. Rukometaši Sesveta u prvom kolu u 18:45 gostuju kod švedskog Savehofa. Trener Andrija Nikolić.
24: Savehof je jedna odlična momčad, tipično rekao bi skandinavska, koja igra brz rukomet i puno igra jedan na jedan. Vjerujemo da možemo se suprotstaviti, naravno. Idemo igrati, probati uzeti naravno i bodove.
4: Rukometaši Nexea grupnu fazu otvaraju u Našicama. U goste im dolazi francuski San Rafael. Trener Saša Barišić-Jaman.
25: Francuzi, izuzetno kvalitetna ekipa, poletna, fizički dosta jaka, treba će nam svaki igrač, treba će nam mišići, kak ja kažem, da bi se mogli hrvat s njima.
4: Početak je u 20:45.
1: Oglasi.
26: Račun
7: Ne treba? A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
8: Idemo u Čateš.
9: Brzo, odmah.
10: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
11: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutros u Hrvatskoj prevladava vedrina. U unutrašnjosti je vjetar većinom slab, pa lokalno ima i magle. Na Jadranu mjestimica puše umjerena bura, ponegdje na udare i jaka. Vrijednosti temperature zraka izmjerene u 6 sati. Bednja 4, Gospić i Varaždin 5, Daruvar, Plitvička jezera i Slavonski Brod 6, Ogulin i Parg iznad Čabra 7, Gorica pokraj Nove Gradiške, Križevci, Osijek, Sisak i Zavižan 8, Zagreb, Bjelovar, Gradište pokraj Županje 9, Knin 10, Bilogora 11, Sljeme 12, Kutjevo i Malinska 14, Pula Zračan Luka 15, Opatija, Rabiš, Šibenik 17, Lastovo i Rovinj 20, Dubrovnik i Senj 21, te Konavoska, Prevlaka 22 stupnja. Danas će biti sunčano te danju toplo i vrlo toplo. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje na udare i jaka, poslije podne prolazno uslabljenju i okretanju na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka između 22 i 27 stupnjeva. I sutra obilje sunčana vremena, danju mnogima ugodno toplo. Ujutro u unutrašnjosti i dalje mjestimice valja računati na kratkotrajnu maglu. Na Jadranu će umjerena bura lokalno na udare biti jaka, a sredinom dana slabjeti i okretati na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura zraka slična današnjoj.
1: Oglasi. Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
10: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
12: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
26: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
27: Dijagnostici 2000. Magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
10: Dijagnostika 2000 Zagreb.
1: Oglasi.
28: Ostanite uz Radio Sljeme.
29: Bez oblačka smo danas u Zagrebu. Sunčano, dakle, većinom uz slab vjetar. Ujutro na širem području grada lokalno možemo očekivati maglu. Najviša dnevna temperatura kretaće se između vrijednosti od 24 i 26 celzijevih stupnjeva. 8,5 ih je u ovom trenutku u Maksimiru, na Sljemenu 12, 6 na području zračne luke. Relativna vlažnost je 96%, tlak zraka 1026 hektopaskala. Bez oblaka smo, ali i bez funkcionalnog javnog gradskog prijevoza. Međutim, gradska i prigradska željeznica prometuje prema redovnom voznom redu i štrajk ZET-a na nju ne utječe. Pozvani su građani iz Sesveta, Dubrave, Podsuseda, Gajnica i Vrapča, te iz smjera Velike Gorice i Zaprešića koristiti željezničke linije koje voze do glavnog kolodvora i centra. Sve važeće pretplatne karte, pokazi ZHŽ vrijede i na svim željezničkim linijama unutar gradskih zona. Na autocesti A4 Goričan Zagreb u zoni radova između čvora Sveta Helena i odmorišta Sesvete u smjeru grada kolona je duga 2 km. Na obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru istoka je gužva i na državnoj cesti DC1 u zoni radova između Pojatnog i Zaprešića kod trgovačkog centra. Zagrebački ostali, promet funkcionira, jučer je to zaista bilo bez incidenata, bez problema. Evo, nadamo se da će biti tako i danas, budemo li kretali na vrijeme, držali se prometnih pravila, propisa. možda malo više biciklirali i pješači ili oni koji to mogu s obzirom na lijepo vrijeme, a ostali u automobilima, preporučljivo je da povedu susjede, poznanike, pa evo i na društvenim mrežama različitih kvartova, grupa, grupiraju se susjedi, pozivaju jedni druge i to su lijepe geste. Kako vi doživljavate i proživljavate današnje jutro, dan, kaj planirate, kaj vam smeta, a i to što smo riješili od prošlog utorka za vas čućemo za nekoliko minuta. Broj telefona je 616-7004, javite nam se u velikom broju, slušamo se u emisiji Zajednički nazivnik.

0: Radio Sljeme. Zajednički naziv.
1: Dobro vam jutro, najte biti srameći, jer neke stvari koje vi nama javite, mi provjerimo i pokrenu se, ili se ne pokrenu. Pa evo, prošli utorak nazvao je slušatelj koji se požalio da pješački prijelaz u Utinjskoj kod kućnog broja 3 nije iscrtana zebra na mjestu gdje je predviđena i taj slušatelj svaki dan prelazi cestu pa mu trube, a on pokazuje na onaj uspravni znak koji evo, je još jedini tu pokazatelj da je tu nekad bila i trebala bi biti zebra. Ovako odgovaraju iz grada. Postojeći pješački prijelaz nije moguće ponovo obilježiti na istoj lokaciji jer je u međuvremenu izgrađen kolni priključak nove stambene zgrade, zbog čega su se promijenili prometni uvjeti na toj lokaciji, a kako bi se osigurao siguran prijelaz pješaka, pripremljen je prijedlog za obilježavanje novog pješačkog prijelaza nešto zapadnije od postojeće lokacije. Poštovani slušatelju, ako ste i sad s nama, dakle bude bila zebra, ali nešto zapadnije jer je nova zgrada ondje izgrađena. Prijedlog je upućen Policijskoj upravi Zagrebačkoj kako bi se dobile prethodne suglasnosti sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama. Nakon dobivanja suglasnosti donijet će se rješenje o obilježavanju novog pješačkog prijelaza, nakon čega će se i on fizički obilježiti na terenu i dobili bute zebru. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Imam jednu molbu. Dajte, pogledajte koji lumen je skretanje iz Savske na Ljubljansku prema zapadu stavio da prođu 3 auta.
1: Kej, prekratko traje ova tablica.
2: 3 auta prođu na zeleno i 5 auti prođe na crveno. To je kolona po Savskoj, znači od križanja skroz dole do Prisega vam se napravi kolona za skretanje.
1: Mm-hmm. Pitaćemo grad i nadam se evo za dan, dva čitati odgovor, ali lako zato kaj bomo mi pročitali, nego možda se to riješi na vašu korist, a i na opću sigurnost i protočnost. Dobro vam jutro.
3: Dobro jutro. Ovako, vi predlažete da se ljudi preko mreža kombiniraju da idu zajedno.
1: Ne predlažemo mi to, nego smo primijetili da se to događa.
3: Dobro se događa. Ja bih vam predložio da kažete da se voze autostopom. To isto, relacije su prema gradu. Uglavnom, puno ljudi bi stali nekom ko čeka, ne?
1: Da, pa možda se dosjete, kužite, pa mi
3: mislim,
1: onda...
3: To mi je jednostavnije nego se preko mreža. Čute, preko mreža može vam se nekakav mrgut ukrcati i tako. A ovo vidite koga uzmete.
1: A vi to procijenite ovako, u prolazu. Ovako, znate to procijeniti?
3: To može se izroditi u jedno jako lijepo, čak i romantično prijateljstvo.
1: Joj, kak, ja već zamišljam, da.
3: Osobnog iskustva vam to govorim.
1: Stvarno, ajde, da, baš da, mi je da. Drago, evo, izmamili ste desetke, možda i stotine osmijeha jutros u našem programu. A kaj ja znam, taj autostop se malo depopularizirao, možda baš zbog društvenih mreža na kojima piše ovo i ono mi se dogodilo kad sam se vozil autostopom. E sad, društvene mreže su zgodne, znate, ono, vi možete i na profilu osobe koja nudi prijevoz i koja vam se javi nešto onak malo zaključiti po fotografijama ili nečem drugom. Kako se vozite Zagrebom? Hodate li, biciklirate li, rolate li se, letite li, verete, penjete? Dobar dan. Pentrate, pardon. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Kak se snalazite jutros? Idete li nekamo?
4: Ma idem na posao, idem s autom i nema nikakvih problema. Mm-hmm. Čak da je manja gužva nego inače.
1: Kuda ste jutros prošli?
4: Iz Velike Gorice prema Heinzlovoj, mm-hmm, po Domovinskom mostu.
1: Na, kaj mislite, zakaj je danas i jučer u prometu podnošljivo barem?
4: A valjda zato kad su neki ljudi koji mogu raditi od kuće, ostali doma, vjerojatno su se malo preorganizirali s tim prijevozom. Nemam pojma, no. Ali je od one najave katastrofe zapravo ispalo skroz ugodno i okej, okay, barem da, nama koji se vozi.
1: Da, bili smo obrambeno pesimistični, možda smo nešto naučili o organizaciji, solidarnosti tijekom korone i onih gadnih godina potresa, pa su se ljudi naučili disciplinirati i primjenjivati one informacije koje čuju u našem eteru i općenito u medijima. Hvala vam što ste nam se javili i vozite se i dalje sigurno, brzo, spretno i sretno, a dobro jutro sljedećem slušatelju ili slušateljici. Jutro, s nama ste, ali vas ja ne čujem, možda ste samo nazvali da biste iz slušalice čuli kak je to kad ste u eteru. Dobro jutro.
5: Poštovanje.
1: Također.
5: Evo, kad je već o prometu riječ, ovoga, evo, vozim se smjera Lučkoga, zadnjih pola sata od rotora i uspio sam doći, nismo došli ni do križanja kod Bundeka. Idemo u smjeru, u smjeru sjevera.
1: Mhm.
5: Znači, ono, gužva je, baš je ono, zakrčenje.
1: Da, vidite kak je to varljivo, zapravo ja sad, evo još ću napraviti jedno osvježenje na ovoj stranici, meni ne pokazuje takozvani Google Maps, ali dobro je imati vas, pa da nam javite onako konkretniju informaciju, ne?
5: Je, je, supruga baš veli ovoga, jučer je prošla ono ko kroz putar, ali danas...
1: Danas, evo, da, danas dan, kao...
5: Danas je, ono, baš ne znam, možda nekakav čvenk niže ili kaznam ovoga, ali baš je ovoga, baš je ono, ne, ono, ne ide se od kaznam, prođe i sad kaj, evo, semafor prolazimo, evo, prošli smo semafor, okej je ovoga, ali baš je gužva, ha, tu je uglavnom gužva,
1: ali... Gdje ste nam sad točno?
5: Juče nije bila.
1: Gdje ste sad baš, evo?
5: Evo, baš s desne strane gledam Bundek. Evo, s desne strane prošao sam križanje ovoga, ono, Kajzerica i most, i prema mostu, ne?
1: Je, sad vidim i ja da je crveno i na svim tim, zapravo od rotora u svim smjerovima. I to su južni kolnici, odnosno na Jadranskom mostu je to istočni, ne? A vidim dolje i Remetinečka je u gužvi, cijeli Novi Zagreb i Holjevčeva, sve se crveni, tamo Držićeva na istoku. Strpljivo.
5: Strpljivo. Ja se sam nadam da će me

i ja smo bili ko braća, sjedili uvijek u istoj klupi, pušili tajno u istoj šupi, od prvih prački do dugih hlača. Sve to krasno u istoj klupi, a što ako peri u glavu lupi? Pa kaže, ja ti bicikl ne dam, ako ga trebaš,

da se ne sjeti, bio je sa mnom u istoj četi, pod kišom granata u istoj borbi, nosili smo glavu u istoj torbi. Međutim, bicikl nije granata, a već je prošlo i dosta od rata. Čovjek se mijenja i tko će ga znati, hoće li dati, neće li dati. Ma tko je li Pero, šta ja tu mladim, Pero mi mora bicikl dati. Zar starog druga da on iznevjeri, kome ću drugom ako nek Peri. Kum sam u sinu u crkvi bio, kad nitko od naših nije to htio.

0: Radio Sljeme. Evergreen Radio. Glazbeni fruštuk.
1: Eto, vjerovali ili ne vjerovali, prošla je četvrt stoljeća od kada je Kylie Minogue s ovom stvari preuzela vodstvo na top listi najtraženijih singlova u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Dakle, to je ta stvar, Can't Get You Out of My Head, Kylie-čin najveći hit u karijeri, bez dvojbe, prva u 40 zemalja diljem svijeta, premašila nakladu od 5 milijuna primjeraka, poznata po tom zaraznom refrenu s frazom koja se ponavlja dosljedna naslovu, a kaj reći dalje, spot kad ga gledate danas, ko da je snimljen danas, ne, onaj kombinezon i tak, onaj fini. Ples s plesačima, onim maskiranim s vizirima koje mnogi danas kopiraju, mnogi mladi danas imaju takve takozvane outfite. No, to je to. Čuli smo glazbeni fruštuk, vjerujem da vas je osvježio. Za minutu će biti točno 8 sati. Pozdravlja vas jutarnja ekipa Radio Sljemena, Jure Rezo Draganić, tonski je realizator, Dinko Komadina, glazbeni urednik, vijesti uređuje Boris Bogić. Vijesti slušamo za 10 minuta. Minja je na terenu, naš Miljenko Cvitković Minja i reporter, ali i urednik i voditelj emisije Gradska posla s početkom u 10 sati i 30 minuta. Ja sam Jelena Ucović iz grada, pak evo, javljaju ili također prate koliko tramvaja vozi, koliko ne vozi gotovo ni jedan, odnosno samo jedna 17-ica i 11-ica su na liniji, te autobus linije 330. Uspinjača također redovno vozi, radi i servis, interventne ekipe, mehaničari, prometni centar i druge službe poduzeća. Prema trenutnim informacijama u podružnici Čistoća holdingovoj izašlo je 11 kamiona za odvoz otpada, 33 komunalna radnika i vozača to hendlaju, ili to, kak se veli hendla, Rezo, na hrvatskom. Malo smo se previše amerikanizirali u govoru. Dobro, bumo razmislili o tome. Upravljaju. 20 kamiona je najavljeno da će izići. Kamioni su upućeni na odvoz otpada u bolnice, vrtiće i zdravstvene ustanove. Nema odvoza otpada za kućanstva, reciklažna dvorišta su zatvorena. U Zagreb parkingu raspoloživa scan car vozila kontroliraju naplate parkiranja. Na poslu su pauk vozila, u normalnom radu su i javne garaže. 15% više automobila je na cestama nego što ih je bilo u ovo vrijeme prošli tjedan. Doduše, ovi podaci se odnose na ponedjeljak, ali evo, tak je valjda i s podacima za utorak. Na kraju krajeva, bumo vidli, bumo čuli.

0: 8 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Drugi je dan velikog štrajka radnika ZET-a i Holdinga. Naš je grad i dalje bez javnog prijevoza i redovitog odvoza otpada. Na ulicama su jedan tramvaj i autobus te 20 kamiona čistoće. Pregovori gradske uprave i sindikata jučer nisu doveli do dogovora. O zakonitosti štrajka danas u 13 sati bi trebao odlučivati Trgovački sud u Zagrebu. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Dražen Jović.
2: Štrajk se nastavlja iz vrlo jednostavnog razloga što radnici Zagreba električnog tramvaja od 31.3. skoro punih 6 mjeseci nemaju kolektivni ugovor, a radnici Zagrebačkog holdinga od 15.5. znači 4,5 mjeseca. Sindikati su cijelo vrijeme bili otvoreni za razgovore i pregovore, međutim mora se pojaviti osoba ili osobe koje imaju ovlasti ispregovarati novi kolektivni ugovor. Očito neko želi eskalaciju i očito da strana, druga strana, rade to na štetu građana grada Zagreba i Zagrebačkog prstena. Evo ja još jedan put kažem da su sindikati spremni u svakom trenutku se odazvati pregovorima. Ovdje očito netko radi sve da se to ne dogodi.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Benzin je poskupio 2 centa, pa litra stoji euro 76 centi. Dizel je jeftiniji 5 centi i stoji euro i 86 centi, a plavi dizel jeftiniji je za 8 centi i cijena mu je euro i 32 centa. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar na društvenoj mreži X najavio je da će danas vladi predložiti odgodu primjene novih pravila o sidrenim cijenama. Pravila bi trebala na snagu stupiti u četvrtak.
3: To ne znači da odustajemo od cilja. Jasno je da to moramo napraviti dobro, a ne samo brzo. Saslušati kritiku nije slabost. Puno je gore gurati rješenje za koje vidite da ga treba popraviti. Pozvat ću sve udruge poduzetnika i gospodarstvenika na sastanak da zajedno prođemo detalje i dogovorimo najbolje rješenje.
0: Projekt novoga Dinamova stadiona u Maksimiru mogao bi se naći na početku. Nakon mnogih kritika javnosti i navijača, premijer Andrej Plenković poručio je da treba vidjeti postoji li pravna mogućnost za poništenje natječaja. Projektom ni osobno nije zadovoljan.
4: Vlada je malo više od partnera u tom projektu. Vlada je ta koja je stvorila pravne pretpostavke nakon dogovora sa Zagrebačkom nadbiskupijom. Ja poštujem struku. Međutim, mislim da trebamo vidjeti to što je prije moguće. Da li postoje određene pravne pretpostavke za poništaj ovoga natječaja. Mislim da bi to što se mene osobno tiče, a i većine ljudi u vladi s kojima sam razgovarao, ono je bilo najbolje i najbrže. Naravno, sa ciljem da se onda organizira brzo i drugi, možda pozivni natječaj na kojem bi se došlo do rješenja. I u konačnici riješili bi se svi ove muke s kojom se trenutno bavimo.
0: Kultura. Hrvatsko narodno kazalište večeras će zasjati crvenim svjetlom. Povod je Svjetski dan srca. Crvena boja simbolizira srce i skreće pozornost na važnost pravodobnog prepoznavanja kardiovaskularnih bolesti, koje su desetljećima vodeći uzrok smrtnosti u zemlji. Simbolička akcija zaklade Hrvatska kuća srca počinje u 19 sati.
5: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Katarina Katušić.
6: Danas će u Zagrebu i okolici biti sunčano s većinom slab vjetar, ujutro lokalno kratkotrajna magla. Najviša dnevna temperatura zraka od 24 do 26 stupnjeva.
0: Boris Bogić uredio je sljemenske vijesti. 10,5 Celzijevih stupnjeva je u Maksimiru, stupanj više na Griču, a 9 na području zračne luke te 12 na Sljemenu. Relativna vlažnost je 90%, tlak zraka 1026 hektopaskala. Znate kaj? Čuvajte herc, čuvajte srca, šaljemo vam srce za vaše srčeka, neka kucaju u najboljem mogućem ritmu uz Radio Sljeme.

0: pozivnica.
1: Kakva je to dobra obitelj? Kako se postiže toplina u odnosima? Održavaju dobri odnosi? Kako steći otpornost na stres? Primjeren stil odgoja prakticirati? Reći će posjetiteljima predavanja večeras doktorica znanosti Dubravka Miljković, profesorica emerita, s početkom u 19 sati u Medarskoj 80B u zagradi piše Vatrogasci Zapad. Neke stvari sigurno znate, a neke bi vas mogle iznenaditi, poručuju organizatori ovog predavanja. Hrvatsko-češko društvo i Vijeće Češke nacionalne manjine grada Zagreba poziva na predavanje Bitka na Mohačkom polju 29. kolovoza 1526. godine. Početak je u 18 sati u Češkom narodnom domu u Šubićevoj 20. u dvorani u prizemlju. Predavanje će održati Miroslav Krepela, potpredsjednik Hrvatsko-češkog društva i član Vijeća Češke nacionalne manjine grada Zagreba. I evo, prisjetiti se ovog teškog poraza pred Osmanlijama na Mohačkom polju, brutalna bitka s nadmoćnim neprijateljem koja je i dan danas zarezana u kolektivno sjećanje hrvatskog naroda, ali evo i Česi se prisjećaju i pozivaju vas večeras na predavanje s početkom u 18 sati. U isto vrijeme u Zagrebačkom kazalištu mladih počet će novo izdanje tribine Čitanje kazališta. Urednik i voditelj, pisac i kritičar Srđan Sandić ugostit će kritičarku i eseisticu An Fazekaš te kazališnog kritičara Leona Žganeca Brajšu, a tribina se održava ususret premijeri predstave Nikaragva prema tekstu Vida Adama Hribara u režiji Patrika Sečena, koja će se pak održati 2. listopada u ZKM-u, naravno. Počinje 8. izdanje Device Arta, kontejnerova festivala umjetnosti i tehnologija. Večera se otvara u Muzeju suvremene umjetnosti, dakle 8. izdanje s temom Transfer i rezistor. Sad malo engleskog, Poetic Devices, Device Poetics. Početak je u 19 sati u MSU s velikom grupnom izložbom 27 hrvatskih i korejskih umjetnika i umjetnica, umjetničkih suradnji uz performanse, razgovore s umjetnicima, radionice, diskurzivni program koji će biti organiziran sve vrijeme trajanja izložbe koja je otvorena do 27. listopada. Zaista je duga najava, pa najbolje je ili otići u MSU večeras u 19 sati ili provjeriti što se događa konkretnije na njihovim mrežnim stranicama. Naime, izložba je do 27. listopada otvorena, može se posjetiti i možete sudjelovati u bogatom popratnom programu u radnom vremenu muzeja, a to je utorak do petka, od utorka do petka od 11 do 19, subotom i nedjeljom od 11 do 18 sati, naravno ponedjeljkom i praznicima zatvoreno. Nudi vam se i izložba Prostori u susretu Filipa Anića, i to uz besplatan ulaz u studio galeriji Klet u Ilici 73. Večeras je otvorenje u 19 sati. Naime, ne diraj, jedna je od najčešće izgovorenih uputa u galerijskom prostoru, uputa koju je na ovoj izložbi dopušteno, čak poželjno prekršiti. Evo, dragi prekršitelji, a znam vas dosta, večeras svi u galeriju Klet, ali najte pretjerivati. Adresa je Ilica 73, pa samo možda malo prstekom ili ipak pitati prije. Ali kaj ja znam, neću se miješati, samo najavljujem. Naravno, autor Filip Anić nam je osjećanin, multidisciplinarni umjetnik čiji rad kroz instalacije, slikarstvo i performans istražuje odnos tijela, prostora i materijalnosti. Evo, zaista će ovom izložbom mnogi doći na svoje. A ja ću završiti ovu kratku pozivnicu najavom predstave u organizaciji Udruge Dobro Dobrim u partnerstvu sa Hrvatskom turističkom zajednicom. Dolaze mladi umjetnici iz Ukrajine i priređuju akrobatski spektakl kao zahvalu za potporu zahvalu Hrvatskoj za potporu Ukrajini. Uglavnom, Kuc Travno organizira večeras ondje u 19 sati i 30 minuta akrobati, akrobatska skupina kulturno-humanitarnog projekta Dream Makers. 8 je sati i 26 minuta, naš Minja samo što nije ušao u eter sa svojim gostom u reporterskom javljanju. Budite uz Sljeme.

0: s mjesta u eter.
1: Evo nas, polovina sata pa još jedna minuta preko i Minja je tu. Dobro ti jutro i još jednom Minja rano rani oče.
2: Jelena, dobro jutro tebi, slušateljicama, slušateljima. Da, veselim se ja ovakvom načinu rada. Ujutro obaviš sve što imaš i onda si poslije miran.
1: Još ti je možda žao što ne ideš u školu, pa onda ne možeš opravdano izostajati, da se bar vratiti sad u školu.
2: Kako mi je to žao. Kako mi je žao tih. Ali godine prolaze. Jelena, velim, bavimo se štrajkom, jednom dimenzijom njegovom koja utječe na normalno funkcioniranje škola, srednjih škola u ovom slučaju. Lijepi pozdrav profesoru Zlatku Stiću, ravnatelju Preloga i recimo da je, ne recimo nego koordinatoru za Zagreb udruge srednjoškolskih ravnatelja. Dobro jutro, dobrodošli.
3: Dobro jutro, hvala na dolasku i pozdrav Jeleni svakom slučaju.
2: To ćete vi
1: pozdrav, pozdrav profesore.
2: Riješit ćete to vas dvoje nakon ovog razgovora. Profesor Stić, možda nije vaša škola, kako bih rekao, najbolji primjer, jer je poznata po tome da funkcionira otprilike kao sat, ali kakva je situacija sa konkretno u vašoj školi, sa dolascima profesora i djece na nastavu u vrijeme trajanja štrajka i što kažu podaci o ostalim školama u Zagrebu?
3: Naša škola, jučer su došli svi nastavnici na vrijeme, čak i ranije. Djece je bilo oko 85% prvi dan štrajka. Ono što smo vidjeli, povećani broj bicikala na parkingu pred školom i to 3 puta više nego što je bilo inače. Danas nemam još podatke o broju učenika, nastavnici su svi na poslu. Broj učenika po onom što smo vidjeli na dolasku je možda veći nego jučer, možda čak 80%. To ćemo tek imati nakon prvog, drugog sata izvješća predmeti nastavnika.
2: Što kaže ministarstvo u slučaju nedolaska na posao na vrijeme, jer se u nekom momentu ipak i profesori i djeca pojave u školu i nedolasku uopće?
3: Pa mi prvi sat ne zapisujemo, prvi sat otvorena vrata, dakle svi koji kasno su dobrodošli i dođu bilo u koje vrijeme. Što se tiče ministarstva, ne mora još reagirati jer pravilnik o pedagoškim mjerama pokriva ovu situaciju. Do 3 dana roditelji mogu opravdati bez razloga, mogu samo reći da je dijete opravdano izostalo. Tek 4. dan postaje, ako su izostali cijeli dan, 4. dan postaje problem. To čekamo da ministarstvo se objavi ako ove štrajk bude trajao duže od 3 dana.
2: Nadamo se da neće. Kako objašnjavate uopće ovu situaciju u kojoj zbog štrajka ne funkcionira javni gradski prijevoz u gradu Zagrebu, koji je veliki grad, djeca koji ne žive u Zagrebu dolaze redovito na nastavu, ste mi malo prije rekli, i dakle sve, kako bi rekao, sve funkcionira bez javnog gradskog prijevoza.
3: Možda nisam osoba koja treba odgovoriti na to pitanje, možda neko zna, možda neko gleda trenutačno promet u gradu Zagrebu na onim ekranima silnima i meni nije jasno. Jučer sam mislio, ja sam išao 2 sata ranije u školu očekujući gužu na Vukovarskoj. Guže nije bilo na Vukovarskoj. Jutros opet nije bilo gužve na Vukovarskoj. Djeca nam dolaze, roditelji voze djecu, dosta roditelja vozi po 2-3 učenika zajedno s iste lokacije, ali šta je s prometom, ne znam, možda trebamo smanjiti broj Zetovih vozila za budućnost.
2: U budućnosti treba reducirati. Više djece, rekli ste, na biciklima, više ih dolazi pješice, dakle tek nas nevolja natjera da se ponašamo u smislu boljitka vlastitog zdravlja.
3: Dakle, kad je štrajk, zdravo živimo, to ste htjeli reći vjerojatno, ali očito je tako, svi se kreću, svi hodaju.
2: Da, i nikom nije problem.
3: Niko se nije žalio jučer, ni danas, za sada nemamo informacije, se neko žali. Hodali su Strešnjevke, hodali su iz Maksimira, djeca dolaze sa glavnog kolovora koji dođu vlakom, glavni kolovor. Sve funkcionira.
2: Stvarno za situacija, za čudice. Međutim, nije šala u pitanju, štrajk izgledno je, može završiti svaki čas, ali može i potrajati. Što u tom slučaju?
3: U tom slučaju će morati biti donešene odluke iz ministarstva, jer da li ćemo ići na online nastavu, da li će se raditi slanje materijala preko mailova djeci, to ne znam. Mi smo prošli koronu i potres, dakle iskustva imamo s takvom nastavom, sve škole, recimo jučer u Zagrebu je 31 škola srednja, dakle 60% je redno funkcioniralo. Samo 7 škola nije moglo organizirati nastavu po raspodu koji je bio predviđen za taj dan. Dakle, to bi bili podaci koji pokazuju da živimo u štrajk, da ide normalno nastava, ali dalje doće vrijeme za uzimanje novog gradiva. Ovo je još početak što se godine, ponavljanje gradiva prošle godine, inicijalni testovi se provode u školama. Sad će prvi deseti već polako počinje nova školska godina u pravom smislu riječi. Tu će trebati nešto poduzeti, ali to je ministarstvo zaduženo za to.
2: U svakom slučaju spremni ste za online nastavu u vrlo kratkom roku?
3: Pa jesmo, imamo svi WhatsApp grupe, imamo razne mailove, adrese, nastavnici imaju svu tehniku koju trebaju, mogu i škole držati, mogu od kuće, mislim da to ne bi bio problem, ali bolje da ga izbjegnemo ako je kako moguće.
2: Znači, ako štrajk završi sad, predlažemo, evo ako tako mogu reći, da se nastave i učenici i profesori ponašati kao i dok je trajao štrajk, dakle da dolaze naravno na vrijeme u školu na posao, ali da se koriste alternativnim načinima prijevoza.
3: A bicikl u svakom slučaju, romobil bolje ne, romobil su problemi, ali bicikli i zajedničko vođenje autom, više osoba, mi vidimo automobile na cesti sa jednim samo vozačem maksimalno. Bolje kad se vozi pet ljudi u autu i zajedno razgovaraju, socijaliziraju se na kraju krajeva.
2: Možete se i družiti. Hvala vam lijepa, neka ostane ovako kako je i neka štrajk završi. I samo rečenicu dvije, vi ste me podsjetili, idući tjedan obilježava škola 80 godina postojanja, pripreme su u tijeku, traju ili za svečanu sjednicu?
3: A već smo gotovi sa pripremama, sa svim zajedno, program će trajati oko 2 sata u HNK, 80 godina je ipak nešto veliki događaj za nas, mi smo škola koja je prošla tranziciju, mi smo bili klasična kemijska škola, danas smo prirodno školama Preloga koja ima i gimnaziju, koji smo mi program napisali u Republici Hrvatskoj, imamo i kozmetiku i kemiju, dakle jedan splet laboratorij, STEM područja svih zajedno. I malo nam je problem samo što HNK ima 720 mjesta sljedećih, a nas je puno više.
2: Da, imate
3: više. Program je zanimljiv, ušli smo u arhivu HTV-a, izvukli smo

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Bečka filharmonija i Milanska skala zajedno kao Kamerata Vijena Milano pod ravnanjem Jureka Dubala uz jednog od najvećih harfista današnjice Xaviera de Mestra, Boccherini, Debussy, Bartok, Strauss, Lisinski subotom 10. listopada.
4: Mana Outlet Dubrava sve do 8.

0: Eura za cijelu obitelj, haljine, tunike, hlače, majice, košulje, trenirke i još mnoštvo odjeće po nevjerojatnim cijenama. Mana Outlet Zagreb, Avenija Dubrava 43.
1: Hrvatski radio. Oglas.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Idemo u Čatež.
2: Brzo, odmah.
3: Najbolja jesenska zabava. Termalna i wellness rivijera. Povoljni paketi za obitelj. Više na webu Terma Čatež.
4: Vaš dom zaslužuje više. Od 1. do 4. 10. posjetite Ambijentu na Zagrebačkom Velesajmu. Sve za ljepši i energetski učinkoviti prostor. Namještaj, montažne kuće, grijanje, klimatizacija. Očekuju vas sajamski popusti i bogata nagradna igra. Ulaz slobodan. Ambijenta. Prostor za nove ideje.
5: Vaša sterilizirana mačka zaslužuje posebnu njegu. Uz Proplan Sterilized hranu pružite joj hranjive, vrhunske i neodoljivo ukusne obroke, kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
6: Imamo ih sve!
7: Topla i nježna, ženstvena, uzbudljiva, svježa, mistična, vesela, smirena.
6: Odaberite svoju.
8: Tisuće nijansi iz kromos svjetlosti za tisuće vaših želja, za tisuće novih ideja kod uređenja vašeg doma.
7: Kromos svjetlost, tvornica boja i lakova iz Lužana.
8: Od 1920. godine, uvijek za nijansu bolji.
0: Hrvatski radio.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
4: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
5: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
6: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.
9: Ostanite uz Radio Sljeme.

Dobro jutro svima, 9 je sati, slušate Radio Sljeme i vama koji funkcionirate savršeno i vama koji funkcionirate bolje nego drugim danima i vama kojima je sve u blokadi i koji ne mrete nikamo, a Radio Sljeme pokušava pomoći. Vijesti su za 10 minuta, pa onda ulazimo zapravo u ovaj sat kad imamo i razonodu. Kviz scener gdje ćete ili kojim ćete dominirati i nadam se doći skupa s nama do nagrade. Ostanite i dalje uz 881.

0: 9 je i 10. Vijesti. Drugi je dan velikog štrajka radnika ZET-a i Holdinga. Naš je grad i dalje bez javnog prijevoza i redovitog odvoza otpada. Na ulicama su jedan tramvaj i autobus te 20 kamiona čistoće. O zakonitosti štrajka danas bi u 13 sati trebao odlučivati Trgovački sud u Zagrebu. U osnovnim školama jučer nije bilo većih problema oko organizacije posla, dok je u srednjim zabilježen veći broj izostanaka učenika. Ravnatelj prirodoslovne škole Vladimira Preloga Zlatko Stić.
1: Jučer su došli svi nastavnici na vrijeme, čak i ranije. Djece je bilo oko 85% prvi dan štrajka. Ono što smo vidjeli, povećani broj bicikala na parkingu pred školom i to 3 puta više nego što je bilo inače. Danas nemam još podatke o broju učenika, nastavnici su svi na poslu. Broj učenika po onom što smo vidjeli na dolasku je možda veći nego jučer, možda čak 80%. A mi prvi sat ne zapisujemo, prvi sat otvorena vrata, dakle svi koji kasno su dobrodošli. Se tiče ministarstva ne mora još reagirati jer pravilnik o pedagoškim mjerama pokriva ovu situaciju. Do 3 dana roditelji mogu opravdati bez razloga. Ako su izostali cijeli dan, 4. dan postaje problem. To čekamo da ministarstvo se objavi ako ove štrajk bude trajao duže od 3 dana.
0: Ravnatelj je komentirao i neobičnu posljedicu štrajka. Naime, prometna situacija u gradu znatno je bolja otkad ne voze ZET-ovi tramvaji i autobusi.
1: Meni nije jasno. Jučer sam mislio, ja sam išao 2 sata ranije u školu očekujući gužvu na Vukovarskoj. Gužve nije bilo na Vukovarskoj. Jutros opet nije bilo gužve na Vukovarskoj. Djeca nam dolaze, roditelji voze djecu, dosta roditelja vozi po 2-3 učenika zajedno s iste lokacije, ali šta je s prometom, ne znam, možda trebamo smanjiti broj ZET-ovih vozila.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Benzin je poskupio 2 centa, pa litra stoji euro 76 centi. Dizel je jeftiniji 5 centi i stoji euro i 86 centi, a plavi dizel jeftiniji je za 8 centi i cijena mu je euro i 32 centa. A strah od umjetne inteligencije postaje sve očitiji među onima koji je razvijaju. Naime, OpenAI otkazao je objavu Astre, modela umjetne inteligencije nove generacije, planiranu za listopada nakon što je interno ispitivanje pokazalo da sustav nije u skladu sa sigurnosnim standardima kompanije. Model Astra s vremena na vrijeme može izbjeći ljudski nadzor, priopćili su iz OpenAI-a. Sport. Vatreni večeras u Sevilji gostuju kod svjetskih prvaka Španjolaca u drugoj utakmici Lige nacija. Iz Andaluzije se javlja Marko Miličić.
2: Danas će u Zagrebu i oko...
3: Pobjedom protiv Češke, Hrvatska nas je napunila dobrom energijom, što je dobar preduvjet za veliku utakmicu u Sevilji. To je početak niza od 3 utakmice koje će pokazati što možemo napraviti na najvišoj razini. Prvi protivnik je aktualni svjetski europski prvak Španjolska, koja čak 39 utakmica u nizu ne zna za poraz. U prvoj utakmici pred svojim navijačima sigurno žele opravdati status favorita. Međutim, izbornik Slaven Bilić poručuje:
4: nećemo mi ovo shvatiti kao da uveličamo njihovu proslavu neku ili makakvu. S jedne strane ne može zadatak biti teži i jači i veći, a s druge strane nema većeg izazova nego igrati kompetitivnu utakmicu protiv najboljih na svijetu. Mi moramo odigrati na top nivou.
3: Nakon viroze trenizima se vratio Martin Baturina, međutim sinoć nije trenirao Josip Stanišić, tako da je njegov nastup danas pod velikim upitnikom.
5: Vremenska prognoza.
0: Katarina Katušić.
2: Danas će u Zagrebu i okolici biti sunčano s većinom slab vjetar, ujutro lokalno kratkotrajna magla. Najviša dnevna temperatura zraka od 24 do 26 stupnjeva.
0: Vijesti je uredio Boris Bogić. 15 je Celzijevih stupnjeva u Maksimiru, 13 na Griču i na području zračne luke, stupanj više na Sljemenu. Relativna vlažnost 69%, tlak zraka 1026 hektopaskala.

0: mjesta u eter.
1: Evo još jedne prilike da u programu pozdravimo Minju. Čuje se, Minja, da si negdje u žiži, središtu, centru.
2: Ma, jesam. Da, da, jesam. Na prilazu Baruna Filipovića. Vozimo se tu, pripremamo zapravo emisiju Gradska posla, zapravo tražimo lokaciju s koje ćemo napraviti emisiju sa sugovornicima, a u međuvremenu primjećujemo da Pauk i dalje odvozi automobile koji su krivo parkirani. Prometni, zapravo ovi komunalni ili redari od Zagreb parkinga naplaćuju parking i dobit ćete kaznu ako ne platite svoj parking koji ste zauzeli i koji vam je osiguran. Nadalje, sve mi se čini da bajseva danas ima nešto više nego što ih je bilo jučer na njihovim pozicijama na kojima jesu. I dalje mi se čini da se stvari događaju u gradu, dakle idemo s točke A do točke B. Istina Bog, nešto je malo ipak više automobila u prometu nego što ih je bilo jučer, ako ja mogu procijeniti. Ili je tu negdje. Dakle, u srednju školu su klinci došli vlakom i biciklima, profesori svi na svom radnom mjestu, a ovdje se čini da po centru se ipak više volimo voziti u automobilima nego hodat. Što mi je čudno, evo. Bilo bi možda pametnije svima koji su sad tu u automobilima da su prošetali tu dionicu kamo god idu. Ako idu na drugi kraj grada, trebali su ići na Slavonsku. Jer mi je to isto tako palo na pamet. Evo, ništa zapravo se spektakularno ne događa u gradu. Sve je tu, osim njih dvojice.
1: A oni su?
2: Oni su autobus i tramvaj.
1: A evo jedna sedamnestica je u Savskoj, da, vidiš. Sad je tu kod nekadašnjeg Vjesnika baš.
2: I jedanaestica isto vozi. I
1: gdje nju ne vidim sada, da.
2: Isto.
1: Da, da, da. Dakle, jedan bus, da, i dva tramvaja hendlaju cijeli grad.
2: Da.
1: Viš ti.
2: Eto, to je, da. Da, to ćemo vjerojatno biti, to će biti predmet rasprava zašto sve ovako funkcionira. Ja se nadam da smo svi pametniji, da smo svi naučili da nije problem 15-20 minuta prohodat preko dana kad već nema autobusa ni tramvaja. Samo ne, ono što si sama spomenula, nisam siguran kako je organizirano ili kako je onima koji su bolesni, nepokretni i u potrebi, a bez javnog gradskog prijevoza se teško snalaze po gradu.
1: E tu liječu susjedi, prijatelji, obitelji. Evo nas zovu slušatelji koji ostavljaju svoje brojeve mobitela i vele, pa ja idem sad iz tog i tog mjesta, zapravo cijeli dan sam slobodan, slobodna, neka netko nazove. Naravno, ne mogu i ne smijem i nemam ni prostora ni načina to prenositi, naravno, ali ima drugih načina i društvenih mreža, ono što smo jutro spominjali, i na kraju krajeva nitko nikome ne brani da pokuca na vrata. Autostop, da, vidiš ti to.
2: To sam čuo da baš krajičkom uha sam ovio u zajedničkom nazivniku ideju autostopiranja. Mislim, nije to klasično autostopiranje da ideš, nemam pojma, u Osijek, pa stojiš negdje na Lučkom, pa sad stopiraš. Ovo je, znaš, daj dobacite mi kad već idete prema tamo, doći ću brže nego što sam mislio, tako da je to isto.
1: Ovo je
2: neloša,
1: zapravo jedan onak sociološki eksperiment u živo, nije ga nitko planirao, dogodio se i sad svi učimo nešto i nešto saznajemo,
2: da,
1: jer nismo prije.
2: Da, tako je, da.
1: Kaj s bajsevima? Ima bajseva, nema bajseva?
2: Pa ima, ne, baš sam ti to mislio reći, ima, kod poglavarska, kod poglavarstva recimo ima tamo na oko HNK smo ih vidjeli. Dakle, ima ih, za razliku od jučer, kad su jučer su nestali apsolutno u jednom momentu, nije bilo moguće ih opće angažirati, iznajmiti, uzeti, otkupiti, već što se s njima radi. Ali evo, danas smo ih vidjeli na njihovim lokacijama i po Vukovarskoj, tamo kod križanja sa Miramarskom. Dakle, danas ih ima. Pa kom treba, kom će pomoć, zajašite pa se vozite već.
1: Sretno, pedalirajte. Vidiš,
2: da,
1: dakle, palac gore je. Više ne samo na fejsu, nego palac gore uz put. Onaj lajkić I
2: pa da, ono, poberite me, jedni druge. Idem tu, tamo susjed, da, pa bravo. Prebacite čovjeka, osobu. Neće ovo trajati vječno, kužiš, taj štrajk. To svaki čas se čeka da to sve skupa završi, pa će biti opet po starom.
1: Sreća je da je lijepo vrijeme, da. To je također jedna dobra okolnost.
2: Minja, to ovaj tvoj sociološki eksperiment neka uzme u obzir da je lijepo vrijeme.
1: Taj faktor, se može.
2: Da, faktor lijepog vremena je važan. Jelena, čujemo se za sat vremena u gradskim poslima. Do
1: može,
2: tada lijepi
1: Minja,
2: pozdrav.
1: Hvala ti puno. Da, dakle, ovaj faktor kiše ne bismo željeli iskusiti, vjerojatno bi bila sasvim drugčija situacija, ali evo, jedan neobičan, još jedan neobičan zagrebački dan o kojem će se dugo, a i prilično detaljno i opsežno pripovijedati. Biće za nekoliko ili nekoliko desetaka godina, spominjat će se taj veliki zagrebački štrajk i kako smo se ili nismo u njemu snašli.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Mana Outlet Dubrava, sve do 8 eura za cijelu obitelj, haljine, tunike, hlače, majice, košulje, trenirke i još mnoštvo odjeće po nevjerojatnim cijenama. Mana Outlet Zagreb, Avenija Dubrava 43.
3: Osigurajte vašoj steriliziranoj mački najbolju njegu uz Proplan Sterilized hranu za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: Hrvatski radio.

0: Un errore perfetto.
1: To su oni trenuci kad moramo birati između dviju radosti. Radosti slušanja Jovan Otija i radosti činjenice da je 9:45.
2: Program pod pokroviteljstvom Sigurno mislite da puno znate o Zagrebu.
3: Pa sigurno.
4: Cener. 10 pitanja o najdražem gradu.
2: Naučite nešto novo o Zagrebu nekad i sad poznatim Zagrebčanima iz Zagrebačke šprehi, a vaše znanje nagrađujemo.
3: Ako i treba.
4: Cener.
1: Dakle, naš pokrovitelj svakog dana u 9:45 s nama. Kaj nam je
5: Pružite
1: danas nagrada?
5: Mački, najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilized. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
1: Dakle, mice mace čekaju vaše brze prsteke. Na broju telefona smo 616-7004. Počinje Cener, 10 pitanja je ispred nas. Osobito cijenimo vaše prve pozive kako bi oni najhrabriji među nama otvorili kviz koji počinje jednom burgerskom riječju, pa na onda vas vodimo u Zagrebački noćni klub, pa nakon toga malo se šećemo gradom, pitamo vas znate li gdje se nalazi ovo ili ono, i tako dalje. 616-7004, na početku smo Cenera, dame i gospodo, čekamo vaš prvi poziv. A ako se on ne bi dogodio u dogledno vrijeme, ne znam kaj bomo onda. Onda bomo morali Cenera odigrati neki drugi dan, a nadam se da to nije naš zajednički plan. Evo vas, izvolite, dobro jutro.
6: Dobro jutro.
1: Malo ćemo stišati radio, može?
6: Može.
1: Vaše vredno ime je...
6: Ja sam Sonja.
1: Sonja, prvo pitanje. Kaj je krancel?
6: Krancel?
1: Je.
6: Krancel bi bio nekakav vjenac.
1: Je, to bi bio vjenac. Pa to znaju biti i oni vjenčići mali, ne?
6: Da, da.
1: I veći i tak. A drugo pitanje veli ovak. Krajem 80-ih rokabili i rokerska ekipa odlazila je na večer u Blue Moon u Kulušiću petkom, subotom ili nedjeljom?
6: Subotom.
1: Da, dobro, hvala vam, baš cijenimo to što ste prvi, draga Sonja. Možda ćemo se čuti ponovo, dobro jutro, dobar dan.
7: Dobar dan, Gordana pri telefonu.
1: Kaj bi bio krancel, Gordana?
7: Dajte mi ponovite ovo.
1: Ne moram ponoviti jer je samo jedan odgovor na prvom i zadnjem pitanju.
7: Aha, dobro, ništa, ugodan dan, ajde Bokić.
1: Ajde Bokić, baš mi je ovo slatko. A mislim, kaj ja znam, možda bismo mogli ponoviti odgovor slušatelja. Ne znam sad, evo, što je ispravno. Dobar dan ili dobro jutro i vama.
8: Dobro jutro.
1: Kaj je krancel?
8: Molim?
1: Kaj je krancel?
8: Vjenac.
1: Da, budete si malo stišali radio,
8: je.
1: Čisto da evo. Nam bude ugodnije.
8: Da.
1: Biba, naša draga, krajem 80-ih rokeri i rokabili osobito, dakle vrvjelo je kokoticama u Kulušiću na večeri Blue Moon, bio je to petak.
8: Petak morči.
1: Je, ste bili koji put?
8: Ne, ja sam blizu stanovala, nisam dolazila tamo.
1: No, onda ste vi vidjeli kako dolaze i odlaze.
8: Da, upravo to.
1: Biba, treće pitanje. Znamo gdje je Kamenita ulica, ali gdje je ulica Kameniti stol? U Remetama, Podsusedu ili Krugama?
8: Ovo B.
1: Nije, to, nije, nije, nije točan odgovor, Biba. Hvala vam lijepa što ste se javili. 616-7004, naš broj je, to je naš broj telefona. Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
1: Vaše vredno ime je?
9: Sanja.
1: Sanja, kaj je krancel?
9: Jenac.
1: Kojim danom se odlazilo na Blue Moon?
9: U petkom.
1: Bila koji put? Sanja, možda bila koji put na tome?
9: A ne, nisam.
1: Dobro.
9: Ne čujem vas,
1: dobro. Dobro, u redu. Treće pitanje, Sanja, gdje je ulica Kameniti stol? U Remetama, Podsusedu ili Krugama?
9: Možda Remetama?
1: Da, i nema baš točnog objašnjenja tog naziva, tog imena. Naime, neki to čak odlaze sa svojim teorijama u vrijeme Kelta i nekakvih kultnih okupljanja. Drugi kažu bila je nekropola i tak dalje, ali nama je bitno da vi znate da je to u Remetama i da ste na četvrtom pitanju, Sanja.
9: Da,
1: Kojim danom ne radi Zagrebački zoološki vrt? A. Ponedjeljkom i blagdanima, B. od srijede do petka, C. radi svaki dan.
9: Mislim da radi svaki dan.
1: Dobro mislite i posjetite što češće. Peto pitanje, Sanja. Park Ivana Šretera blizu je KBC-a Zagreb, bolnice Sveti Duh ili kliničke bolnice Dubrava?
9: Park, još jednom, Ivana Šretera.
1: Šretera, da. Onak, jedna mala zelena površina, evo, ako mogu tako sugerirati. Manja.
9: To blizu bolnice Retro?
1: Da, u Skišpatićevu.
9: Eto.
1: Bio je liječnik, doktor Šreter, u Domovinskom ratu izgubio život. Ondje je ta jedna, znate na kaj mislim, ne? Samo ponekad ne znamo kako se to mjesto zove, pa.
9: Da.
1: Ok, Sanja, jeste se upjevali?
9: Da, ja mislim da
1: jesam. Ajmo čuti i usput reći, tko je tekstu Dragutina Domjanića dao ovu svevremensku melodiju? Nikica Kalođera, Alfika Biljo ili Vlaho Paljetak, a sada vi?
10: Za svaku dom.
1: Smijete pjevati. Ste tu?
9: Jesam, ali slušam.
1: Mm-hmm. Kad ćete se uključiti?
9: Možda
1: Vlaho Paljetak je točan odgovor, ali kad budete vi počeli pjevati?
9: Ne.
1: Majoj, pa ovo se mora, čujte, pa to su pjesme koje malo... Dobro. Sanja, preživjeli ste, bravo. Vlaho Paljetak, Dubrovčanin zapravo, koji je, evo, Zagrebu dao ovu pjesmu i popevke sam slagal i kad je umro, onda su mu to pjevali Zagrebčani. Fala na sprovodu. Ali dobro, idemo veselije. Na Dolcu je crkva Svete Ane, Marije ili Barbare? Crkva Svete na Dolcu. Dolac. Znate di je? Ste tu?
9: Ne. Svete Barbare ili?
1: A nije. Nije. Žao mi je. Joj, Sanja. Ima jedna lijepa crkva Svete Barbare u Gornjem Vrapču, ali ovo je nekaj drugo. Dobar dan.
11: Dobar dan.
1: Ko je s nama?
11: Elzika.
1: Draga Elzika, park je. Ivana Šretera blizu je KBC-a Zagreb, bolnice su...
11: KBC Zagreb, Rebro, da.
1: Evo.
11: Vlaho Paljetak.
1: Je, i?
11: Je.
1: Malo bute nam se pridružili?
11: Kaj da popevam.
1: Je nek kak, pa čekamo to.
11: Ajmo.
1: Može.
11: Vlaku dobru reč, kaj reči si mi znala.
1: Bravo.
11: Dobre, tako dalje, tako znam cijelu pjesmu.
1: Ali dobro, to nekad zapopevate, ne? Pa mislim, pa bude prilika i tak.
11: Da, sad je prilika.
1: I sad je prilika, ali bilo bi dobro da ima i malo neka kapljica ili nešto. Usto.
11: Da, nema, sad sam na košticama obuči.
1: Dobro ste i to, to je isto odlično i zdravo. Prepune su željeza. Elzika, na Dolcu je crkva Svete Ane, Marije, Barbare. Da. A na kojem gradskom trgu je adresa Društva hrvatskih književnika? Na Kvatriću, Jelačić placu ili Ilirs?
11: Jelačić placu.
1: Morti znate broje?
11: Joj, to je tam gdje je bila ona kavana gore.
1: Da,
11: iznad.
1: Sedmica.
11: Da, ne znam,
1: sedam,
11: broj, to je sedamice prolaza. Da,
1: znate
11: da.
1: Kaj, često u pozivnici spomenemo. Aha. Dobro, Elzika, deveto pitanje.
11: Recite.
1: Koliko je stanovnika u gradskoj četvrti Sesvete? 45, 60 ili 70 tisuća?
11: Pa nek bo ovo srednje, veli muž 65.
1: Da, a muž bu danas na bundevinim košticama ostal.
11: Ke tak.
1: Je. Jedin, ali možda ak bi malo pjevao, možda će... Na, gospod, drugi put će biti bolje. Hvala vam, dragi simpatični susjedi. Dobar dan.
12: Dobar dan, Željko.
1: Željko, na Dolcu je crkva Svete...
12: Marije.
1: Na kojem gradskom trgu je adresa društva?
12: Jelačić.
1: Koliko stanovnika ima gradska četvrt Sesvete? Onak, brat. 70.800. Dobro, 10 gore, 10 dolje, ali to da. Je to. Željko?
12: Yes.
1: Između Vlaške, Bauerove i Martićeve je kompleks koji zovu... Zaboravili ste. Željko, hvala vam što ste nam se javili. 616-7004. Dobar dan.
13: Dan, Rea.
1: Draga Rea, na kojem je gradskom trgu adresa Društva hrvatskih književnika?
13: Na Jelačićem.
1: Je. Koliko je stanovnika u gradskoj četvrti Sesvete?
13: 70.800.
1: Tak je. Otprilike zaokruženo i da. Deseto pitanje REA pišem. Između Vlaške, Bauerove i Martićeve je kompleks koji zovu...
13: Babilon.
1: Joj, skroz suprotno od toga. Ali dobro, hvala vam što ste... Možda slogovno paše, ne, nikako Babilon. Zapravo, kaj ja znam, možda ga netko zove i Babilon. Dobar dan.
12: Željko ponovo.
1: O, Željko, pa kaj velite onda, jeste vi odgovorili ste, dakle, i na književni...
12: Supruga neke šapnula.
1: Kaj veli ona?
12: Jeruzalem.
1: Jaj, vi nas zezate danas, jel da nas malo zezate? Jeruzalem. Aj, dobro, znate kaj, možda da probamo s Betlehem. Dobar dan.
14: Jesam ja, dobar dan.
1: Jeste. Ali samo vas lijepo molim, moramo ići dva pitanja unatrag. Vaše vredno ime?
14: Ksenija.
1: Ksenija, na kojem je gradskom trgu adresa Društva hrvatskih književnika?
14: Na Jelačić placu.
1: Koliko je stanovnika u gradskoj četvrti Sesvete?
14: Zaokruženo 70.800.
1: Između Vlaške, Bauerove i Martića je kompleks koji zovu...
14: Ne, mali Vatikan.
1: Vatikan, bože, dragi.
14: Da, ali ovako, ovo će nije fair prema drugima. Halo?
1: Ksenija, recite, slušamo vas.
14: Ovo nije fair prema drugima koji su se probili do ovih pitanja, a ja vas pokušavam cijelo jutro dobiti, znam da ste u žurbi. Jel se može nekako doznati da li ova sedamnaestica drži se voznog reda polaska Sprečkog, da se izračuna?
1: E, sad bomo mi pogledali gdje se ona nalazi.
14: Ovak... A ne sad sam još doma, nego bi voljela...
1: Ma drži vam se ona voznog.
14: Znači,
1: naravno da se...
14: I zborom ga je odlično, evo baš mi
1: znate
14: treba
1: kaj, mislim da im je šihta do 13, ali sad kaj znači držati se voznog reda danas?
14: Pa mislim da kreće kak piše na Zetovoj stranici, inače kak kreće, to sam mislila.
1: Ali jedan je tramvaj, sad on nemre furati. Znate kaj, mislim, ako ih je više u prometu, kak će on jadan biti na redu polaska? Znate, jedna jedinka.
14: A niš, išla bum pjehe do Borongaja.
1: Evo, nadam se da možete, nego dajte se malo, bar proveselite i osvojili.
14: Pa hoću, znate zake se veselim, zato kje mi najbolje prijateljice ima mačku, deca mi imaju
1: pa vidite,
14: tri mačke, pa ću to podijeliti. Ja nemam, ali evo zahvaljujem se i gospođi Bibi koja je duge nije bila pa sam se već brinula gdje je i svim osim i gospodinu Željku i svima prije, evo hvala, nezaslužena pobjeda.
1: Ksenija.
14: A zadnji put sam dobila, tu uvijek pitate, prije puno godina jednog petka, prije 3-4 godine, ne znam, evo, tako da.
1: Kak je vaše vredno prezime?
14: Imam dva, Habek Pavelić.
1: Habek Pavelić, divan zaključak. Evo, baš ste obazrivi, onak pravo zagrebački Pavelić.
14: Da.
1: Treba ćete doći k nama.
14: Znam, čula sam, a na kojoj je to porti, južnoj?
1: Mramorna.
14: A mramorna, budem
1: ali,
14: našla.
1: Možda...
14: Moram doći odmah danas.
1: Ne morate, ne morate. I,
14: vidje... I oprostite, koliko je to teško sad kad nema tramvaja, malo mi je problem.
1: Znate kaj bomo sad napravili? Sad ćemo mi pustiti pjesmu,
14: može.
1: A onda ćemo nas dve sve u detalje.
14: A da ostanem na telefonu?
1: Ostanite obavezno. Hvala vam, hvala svima.

0: to je gospođa Bohanec Vidović, a nama je već 10 sati.
1: Zagrebački vremeplov.

0: Dan policije. Nekad su se građani sami brinuli o sigurnosti u gradu. Sačuvane su odluke gradske uprave prema kojima su ključeve gradskih vrata naizmjence čuvali stanovnici koji su živjeli blizu tih vrata. Oni su nadzirali gradska vrata i zaključavali ih, ljeti u 10, a zimi u 9 sati na večer. Prije zatvaranja zvuk zvona s kule Lotrščak upozoravao bi sve koji su se zadržavali na poljima izvan gradskih zidina da se vrate svojim kućama. Kad bi se gradska vrata jednom zatvorila, više nitko nije mogao ući u grad. Na zvonjavu Lotrščaka zatvarala su se i kućna vrata, trgovine i krčme. Za mir i red u gradu bio je zadužen kaštelan, odnosno porkolab. Nadzirao je gradske stražare koji su privodili prijestupnike, odvodili ih u zatvor ili ih, kako bilježe tadašnji zapisi, tukli ljeskovačom ako se ne bi pokoravali njihovim naredbama. U 17. stoljeću služba gradskih stražara počela se plaćati. Obavljali su je građani birani početkom veljače svake godine, kad su se birali i ostali članovi gradskog magistrata. Najveći utjecaj na razvoj suvremene policije na našim prostorima došao je iz Austrije, ponajprije iz Beča. Tako je 1886. godine u gradu organizirana i prva policijska postaja. Prema nekim izvorima nalazila se u kamenitim vratima. Službu su činili jedan nadzornik, 5 nadstražara i 65 stražara. Tadašnji tatovi najčešće su krali kokoši, staklene boce i rublje, a gradski stražari hvatali su ih i odvodili u uze, odnosno u zatvor. A zatvor se nalazio u podrumu stare gradske vijećnice. Imao je 3 prostorije, jednu za muškarce, drugu za žene, a treću za imućnije osobe. Kulom u kamenitim vratima gradska straža koristila se oko godinu dana. Uslijedio je preustroj prema kojem je grad podijeljen na 6 redarstvenih kotara. Stražarnica prvoga kotara nalazila se u Petrinskoj ulici 18, dok je stražarnica drugoga kotara, gornjega grada, bila smještena u nekadašnjem zatvoru u gradskoj vijećnici. Na današnji spomendan Svetoga Mihovila temu posvećujemo sigurnosti i onima koji se o toj sigurnosti brinu, jer su hrvatski policajci upravo toga sveca izabrali za svojega zaštitnika. Poželimo im zato što manje posla, a što više sigurnosti za sve građane. Za plavim svjetlom današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Rosanda Tometić.
1: Uzeli bi nam

Bila je to 84. godina, Jasna Zlokić je bila debitantica na Zagrebačkom festivalu i osvojila je zlatnu notu. Eto tak, Dinko Komadina je u režiji i on zaista informira svoje drage kolege, pa moramo dio toga, mali dio toga prenijeti vama u eter. Za 2,5 minute slušate vijesti na 881. Dobar dan, dragi slušatelji.

0: 10 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Nastavljen je štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Jutros voze samo dva tramvaja i jedan autobus. O zakonitosti štrajka danas bi trebao odlučivati Trgovački sud u Zagrebu, govore predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović i sindikalist Vladimir Jozić.
2: Evo, danas je situacija zapravo vrlo slična kao i jučer. Imamo jednu 11-icu vani, jednu 17-icu vani i autobusna linija 330 za Veliku Goricu sa jednim autobusom. Nema nikakvih novosti oko pregovora ovog trenutka, vjerujem da će ih biti tokom dana, međutim, od sinoć se zapravo ništa nije promijenilo. Status arbitraže je da smo mi prihvatili prijedlog sindikata o imenovanju neovisnog arbitra, čekamo njihov prijedlog za njihovog člana skupine koja će o tome odlučivati. Mi i dalje stojimo pri zahtjevu da to bude onih 41%. Ne očekujem danas da će se nešto oko toga događati, vjerujem tek sutra. Prvo pripremno ročište je u 13 sati na Županijskom sudu. Mi vjerujemo u ono što zastupamo, da je štrajk protuzakoniti, ali naravno ostavit ćemo sudu da donese svoj pravorijek.
3: Očekivanja su sva usmjerena prema ročištu na sudu. Mi smo razmotrili sa našim pravnim timom da smatramo da smo mi u pravu, da je štrajk legalan, a poslije toga je naravno opet proces razgovaranja sa poslodavcem o nastavku pregovora i očekujemo da ćemo u što kraćem roku riješiti ovu, ajmo reći, zavrzlamu i da će naša vozila što prije izaći na gradske ulice.
0: Ko je najodgovorniji za štrajk u Zagrebu, raspravljalo se u emisiji Hrvatskog radija Mreži, govore Damir Bakić iz Možemo, nezavisni gradski zastupnik Trpimir Goluža i potpredsjednik gradske organizacije HDZ-a Maksimilijan Šimrak.
4: Ja bih svakako rekao sindikati, zato što su njihovi zahtjevi bili neumjereni i nemogući za prihvatiti. I u protekle 2 godine sindikati su ostvarili povećanje plaća i u ZET-u i u holdingu za točno 40%.
5: Smatram da je za ovaj štrajk odgovorna gradska vlast i gradonačelnik Tomašević. Odgovornost njegova je što je prioritete gradskog proračuna usmjerio prema razno raznim udrugama koje zapravo nemaju nikakvu korist za građane grada Zagreba.
6: Ono što mi je posebno problematično u cijeloj priči je što se od strane gradske uprave i gradonačelnika Tomaševića od početka odgovornost išla svaliti isključivo i samo na radnike i na sindikate. Prikazali su ih tu kao nekakve pohlepnike koji traže kruha preko pogače.
0: Nakon kritika javnosti na odabrano idejno rješenje za novi stadion u Maksimiru, premijer Andrej Plenković zagovara raspisivanje novog natječaja. I predsjednik Dinama Zvonimir Boban ustvrdio je da velika većina Dinamovih navijača smatra kako odabrano rješenje nije dobra odluka za klub.
7: Osobno s ovim rješenjem nisam zadovoljan, to zna i kolega Glavina. Gotovo identična reakcija je reakcija ogromne većine navijača Dinama, brojnih ljudi koji su vezani za nogomet, ja poštujem struku. Međutim, mislim da trebamo vidjeti to što je prije moguće, da li postoje određene pravne pretpostavke za poništaj ovoga natječaja.
8: Kako sam samo jedna kap u plavom moru, nemam pravo kao nitko drugi unutar kluba ne boriti se za to da se vaše ideje čuju i respektiraju, te da se pokuša sve kako bi se one i konkretno ostvarile. Vjerujem da će investitori, grad Zagreb i Vlada Republike Hrvatske zajedno s ocjenjivačkim žirijem pronaći najbolji mogući put ka ostvarenju tih ideja.
9: Vremenska prognoza.
0: Prognozira Katarina Katušić.
10: Danas će u Zagrebu i okolici biti sunčano s većinom slab vjetar. Ujutro lokalno kratkotrajna magla. Najviša dnevna temperatura zraka od 24 do 26 stupnjeva.
0: Boris Bogić uredio je vijesti. 18 je Celzijevih stupnjeva u Maksimiru, 17 na Griču, 16 na području Zračne luke i na Sljemenu. Relativna vlažnost 62%, tlak zraka 1026 hektopaskala.

sve vrijeme na raspolaganju vam je naš broj telefona 0800 881 0 za prometne, komunalne informacije, pitanja, poticaje, što god, inspiraciju da pače, a tu je i naš WhatsApp 099 616 7004. Za 8 minuta počet će emisija Gradska posla urednika i voditelja Miljenka Cvitkovića Minje. Naravno, tema će biti štrajk u Zagrebu. Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Hrvatska posla.
1: Poštovani slušatelji i gledatelji emisije Gradska posla, Radio Sljemena, dobar dan, dobrodošli. Današnja je tema emisije, kakve su već ovih dana sve teme naših razgovora, uglavnom, naravno, štrajk u ZET-u i u Zagrebačkom holdingu i dvoje predstavnika iz Gradske skupštine za ovu priliku, tako ćemo ih i predstaviti. Gospođa Dina Dogan, Klub zastupnica Zagrebčanke, dobar dan, dobrodošli.
2: Hvala na pozivu, pozdrav svima.
1: I gospodin Damir Bakić iz kluba Možemo, dobar dan i vama.
3: Dobar dan vama, dobar dan slušateljima, hvala na pozivu.
1: Ovako ćemo pokušati početi priču. Dakle, svi se trude i nekako mi je premalo politike još uvijek u ovom štrajku, što ne znači da je neće biti, da ta cijela politička priča oko štrajka neće eskalirati. Sa opozicijske strane u Gradskoj skupštini, kako gledate na ovu cijelu priču oko štrajka, oko zahtjeva sindikata, oko odgovora grada i svega što se događa?
2: Ovdje ima jako puno političke strane, jer politika je zapravo i dovela do ovoga. Ono što ne bi vjerovali, ali neću sada pretjerano sati niti na jednu stranu, jer mislim da su obje strane dosta nerazumne. Prvenstveno krenimo od grada. Dakle, grad kao gospodar, gradonačelnik, kao gospodar javnih financija, svih naših davanja, prekasno je krenuo u cijelu priču. Druga stvar, mi smo vidjeli iznimno povećanje doprinosa prema ZET-u u ovom rebalansu proračuna. Pitanje je za što? Je li to za efikasnost ili samo za plaće? Do kada mislimo držati tu mašineriju koja očito ne funkcionira? Dakle, prva i osnovna stvar. Druga stvar koju grad je propustio napraviti u zadnjih 5 godina koliko je Tomašević na vlasti, a to je napraviti ozbiljno restrukturiranje ZET-a. Dakle, mi sad imamo problem sindikata koji traže dodatno, i sad se nadovezujem zapravo na problem sindikata, koji traže dodatno i indeksaciju na plaće, što po meni jednostavno je nonsens u ovom trenutku. Dakle, kao politički liberal to moram vrlo jasno reći, jer indeksaciju na plaće, ko će na kraju platiti? Građani. Tko će platiti? Realni sektor. Dakle, privatnici koji zaista generiraju nekakvu ekonomsku vrijednost. Druga stvar, indeksacija plaća koju je ponudio i grad vezano na inflaciju, opet će ju platiti građani. ZET sam po sebi ne uprihođuje dovoljno i ne generira dodanu ekonomsku vrijednost da bi to mogao opravdati. Mislim da su svi tu nerazumni, a ovo hiper povećanje plaća koje je dano od strane grada u medije, mislim da opet je iskrivljeno, jer govorimo o dijelu plaća koje su iznad medijana. Sada, tu je i kolega Bakić pa može dodatno to elaborirati. Mislim da su svi u ovoj situaciji krivi, i grad koji je prekasno krenuo, sjeo za stol i ne vodi to kako spada. Ja ne znam zašto se gradonačelnik tamo ne nacrta, možda je, možda sam ja u krivu, neka me kolega Bakić ispravi, ali s druge strane, ne može cijeli grad stati. Tako da na kraju opet sve plaćaju građani. Kažem, po meni i indeksacija i hiperpovećanja, koja god strana pričala o tome, mislim da je izvan pameti u ovom trenutku. Jer ako pogledamo građane koji će to platiti, po društvenim mrežama ljudi vam komentiraju, na kavama ljudi vam komentiraju, ma nije stvar ni povećaj plaće ako si produktivan. A mi ovdje ne vidimo produktivnost kakva bi trebala biti. Dakle, trebalo bi prvo restrukturirati holding i onda zaista govoriti o nekakvim primjerenim plaćama. A mi sada imamo i hiperzapošljavanje, jer navodno nije bilo dovoljno vozača. Za vozače to stavimo na stranu. Dakle, oni rade i noću, rade opasne poslove i mislim, to je opasan posao, biti na cesti cijeli dan. A što je s onim ljudima koji su u uredu? Jučer direktor ZET-a govori da je to manjina. Manjina koja je zapravo najviše zarađuje, jel tako? Dakle, ajmo prvo restrukturirati holding, postaviti granicu produktivnosti, dakle, da bi se ona mogla valorizirati kroz plaću, a onda dalje idemo govoriti o nekim dodatnim uvjetima.
1: Hvala lijepa, za sada korak dalje je već napravljen. Gospodine Bakić, ja ću zamoliti najprije da se skoncentrirate u odgovoru na ovaj prvi dio, dakle, ta politička dimenzija. Gospođa Dogan govori o tom da je politika već tu. Međutim, i grad, a koliko sam shvatio i sindikati, se distanciraju od neke političke, kako bi rekao, konotacije u cijeloj ovoj priči. Dakle, sindikati su apolitični skroz, nikakva politika ne stoji iza njih, a i grad se sad bavi nekom vrstom često komunalnih problema koji su za sve jednaki, nema veze kojoj stranci tko pripada, svi želimo da se smeće odveze, želimo doći sa autobusom, tramvajem na vrijeme na posao.
3: Bez danega, to su dvije stvari koje bih ja odmah volio odijeliti. Naravno da je to politika, to je gradska politika. Ja bih se samo želio ograditi od svake vrste političkih spekulacija i interpretacija koje nemaju nikakvog temelja, nikakvog stvarnog osnova. Međutim, prije nego krenemo govoriti o nekim dubljim političkim, kako da kažem, odlukama ili okolnostima, ja mislim da je jako važno da ipak još jedan popravamo osvijestiti, da probamo naprosto rekapitulirati činjenice. One su za ovaj slučaj, ja mislim, jako, jako važne, da vidimo negdje gdje je ishodište svih ovih problema ili nesporazuma, u konačnici i štrajka. Dakle, što je okvir, što je polazna točka ovog štrajka. Činjenica jest da su u zadnje tri godine plaće u ZET-u i u holdingu, specijalno u čistoći, specijalno za operativca, za komunalne radnike, dakle, povećana između 60 i 80% ovisno o radnom mjestu. Činjenica je da su u prošle dvije godine plaće i u ZET-u i u holdingu narasle kumulativno za točno 40%. To nije interpretacija, to nije dojam, to je činjenica prisutna čak i u pismu koje su sindikalni vođe uputili kao okružnicu svojim članovima, rekapitulirajući uspješno završene pregovore lani. Dakle, mi smo u ovu godinu startali sa kumulativnim 40%-tnim povećanjem u odnosu na prethodne dvije godine. I već je u startu 1. siječnja bilo dogovoreno povećanje od 4,5%. Holding je nudio povećanje i ZET jednako tako od 1. rujna još 4,5% i kao što je kolegica Dogan rekla, nešto što su sindikati zagovarali, ja bih rekao, decenijama. Indeksaciju, dakle, po stopi inflacije koja je evidentirana službeno u Republici Hrvatskoj, i to ne samo ove godine, nego sve godine tokom važenja kolektivnog ugovora. Ono gdje je zapravo nastao šok na početku je činjenica da su sindikati rekli povrh, dakle, svega s čim smo u ove pregovore ušli, da, 4,5% na početku godine to već imamo, da, indeksaciju na kraju godine to želimo, dapače, želimo indeksaciju po plaćama i želimo sredinom godine, odnosno 1. rujna, povećanje osnovice za koliko? Za 19%. Mislim, sad neka svatko ocjeni koliko je to, ne znam, realno, koliko je to održivo, koliko je to ostvarivo, koliko je to zapravo korektno u konačnici za pregovore. Ja ću završiti sa brojkama samo još s ovim podatkom. To što su u konačnici ZET Holding uspjeli ponuditi, u kumulativu iznosi za ovu cijelu godinu 14%. To treba usporediti s onim što daje vlada javnim službama, a to je ukupno 3. I to na kapeljku. 1+1+1. I sad u tom okviru treba staviti zahtjev sindikata koji smo ocijenili zapravo apsolutno neprihvatljivim. Ali što je još važnije od toga, nije sad samo pitanje nečije ocjene, trebaju li te plaće biti veće, manje veće ili više veće, nego je to naprosto pitanje mogućnosti. A ovog momenta grad, odnosno holding i ZET, nemaju mogućnosti više svojim subvencijama, natezanjem proračuna preko granice pucanja, u stvarnosti financirati tako visok zahtjev za povećanjem plaća, i to je cijela istina.
1: I sad, i na tome zapinju pregovori. Dakle,
3: točno,
1: vi novca nemate za ono što sindikati traže.
3: Točno.
1: Zašto je nemoguće i opet sjest za stol i jedni drugima objasniti o čemu se radi?
3: Pa jednog dana će se naravno sjeti za stol, u konačnici svaki štrajk završi uvijek tako, uvijek na isti način, na kraju obje strane sjednu za stol. Sad samo je pitanje s koliko realne polazne točke je jedna, odnosno druga strana krenula. Ja ću reći i ovo, da, točno je što zastupnica Dogan govori, ona to govori dosljedno svih ovih godina, mi smo već donijeli valjda 5 proračuna i 5 rebalansa i svi zastupnici u gradu Zagrebu znaju, u skupštini grada znaju, kolike financijske napore grad čini za

0: No, ne do zadnjih slova, nego do zadnjih zareza. Govorimo o opremi, govorimo o novim alatima i strojevima, govorimo dakle o novim kamionima, o čistoći, novim vozilima, o ZET-u, govorimo o radnim uvjetima, govorimo apsolutno o svim naporima koje činimo. I ponavljam još jednom, kao što je također danas rečeno, evo i na taj ću podatak podsjetiti, ZET od prodaje svojih ulaznica, putnih karata, naravno, dijelom i zbog toga što je to gradska politika, jer je gradski prijevoz, javni prijevoz besplatan za sve ispod 18 i sve iznad 65, ZET od prodaje svojih putnih karata u prihodi tek 10% svojih prihoda. Sve ostalo je zapravo nešto što financira grad, bilo plaćajući sam grad, dakle građani iz proračuna, sve te putne karte, bilo odgovarajućim subvencijama. Mi, nažalost, pogotovo u uvjetima projekcija novog proračuna, jer grad će doživjeti izvjesne financijske gubitke u sljedećoj godini, mi nažalost prostora za neko daljnje značajno povećavanje subvencija nemamo. I u tom pogledu, dakle, mi se čak možemo složiti da je, mislim, posao vozača tramvaja i autobusa, posao radnika na kamionima u komunalnoj službi u čistoći je težak, to niko ne dvoji i mi taj posao u punom smislu respektiramo, ali mi naprosto nemamo mogućnosti za tako značajno povećanje plaća kakve njihovi sindikalni vođa traže.
1: Ovo restrukturiranje koje ste spomenuli, sve što je gospodin Bakić pobrojao, da li je i to dio tog restrukturiranja koje očekujete?
2: Ne, to ništa od toga nije restrukturiranje. Ajmo sada od broja do broja. Gospodin Bakić je napomenuo da su rasle plaće u holdingu i ZET unutra oko 40 do 60%, ovisno o tome koji...
0: 42 godine,
2: više unazad nekoliko godina, pa tu negdje vam je i rast plaća, čak i malo više na razini javnih službi u Republici Hrvatskoj, kao takav. Dakle, ne govorimo o nekakvom dodatnom doprinosu samim radnicima, nego govorimo o praćenju nacionalnog standarda. Ja sam inače iznimno protiv takvog utrpavanja keša poreznih obveznika u čisti javni sektor bez restrukturiranja i produktivnosti, jer tko to na kraju plaća? Privatni sektor. I to, i šta na kraju se dogodi? Jednostavno potpirujemo vatru, radi se inflacija konstantno. Druga stvar, ono što bih voljela podsjetiti, rekli ste da manji dio, oko 10% prihoda ZET-a dolazi, ajde, baš sada se uhvatimo ZET-a, od prodaje karata. Ja od samog početka od 2021. zagovaram da prijevoz, javni prijevoz, bude u potpunosti besplatan, jer kada grad sam tako vrlo izdašno subvencionira ZET, ovaj dio prodaje karata, postoji jednostavna ekonomska računica, je potpuno nepotreban. To je druga stvar. Treća stvar koju treba spomenuti, kaže gospodin Bakić da nema novca za financiranje tog porasta u plaćama. Prema proračunu koji je opet rekordno i sada u rebalansu rekordno velik, ja se pitam na što se onda zaista novac troši. Vidjeli smo izvršenje proračuna od prošle godine, većina projekata zapravo nije izvršena, a ono što mene najviše smeta, da oni koji bi trebali platiti te plaće su porezni obveznici, i to najveći dio privatnog sektora, za koje su subvencije gotovo iščezle iz ovog rebalansa proračuna. Dakle, ukoliko mi kao grad nećemo imati gospodarstvo, privatne poduzetnike i obrtnike koji će doslovno hraniti aparat i imati nekakvu efikasnost, mi do tada jednostavno ne možemo isporučiti nikakvo povećanje plaća, osim ako negdje zaista prostora nema. Ja ću također spomenuti da mi u posljednjih godinama doslovno lopatom stavljamo novce, odnosno mi, grad Zagreb, stavlja lopatom novce udruge koje se bave nezavisnom kulturom. Ja razumijem da kultura treba postojati, ali oprostite, eksponencijalni rast u milijunima se sada to na godišnjoj razini broji, meni nije normalan. I ja ću podsjetiti isto na jednu tezu koju je sam vaš gradonačelnik rekao. Kada se ne krade, ima se novca za sve. A moje pitanje je, jel to znači da se sada krade kad se nema novca za ZET? Gdje je novac? Gdje je zaista novac? Ja vas na zadnjoj sjednici sam pitala cijelo vrijeme koliko grad ima novca u računima. Dakle, jer vidi se nategnuta situacija. Pričalo se o prosvjedima ZET-a, o prosvjedima u ZET-u i holdingu. Dakle, koliko mi zaista novca imamo? A grad se cijelo vrijeme hvali da imamo bolju financijsku situaciju nego ikada. Sad je očito jasno da tome nije baš tako. Dakle, mi imamo ogromnih ekonomskih problema i ja bih silno

0: voljela vidjeti da se ozbiljni ekonomisti počnu baviti gradskim problemima i financiranja rasta, kako zapravo i traže sindikati, ali i financiranja, odnosno rasta produktivnosti, i da se napravi ozbiljno restrukturiranje gradskih službi. Svih gradskih službi. Mi opet imamo sada dodatno zapošljavanje, to su javno dostupni brojevi, dakle nova zapošljavanja u gradskoj upravi, nešto manje ljudi odlazi u mirovinu, ali mi imamo opet više ljudi nego za vrijeme Bandića. Dakle, možemo li prestati isto u tom Bandiću? Dakle, mi sve, nažalost, moramo uspoređivati sa Bandićem. Pa, jel možemo uspoređivati sa nečim dobrim, konačno? Možemo li napraviti nešto jako dobro? A ne da cijelo vrijeme svi projekti koji su se trebali financirati, pa biste imali polugu, gospodine Bakić, reći nemamo novaca jer vidite da radimo nove ceste. Dakle, mi to ne vidimo. Dakle, manji dio se toga vidi, ali to su privatne investicije po gradu, država je nešto platila. I dodatno bih još nadovezala se, rekli ste, ulagali smo u prijevozna sredstva ZET-a. Država vam je dala novac. Dakle, država vam je dala novac. Dajte, točno recite zašto ne mogu ići te plaće. Dakle, ekonomski utemeljeno hoćemo vidjeti zašto plaće ne mogu ići gore, a ne nekakve političke floskule. Dakle, moj stav mislim da je jasan. Bez restrukturiranja, bez elaboriranja točne efikasnosti po pojedinom radniku. Nema sada dizanja plaća samo zato što neko hoće dignuti plaću jer je kupovna moć mala. Pa ja sam u privatnom sektoru već preko 20 godina. Nisu plaće rasle, nema indeksacije nikakve. I mene se osobno mjeri po mojoj učinkovitosti. I to preko 20 godina. U životu nisam radila u javnom sektoru. Dakle, ja bih silno voljela vidjeti, evo i u privatnom sektoru indeksaciju, ali privatnici nemaju za to prostora. Zato što moraju doslovno hraniti ovu silnu aparaturu od hiperzapošljavanja, ne mogu reći po babama i stričevima jer ne mogu to dokazati, ali jednostavno dajte već donesite nekakve nove politike o restrukturiranju gradskih poduzeća, jer ovo više dalje nema smisla.
1: Gospodine Bagić?
2: Bar 10 stvari rečeno koje bih trebao demantirati, očito neću moći sve. Ali ajmo probati nešto barem. Dakle, prije svega zapošljavanja. Opet se insinuira da se zapošljava ljude u gradskoj administraciji i to više nego što je to bilo za vrijeme prošlog gradonačelnika. Prava istina, točno suprotna. Zaposlenika i dan danas u gradskoj administraciji, u gradskoj upravi je manje nego što smo ih zatekli. To je lako utvrdiv i dostupan podatak. To je prvo. Što se tiče stanje gradskih financija kao da su u krizi. Ne, gradske financije nisu u krizi. Gradske financije su bolje nego ikada. To vam dokazuje rejting agencije, to vam dokazuje činjenica da je posve nedavno, dakle Zagrebu po peti puta povećana razina u smislu kreditnog rejtinga, i gradske financije su u izvrsnom stanju da bi mogle servisirati sve što trebaju servisirati. Insinuira se da se novac daje udrugama po babu i stričevima ili kako god drugčije. Ja bih samo želio da prestanemo svi manipulirati. Grad kao i država ima duboko, široko razvijeno financiranje nevladinog sektora. Međutim, tu se radi o financiranju udruga za koje dobivaju nešto za svoje programe. Ponekad je to par desetaka tisuća evra, ponekad je možda 100 000 evra. Istovremeno, grad holdingu i ZET-u, samo da to stavimo u proporcije, iz proračuna na ovaj ili onaj način, za ispostavljene račune ili kroz kapitalne pomoći ili kroz subvencije, u ovom proračunu je transferirao, rebalansirano, gotovo 600 milijuna evra. Dakle, to što vi želite sugerirati da financiranje jedne amaterske kulturne udruge zapravo prijeći grad da možda financira plaće u ZET-u i holdingu, mislim, to je naprosto, kako da kažem, nema potrebe specifično komentirati. Gdje je novac? Gdje je novac? Šta mi s tim novcem radimo? Pa pazite, pa mi smo lani, ja sam vam to pričao na prošloj sjednici gradske skupštine kad ste postavili to pitanje, naprosto otišli nečuvši odgovor. Mi smo lani kapitalno izgradili 9 puta više nominalno, a 7 puta više realno nego 21. godine. Imate peh da to govorite baš u ovom mjesecu. U istom mjesecu gdje je otvoren novi vrtić Borovje, najveći i najmoderniji u gradu, gdje je otvoren bazen Špansko, gdje se evo ovih dana otvara nova Sarajevska sa novom tramvajskom prugom. Kako, Kako ne želimo priznati elementarne i očito lako provjerljive činjenice da je investicijski val ono kapitalnih ulaganja u Zagrebu, dakle ja ne znam kad je bio veći i s čim se uopće može usporediti. Evo, toliko sam zapamtio šta su kritike. Dalje, moje pamćenje više ne
0: seže. Možda novac onda. Gdje je on novac, gospodine Bakić?
2: Ma mi nemamo novac za nerazumno velike zahtjeve. Pa razumijete, pa ne radi se o tome da mi nemamo novac da platimo.
0: Koliko novaca grad ima na računu sada?
2: Koliko novaca grad ima na računu sada, danas, ovog časa, ja vam ne znam reći. Vi, međutim, zastupnice Dogan, vi ste trebali znati da vam stanje na računu 30. lipnja piše u materijalima za prethodnu skupštinu. Vi ste na prošlom zasjedanju skupštine napravili skandal, insinuirajući kako se skriva taj podatak, a ne znajući da taj podatak piše.
1: Ja ću vas moliti samo, gospodin Bakić, za sam kraj, ovo restrukturiranje ZETA i holdinga o kojem govori gospođa Dogan. Što bi to zapravo bilo?
2: Ne znam što bi to značilo, pogotovo ne u ZETU. Za holding itekako znam. Mi smo zatvorili niz administrativnih radnih mjesta i dakle, mi danas u holdingu imamo, ja bih rekao, nekoliko stotina operativnih radnika više nego što smo ih zatekli. Točne brojke, nažalost, ne znam. Međutim, ako mi u ZETU pogotovo ne znam, jer dakle, zapošljavamo nove vozače, trebamo ja i autobusa, mehaničare u održavanju i dakle, administracija u ZETU, ja bih rekao, minimalna. Međutim, prije nego nam vrijeme istekne, ja bih molio samo još za minutu za jednu observaciju koja je neobično važna da se kaže. Meni je izuzetno žao i to smatramo pogreškom sindikata, u sav respekt prava na štrajk, respektiramo pravo na štrajk, respektiramo dakle činjenicu da se radnici gdje god i tko god bio poslodavac imaju pravo boriti za veće plaće. Nije bilo u redu i ne bi trebalo biti dopustivo da se u štrajk ušlo bez, ako se nije moglo dogovorom, onda bez završene arbitraže o nužnom opsegu poslova koji se moraju obaviti. Ovo što imamo danas je ispod svih minimuma, ispod svih kriterija i apsolutno nedopustivo. I u pogledu javnog prometa, gdje je valjda 1,5% ljudi sudjeluju u obavljanju poslova, i u pogledu zbrinjavanja otpada, imamo sreću da je lijepo vrijeme, nema kiša i tako dalje, ali dakle moje pitanje glasi kako je bilo moguće i koliko je sad to odgovorno, evo neka svatko odgovori sam za sebe, koliko je bilo odgovorno ući u štrajk sa tako minimalnim kapacitetima radnika koji nešto obavljaju i bez definiranih nužnih poslova koji su apsolutno prioritetni za sigurnost i za zdravlje građana.
1: I vaša završna riječ.
0: Citirat ću Tomaševića. Ako se ne krade, kad se ne krade, ima se novca za sve. Kraj citata. Šta je sa radnicima, šta je sa restrukturiranjem, gdje su zaista novci?
1: Hvala vam lijepa i vama gospodine Bakiću. Hvala i vama, poštovani gledatelji. Do idućeg utorka i nove emisije Gradska posla. Lijepi pozdrav.
3: Gradska posla.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Planiraš novu fasadu? Onda je pravo vrijeme za uštedu.
2: Samo u Velikemu kupi Kromo svjetlost fasadni sustav i dobiješ silikat silikonsku žbuku po cijeni akrila.
1: Ali to nije sve. Dobiješ i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
2: Bolja toplinska izolacija, veća energetska učinkovitost i više ugode u tvom domu.
1: Plati Basic, dobiješ premium.
2: Velikem akcija je upravo počela i traje do kraja godine.
3: Veličina je vrlina.
2: Velikem, vaš centar boja.
4: Bečka filharmonija i Milanska skala zajedno kao Kamerata Vijena Milano pod ravnanjem Jureka Dubala uz jednog od najvećih harfista današnjice Xaviera de Mestra, Boccherini, Debussy, Bartok, Strauss, Lisinski subotom 10. listopada.
5: Mana Outlet Dubrava, sve do 8 eura za cijelu obitelj, haljine, tunike, hlače, majice, košulje, trenirke i još mnoštvo odjeće po nevjerojatnim cijenama. Mana Outlet Zagreb, Avenija Dubrava 43.
0: Hrvatski radio.

0: Dobar vam dan uz Radio Sljeme, 11 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Drugi je dan velikog štrajka radnika ZET-a i Holdinga. Naš je grad i dalje bez javnog prijevoza i redovitog odvoza otpada. Pregovori gradske uprave i sindikata jučer nisu doveli do dogovora. O zakonitosti štrajka danas u 13 sati bi trebao odlučivati Trgovački sud u Zagrebu. Odlazak u zagrebačke bolnice posebno je otežan, a kako su se građani snalazili snimila je ekipa HTV-a.
2: Kako ste došli ovdje na KBC?
3: Došao sam s taksijima, sam čekao na sat i pol.
4: ZET me doveze, evo samo je tišir parkirati auto, onda će doći pa ćemo bolnicu.
2: Je bila gužva?
4: Pa nije baš prevelika da se reče da je gužva, kak i obično.
5: Došli smo iz Nove Gradiške vlakom i onda smo sa Uberom došli ovdje, dovezo nas je do bolnice, a sad čekamo rođaka da dođe po nas.
6: Bilo mi je teško zato što sam imala preglede jučer i danas, znači nema tramvaja, ja razumijem, teško je ljudima, možda imaju stvarno malu plaću.
0: A besplatne vožnje do KBC-a Zagrebu svojemu je autobusu omogućio vozač Ivan Kaspret. Naime, on je još jučer od okretišta Dubrava vozio prema KB Dubravi po ZET-ovom rasporedu, a danas vozi prema Rebru.
7: Pa odlučio sam se prekjučer kad sam se vraćao s puta iz Međugorja, čuo sam se s kumom. Onda smo nešto pričali, veli bit će prosvjed u Zagrebu, jesi vidio, pa imaš autobuse, mogao bi barem jedan staviti autobus na nekoj liniji prema bolnicama. S obzirom sam iz Dubrave doma, Dubrava je bila nekako logičan izbor jer sam tamo blizu i smatrao sam da, evo, da mogu tamo početi. Onda su krenuli neki lijepi, neki ružni komentari i pa vozit ću do kad god ću biti u mogućnosti, znači da moj autobus neće trebati na nekoj drugoj liniji, nekom drugom poslu.
0: Iako se ne mogu dogovoriti oko štrajka, ZET i sindikati dogovorili su se oko osiguranja prijevoza za građane do KBC-a Zagreb. Uspostavljena je autobusna linija 228 na relaciji Borongaj-Rebro-Borongaj, na kojoj već voze 4 autobusa. Dan je Hrvatske policije i blagdan njezina zaštitnika Svetog Mihovila. Čestitke su uputili ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Djelatnicima su zahvalili na predanom radu. Na glavnoj svečanosti u Zagrebu bit će predane nagrade i priznanja najuspješnijim policajcima. Primanje u povodu proslave Dana policije, koje će biti u vojarni 1. Hrvatskog gardijskog zbora, organizira predsjednik Zoran Milanović. Od ponoći nove cijene goriva. Benzin je poskupio 2 centa, pa litra stoji euro 76 centi. Dizel je jeftiniji 5 centi i stoji euro i 86 centi, a plavi dizel jeftiniji je za 8 centi i cijena mu je euro i 32 centa.
8: Kultura.
0: Hrvatsko narodno kazalište večeras će zasjati crvenim svjetlom. Povod je Svjetski dan srca. Crvena boja simbolizira srce i skreće pozornost na važnost pravodobnog prepoznavanja kardiovaskularnih bolesti, koje su desetljećima vodeći uzrok smrtnosti u zemlji. Simbolička akcija zaklade Hrvatska kuća srca počinje u 19 sati.
8: Vremenska prognoza.
0: Govori prognostičarka Katarina Katušić.
9: Danas će u Zagrebu i okolici biti sunčano s većinom slab vjetar, ujutro lokalno kratkotrajna magla. Najviša dnevna temperatura zraka od 24 do 26 stupnjeva.
0: Bogić uredio je vijesti, 20 je Celzijevih stupnjeva u gradu, 19 na području zračne luke, 17 na Sljemenu, relativna vlažnost je 53%, tlak zraka 1026 hektopaskala, dakle, linija 228, relacija Borongaj-Rebro-Borongaj, vozi 4 autobusa su na raspolaganju pacijentima, zapravo onima koji trebaju doći na Rebro. 11 je sati i 15 minuta, slušate Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Zdrav pogled na život donosi vam Poliklinika Bilić Vision, Ksaverska cesta 10, Zagreb.
2: O revolucionarnoj laserskoj metodi uklanjanja starosne dalekovidnosti danas govori doktorica Nadežda Bilić iz Poliklinike Bilić Vision.
3: Starosna dalekovidnost ili presbiopija javlja se nakon 40. godine života kao posljedica starenja oka i naše očne liće, koja s godinama postaje sve tvrđa te gubi funkciju fokusiranja slike na blizinu. Starosna dalekovidnost do sada se rješavala nošenjem dioptrijskih naočala ili invazivnim zahvatom na našoj očnoj liči, koja bi se odstranila, a na njeno mjesto ugradila umjetna intraokularna lića. Uz pomoć Presbionda, najnovije laserske platforme, u mogućnosti smo osigurati dobar vid bez potrebe za nošenjem naočala na sve udaljenosti za one koji imaju starosnu dalekovidnost. Poliklinika Bilić Vision lider je u laserskim operacijama i jedini centar u regiji koji izvodi ovakvu vrstu zahvata. Riječ je o minimalno invazivnom laserskom zahvatu koji se izvodi na rožnici u kapljičnoj anesteziji, bezbolan je i traje 15 minuta po oku. Oporavak iza zahvata je brz, pacijent već sljedeći dan može postići izvrstan vid na daljinu i blizinu, a svakodnevnim aktivnostima vraća se već nakon nekoliko dana. Vid kao iz mladosti sada je moguć uz Presbiond.
2: Bila je to doktorica Nadežda Bilić iz Poliklinike Bilić Vision. Naručite se na pregled bez čekanja. Ako se odlučite za operaciju, pregled je uključen u cijenu zahvata. Nazovite 01-4678-444 ili posjetite bilicvision.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Slušate

0: mjesta u eter.
1: Minja je vrijedan bio jučer i danas, nezamislivo koristan slušateljima Radio Sljemena i sad su naša očekivanja vanzemaljska, izvanzemaljska, budimo korektni, da.
2: Da, Jelena Dorti, dan,
1: kaj tebi suštećeno. Kaj se trebaš smijat, sve je to istina.
2: Moram se smijat tome. Nismo bili baš previše, šta ja znam, od koristi, tako mi se barem čini, jer kako smo situaciju zatekli jučer u 6 ujutro tu na remizije, evo, situacija je ali gotovo ista. Čak mi se čini da i prepoznajem neke djelatnike Zeta koji su u štrajku, koji su i sad tu. Dakle, ništa se nije dogodilo, osim ova vijest je malo pobudila nadu, barem kod mene, ovaj dogovor oko linije 228 za Rebro, koja prevozi i pacijente i zdravstveno osoblje sa one park and ride zone. Tako da, ako su se mogli dogovoriti oko toga, komunicirati, nešto posložiti, ne vidim razloga zašto se ne bi i dalje razgovarali. Ono što mi je malo bilo sumnjivo, ja sam pokušao naravno imati kao sugovornika nekog od sindikalnih vođa iz ili Zeta ili Holdinga ili već otkuda, međutim niko na moje telefonske pozive nije odgovarao. To znači, pretpostavljam ja, da su oni na nekom sastanku, ali može biti da ljudi odmaraju, da su legli malo odmoriti jer su oni cijeli dan i cijelu noć tu negdje oko svojih ureda u Zetu na remizi, ali onda ova ideja o tome da traje neki sastanak pa da mi se zato ne mogu javiti je pala u vodu kad sam tu u krugu vidio direktora Zeta, gospodina Bogdanovića, tako da ako ovi imaju sastanak, kakav je to sastanak važan bez Bogdanovića, on bi trebao biti tamo, tako da nažalost sam ti se sad javljam i nemam nikakvih novih informacija osim da se očekuje ova presuda na sudu, da li je štrajk zakonit ili nije, i nadam se vrlo skoro nekakav dogovor oko toga što su osnovne stvari, osnovne djelatnosti koje i Zet, a meni se čini da je još u ovom slučaju bitniji Holding, preciznije podružnica Čistoća, moraju obavljati u vrijeme trajanja štrajka. Jer vrijeme ide, to otpad, da ga ne zovem smeće, se vjerojatno na raznim lokacijama gomila i ako ne sad, za dan, dva ili tri, za 7 ili 10 će sigurno postati dosta ozbiljna javnozdravstvena ugroza, da to tako. Da. To tako velim. Evo, Jelena, to je ono što smo mi vidjeli. Da, još rečenica, možda dvije, o samom prometu kroz centar grada, jer smo radili dosta kilometara i na ovom istočnom dijelu smo bili i pogotovo tu na zapadnom, dok smo pripremali emisiju koja je malo prije završila. Dakle, promet je pojačan, više je automobila na cesti nego, recimo, što je bilo moja procjena prošlog utorka, ali ne toliko da bi se osjetila neka nervoza ili neka vrsta da bi bila čepova, kako ih volimo zvat prometnih. Tako da, osim, ne znam, taksista koji na autobusnim stanicama čekaju svoje mušterije, nismo primijetili veći prometni prekršaj. Uz upozorenje da na parkinzima rade kontrolori i da pauk, automobil, dakle specijalizirano vozilo za prijevoz automobila, odrađuje svoje, ako krivo parkirate, pauk će doći, bez obzira što je
1: štrajk. Ja sam se baš nedavno uvjerila u to, još nije bio štrajk, ali dobro, bum pametnije drugi put. Minja,
2: ja sam se uvjerio nekoliko puta i sigurno neću biti pametniji.
1: Dobro, nema veze, dobro za proračun, ne. I to da nema posebnih informacija je informacija, tak da Minja?
2: Informacija, tako je.
1: Hvala ti.
2: Mi smo stara škola, mi to znamo, i to da nema vijesti je vijest.
1: Ja nisam kolega, stara Davor škola, Iljadica, ali ti da, dobro.
2: Ja sam stara škola.
1: zezam te.
2: Kolega Davor Iljadica i ja te lijepo pozdravljamo, tebe i sve slušatelje i slušateljice.
1: Hvala vam, dragi naši vrijedni kolege. Evo, bilo se zaista ugodno družiti s vama i nekako je lijepo znati, evo, na kraju ove jutarnje prijepodnevne smjene da nije bilo drame, da nije bilo velikih nepremostivih problema, iako uvijek kažemo, znamo i za vas koji ma je javni gradski prijevoz jedini način kretanja gradom i koji imate zbog zdravstvenih ili sličnih problema većih poteškoća nego netko drugi. Miljenko Cvitković i kolega Davor Iljadica bili su s nama tijekom jutra, a nama ostaje još 28 minuta prije podneva s vama na 881.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vaš dom zaslužuje više. Od 1. do 4. 10. posjetite Ambijentu na Zagrebačkom Velesajmu. Sve za ljepši i energetski učinkoviti prostor. Namještaj, montažne kuće, grijanje, klimatizacija. Očekuju vas sajamski popusti i bogata nagradna igra. Ulaz slobodan. Ambijenta. Prostor za nove ideje.
2: Osigurajte vašoj steriliziranoj mački najbolju njegu uz Proplan Sterilized hranu za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
3: Velekem ima akciju na kromo svjetlost fasadni sustav.
4: Po cijeni akrila dobiješ silikat, silikonsku žbuku
3: i gratis debli sloj toplinske zaštite.
4: Velekem, vaš centar boja.
0: Hrvatski radio. Oglas.

Velika pohvala i vama, dragi slušatelji, s obzirom na zaista veliki broj poruka na svim mogućim platformama, mrežama, messengerima, inboxima, gdje god ste mogli, pomagali ste nam stvoriti tu sliku zagrebačkog prometa i Zagreba općenito, s obzirom na ova dva izvanredna posebna dana, odnosno izvanredne situacije ovih dana. I hvala vam za to i dalje. Budite tako aktivni, obavještavajte, šaljite svoje dojmove, iskustva, slučajeve. Neće sve doći do etera, ali će nam pomoći dobiti dojam i ono upotpuniti tu sliku onoga što se događa. Hvala dragim kolegama, Miljenko Cvitković i Davor Iljadica bili su na terenu. Još će neko vrijeme s vama biti tonski realizator Juraj Rezo Draganić, međutim Dinko Komadina bira glazbu do podneva. Vijesti uređuje Boris Bogić, ja sam Jelena Ucović i želim vam svako dobro, sve najbolje, da se ne namučite previše, ali i da evo te neke manjkavosti inače svojih svakodnevnih navika možda da osvijestimo malo jače i da počnemo živjeti pa i skromnije u nekim stvarima. Međutim, naravno, nismo mi tu za komentare, mi smo samo za prenošenje informacije i dobru glazbu, tak da će to poslije podnevna ekipa nastaviti. Dolazi vam Nikolina Devčić, možete očekivati samo bolje, bolje i najbolje na 881. Lijepi pozdrav!

0: Ostanite uz Radio Sljeme.
1: Bio je ovo top, točno u podne, tak je to kolega Narihtal. Dobar dan svima. Nadam se da se snalazite danas u prometu i da uspijevate stizati i realizirati sve što od vas ovaj dan zahtjeva. A dan nije lagan za mnoge koji isključivo ovise o javnom prijevozu, tako da uskočite svima koji se nađu u nevolji. Zovite nas ako gdje mi možemo možda intervenirati. Pratimo štrajk i najdalje. Štrajk će biti tema današnje replike u 13.30 u kojoj će gostovati nezavisni gradski zastupnik Trpimir Goluža i vi se slobodno uključite u tu emisiju. Biće prostora i da relaksiramo i da se odmaknemo od teških i ozbiljnih tema. Takva je emisija Purgeraj urednice Tanje Baran. Ona danas ugošćuje kolegicu novinarku Sandru Leskovar. Glazba je tu da nam popravi dan, da nam popravi raspoloženje, u režiji Đurđice Ivanković, za tonskim pultom Juraj Rezo Draganić. Vijesti još malo uređuje Boris Bogić, potom stiže Mario Mihaljević, na dnevniku je Krešimir Vešnik, ja sam Nikolina Devčić, ostanite u Sljeme.
2: Ovo je Radio Sljeme.

0: Dobar dan, 12 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Naši grad i dalje bez javnog prijevoza i redovitog odvoza otpada. Drugog dana štrajka ipak je pao prvi dogovor. Naime, kako bi se građanima omogućio odlazak u KBC Zagreb, uprava ZETA i sindikati dogovorili su uspostavu autobusne linije 228 na relaciji Borongaj-Rebro-Borongaj, na kojoj već voze 4 autobusa. Nakon građana govori sindikalist Goran Vučemilović.
2: Ja iz Siska sam i putujem na posao za Rebro. I prezadovoljna sam jer ću stići na vrijeme.
3: Drago mi je, iznenađen se, da. Jako mi je drago, eto, baš razmišljam kako se popet gore.
4: Dolazim sa Trešnjevke, idem na Rebro suprugu. Već sam trebala gore biti, što smo i čerka pješice, vidim 228 i onda smo potrčale i došle i tako. Njima zahvaljujući idemo, ne idemo pješice gore.
5: Danas jutro je došlo do pomaka kad smo uspjeli dogovoriti da se linija 228 počne voziti. Pa ja se nadam da smo ovim pokazali da smo socijalno osviješteni i da brinemo za naše starije i nemoćne.
0: A iz Zagrebačkog holdinga priopćili su da od jutros u podružnici Čistoća radi nešto više od 7% radnika, te je na odvoz otpada u prvoj smjeni rada izašlo 20 kamiona. Ukupno 13 kamiona izašlo je na odvoz otpada iz javnih, zdravstvenih i obrazovnih ustanova, dok je u manjoj mjeri uspostavljen i odvoz miješanog komunalnog otpada u višestambenim zgradama. Usluge na reciklažnim dvorištima, kao i odvoz glomaznog otpada, nisu uspostavljene. Sve gradske tržnice su i dalje otvorene, djelatnost kontrole i naplate parkiranja se uredno obavlja, a djelatnosti na autobusnom kolodvoru odvijaju se redovito. A evo kako danas građani komentiraju veliki zagrebački štrajk.
6: Podržavam, da, mislim da bi trebali pristojnije plaće dati ljudima.
7: Nek štrajkaju, drago mi je.
8: Pa dobro su napravili.
7: Pa u principu podržavam da se ljudi bore za svoja prava, ali ne na način da svi ostali radi toga zapravo trpe štetu.
9: Što se ranije vrati promet što bolje, jer je ZET za naš grad iznimno važan.
10: Svi koji štrajkaju mogli bi se stiditi.
11: Štrajk ne podržavam, normalno da ne podržavam.
12: Podržavam, nego kako.
13: Mogli su bar par tramvaja ostaviti pa da brže ide.
0: O zakonitosti štrajka danas će odlučivati Županijski sud. Uprave ZETA i holdinga zatražile su od suda zabranu štrajka, jer nije dogovorena arbitraža oko minimalnog broja radnika koji bi morali raditi i tijekom štrajka. O uzrocima spora, mogućnostima gradskog proračuna i odgovornosti za nastalu situaciju u našoj emisiji Gradska posla govorili su gradski zastupnici Dina Dogan i Damir Bakić.
14: Respektiramo pravo na štrajk. Respektiramo, dakle, činjenicu da se radnici gdje god i tko god bio poslodavac imaju pravo boriti za veće plaće. Nije bilo u redu i ne bi trebalo biti dopustivo da se u štrajk ušlo bez, ako se nije moglo dogovorom, onda bez završene arbitraže o nužnom opsegu poslova koji se moraju obaviti. Ovo što imamo danas je ispod svih minimuma, ispod svih kriterija i apsolutno nedopustivo. I u pogledu javnog prometa, i u pogledu zbrinjavanja otpada.
10: Trebalo bi prvo restrukturirati holding i onda zaista govoriti o nekakvim primjerenim plaćama. A mi sada imamo i hiperzapošljavanje jer navodno nije bilo dovoljno vozača. To stavimo na stranu. Dakle, oni rade i noću, rade opasne poslove i mislim, to je opasan posao, biti na cesti cijeli dan. Ajmo prvo restrukturirati holding, postaviti granicu produktivnosti da bi se ona mogla valorizirati kroz plaću, a onda dalje idemo govoriti o nekim dodatnim uvjetima.
0: Vremenska prognoza. O vremenu govori prognostičarka Katarina Katušić.
15: U nastavku dana sunčano uz većinom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 24 do 26 stupnjeva.
0: Čuli ste vijesti koje je uredio Boris Bogić, temperatura je malo porasla, sada imamo 22 celzijeva stupnja u Maksimiru, na Sljemenu 17. Relativna vlažnost je 43%, a tlak zraka 1026 hektopaskala. Hvala svima vama koji nas zovete i koji nam se javljate porukama. Osvrćete se naravno na što drugo nego na štrajk. Upravo je nazvala gospođa da dojavi da je vidjela da ima dovoljno bajseva, primjerice kod HNK-a, i da je primijetila da vozi autobus za Rebro, čemu se iskreno razveselila. Porukom nam pišete, štrajk se nastavlja i danas, građani se i dalje snalaze bez uobičajenih tramvajskih i autobusnih linija. Ivan Kaspret iz tvrtke Kaspret Travel odlučio je zato nastaviti s besplatnim prijevozom do zagrebačkih bolnica. Bar ga pohvalite, bravo za Ivana Kaspreta, kaže netko tko piše na WhatsApp. Pa naravno da ga hvalimo, već smo ga i čuli u našim vijestima i posebno istaknuli jer je on jedini jučer vozio do Rebra, a nastavio je isto činiti i danas i prije nego što su uspostavljene ove autobusne linije koje bi trebale biti tu, ali evo, barem se dogodio taj pomak. Od 11 sati 4 autobusne linije voze na relaciji 228 Borongaj, Rebro, Borongaj, tako da znate da imate tu opciju. Slobodno javljajte ako primijetite bilo kakve nove okolnosti u prometu u našem gradu.
1: ...88,1.

Ne treba vama više puta govoriti da se javite i prokomentirate javni prijevoz u jeku štrajka, pa evo jedne informacije vezane uz bajseve. Kaže Igor, malo je zeznuto ovo s bajsevima, odnosno s aplikacijom. Jako puno se bajseva rezervira, a na aplikaciji piše da su slobodni. Tako smo nas par dana utrkivali se do zadnja tri i svatko je sa kiselim izrazom otišao pješice jer svi su bili rezervirani. To je možda nezgodno, evo nešto na što bi trebalo upozoriti one koji izdaju bajseve da se ipak to osvježi kako bismo znali je li taj bicikl slobodan ili nije. Gospođa Biba se pak pita kak će u četvrtak po penziju. Jer sjeda penzija, ako ne bude uspostavljen javni prijevoz, to ju malo muči kak će doći do banke. Gospođo Biba, čućemo se u četvrtak, nadamo se da će se do tad stvari riješiti, a ako vam bude trebala pomoć, pomoći ćemo. S druge strane, imamo i komentar da je situacija odlična jer se ne obilaze dućani, ne ide se u trgovačke centre gdje kupimo ono što nam ne treba i lijepo se štedi. Evo, svako ima svoju perspektivu.

0: Κόζυμνιτσα.
1: Ima li bajseva ili nema, rasprava još uvijek traje na našem WhatsAppu, pa nam šaljete i fotografije lokacija gdje ih ima na pretek i zaista se to vidi, ali vjerujem da nije ujednačen broj na svim lokacijama kojima su ljude potrebne kao startna pozicija da krenu u grad. Pretpostavit ću da ih u središtu grada ima više, ako uzmem u obzir činjenicu da su možda s rubnih dijelova grada danas ljudi krenuli put posla ili škole, pa su se onda parkirali do popodne. Dnevnih sati bi trebalo biti za povratak, ako ništa drugo. Ne znam imate li volje i ideje obići kakvo kulturno zbivanje danas. Mi ćemo vam svejedno podastrijeti što se danas u Zagrebu nudi, posebno kada je riječ o nekim novim izložbama koje se upravo danas otvaraju. 19 sati u Muzeju suvremene umjetnosti otvara se 8. izdanje Međunarodnog festivala Device Art, posvećeno odnosu umjetnosti, tehnologije i znanosti. Izložba okuplja 27 hrvatskih i korejskih umjetnika i umjetničkih suradnji, a posebno je zanimljiva jer festival ovim izdanjem prvi put uspostavlja opsežni dijalog s južnokorejskom umjetničkom scenom. Uz izložbu slijede performansi, razgovori s umjetnicima, radionice i diskurzivni program. Program izložba traje do 27. listopada.
0: Pozivnica.
1: U maloj sceni večeras je predpremijera nove predstave Za novčić više, inspirirana božićnom pričom Charlesa Dickensa, promiče financijsku pismenost djece te progovara o materijalnim i ljudskim vrijednostima. Duhovi prošlosti, sadašnjosti i budućnosti posjete škrtog čangrizavog starca Adalberta i povedu ga na putovanje kroz vrijeme. Cilj im je da Adalbert uvidi posljedice svojih odabira i ponašanja, te nauči da ništa, pa čak ni novac, nema vrijednost ako se ne dijeli, ulaže i prosljeđuje dalje. Predstava govori o ljudskim i materijalnim vrijednostima, ukazuje na važnost društvene odgovornosti te promiče empatiju, zajedništvo i poštenje. Djecu potiče na odgovorni odnos prema novcu te na njima prilagođen način uči osnovama financijske pismenosti. Dakle, riječ je o predpremijeri, dok je svečana premijera zakazana za sutra u 19 sati. Namijenjena je publici 6+ i traje oko 50 minuta.
0: Pozivnica.
1: U galeriji Idealni grad Centra za kulturu Susret grad danas se otvara izložba Margarite Rakić Nicanje iz tame. Izložba predstavlja istoimeni ciklus radova nastao iz umjetničina istraživanja teme kaosa i kreacije. Polazeći od ideje kaosa kao prvobitne tame, praznine i potencijala iz kojeg nastaje život, Margarita Rakić prirodnim ugljenom oblikuje biljne forme koje postupno izranjaju iz dubokog crnila, tako se opisuje njezin rad. Riječ je o novom autorskom izložbenom projektu koji će zagrebačkoj publici biti dostupan do 23. listopada, a otvorenje je u 19 sati. U isti taj sat imamo otvaranje još jedne izložbe, to je izložba Prostori u susretu Filipa Anića u studiju Galerija Klet u Ilici 73. Uvodno piše: ne diraj, jedna je od najčešće izgovorenih uputa u galerijskom prostoru, uputa koju je na ovoj izložbi dopušteno, čak poželjno prekršiti. Filip Anić je inače multidisciplinarni umjetnik čiji rad kroz instalacije, slikarstvo i performans istražuje odnos tijela, prostora i materijalnosti. Koga više zanima, dobro je došao u studio Galerije Klet.
0: Pozivnica.
1: U 18 sati u Zagrebačkom kazalištu mladih održat će se novo izdanje tribine Čitanje kazališta. Urednik i voditelj, pisac i kritičar Srđan Sandić ugostit će kritičarku i eseisticu An Fazekaš te kazališnog kritičara Leona Žganeca Brajšu. Inače, tribina se održava ususret premijeri predstave Nikaragva prema tekstu Vida Adama Hribara u režiji Patrika Sečena, koja će biti početkom listopada u ZKM-u. Hrvatsko-češko društvo i Vijeće Češke nacionalne manjine grada Zagreba poziva vas na predavanje Bitka na Mohačkom polju, koje će održati Miroslav Krepela, potpredsjednik Hrvatsko-češkog društva i član Vijeća Češke nacionalne manjine grada Zagreba. Biće to u 18 sati u Češkom narodnom domu. To su priredili Česi, a nešto su priredili i Španjolci. Hrvatsko-hispansko društvo redovito organizira svoj tradicionalni dan otvorenih vrata u suradnji s Etnografskim muzeom. Biće zanimljiva tribina večeras i predavanje, pa ste svi dobro došli od 18 sati. Toliko od ovih kulturnih zbivanja, barem za sad. Ostanite i dalje uz Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Mana Outlet Dubrava, sve do 8 eura za cijelu obitelj, haljine, tunike, hlače, majice, košulje, trenirke i još mnoštvo odjeće po nevjerojatnim cijenama. Mana Outlet Zagreba, Venija Dubrava 43.
2: Idemo u Čatež.
3: Brzo, odmah.
4: Najbolja jesenska zabava, termalna i wellness rivijera, povoljni paketi za obitelj, više na webu Terma Čatež.
5: Vaš dom zaslužuje više. Od 1. do 4. 10. posjetite Ambijentu na Zagrebačkom velesajmu. Sve za ljepši i energetski učinkoviti prostor. Namještaj, montažne kuće, grijanje, klimatizacija. Očekuju vas sajamski popusti i bogata nagradna igra. Ulaz slobodan. Ambijenta. Prostor za nove ideje.
0: Hrvatski radio.

0: Dobar dan, 13 je sati i 10 minuta.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Na Županijskom sudu održano je ročište o zakonitosti štrajka u Zagrebačkom holdingu. Odbijen je zahtjev za privremenom mjerom zabrane štrajka jer nije dovoljno konkretno navedeno kakva bi šteta mogla nastupiti. Presuda će biti objavljena sutra u 10:30. Sutkinja Ksenija Jakovčević.
2: Unatoč tome što je tužitelj dokazao prvu pretpostavku koja je kumulativno propisana za određivanje privremene mjere, nije učinio vjerojatnim razloge koji bi opravdavali odluku o nastanku nenadoknadive, teško nadoknadive štete, ne zato što ovaj sud ne bi mogao razumjeti i te načelne navode. Osnovni razlog je što razlozi nisu konkretizirani. Kojim to konkretnim radnjama koje nisu provedene bi mogla nastati takva šteta koja bi opravdavala donošenje mjere ili koja bi bila potrebna za reguliranje pravnog reda.
0: U ovim trenucima trebalo bi početi i ročište o zakonitosti štrajka vozača autobusa i tramvaja u ZET-u. A štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga ušao je u drugi dan. Na zagrebačkim su ulicama danas dva tramvaja i dvije autobusne linije. Na terenu je i 20 kamiona čistoće koji većinom odvoze otpad iz javnih, zdravstvenih i obrazovnih ustanova, a u manjoj mjeri uspostavljen je i odvoz otpada od dijela građana iz višestambenih zgrada. Damon Balenović.
3: Drugi je dan velikog štrajka radnika ZET-a i holdinga. Pregovori jučer nisu doveli do dogovora. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Dražen Jović.
4: Evo ja još jedan put kažem da su sindikati spremni u svakom trenutku se odazvati pregovorima.
3: Inače u prometu su danas jedan tramvaj na liniji 11, jedan na liniji 17. Vozi autobusna linija za Veliku Goricu te linija prema bolnici na Rebru. ZET za nužne poslove tijekom štrajka predlaže angažman 41% zaposlenika, dok sindikalna strana predlaže 1,5%. Direktor ZET-a Marko Bogdanović.
5: Status arbitraže je da smo mi prihvatili prijedlog sindikata o imenovanju neovisnog arbitra. Čekamo njihov prijedlog za njihovog člana skupine koja će o tome odlučivati. Mi i dalje stojimo pri zahtjevu da to bude onih 41%. Ne očekujem danas da će se nešto oko toga događati, vjerujem tek sutra.
3: A s besplatnim vožnjama nastavio je i danas Ivan Kaspret. Jučer je svojim autobusom prevozio građane do KB Dubrava, danas ih vozi prema KBC u Zagreb.
6: A vozit ću do kad god će biti u mogućnosti, znači da moj autobus neće trebati nekom drugom poslu.
3: Mnogi građani morali su ova dva dana prekrojiti svoje planove. Evo kako danas gledaju na štrajk.
7: Podržavam, da, mislim da bi trebali pristojnije plaće dati ljudima.
8: Nek štrajkaju, drago mi je.
9: A dobro su napravili.
8: Pa u principu podržavam da se ljudi bore za svoja prava, ali ne na način da svi ostali radi toga zapravo trpe štetu.
10: Što se ranije vrati promet što bolje, jer je ZET za naš grad iznimno važan.
11: Svi koji štrajkaju mogli bi se stiditi.
12: Štrajk ne podržavam, normalno da ne podržavam.
3: U zagrebačkim osnovnim školama jučer nije bilo većih problema oko organizacije posla, dok je u srednjim školama zabilježen veći broj izostanaka. Ravnatelj prirodoslovne škole Vladimira Preloga Zlatko Stić.
13: Ono što smo vidjeli, povećani broj bicikala na parkingu pred školom, i to tri puta više nego što je bilo inače. Danas nemam još podatke o broju učenika, nastavnici su svi na poslu. Do tri dana roditelji mogu opravdati bez razloga. Ako su izostali cijeli dan, četvrti dan postaje problem. To čekamo da ministarstvo se objavi ako ove štrajk bude trajao duže od tri dana.
3: A iz Zagrebačkog holdinga priopćili su da od jutro su podružnici čistoća radi nešto više od 7% radnika, te da je na odvoz otpada u prvoj smjeni rada izašlo 20 kamiona. Ukupno 13 kamiona izašlo je na odvoz otpada iz javnih, zdravstvenih i obrazovnih ustanova, dok je u manjoj mjeri uspostavljen i odvoz miješanog komunalnog otpada u višestambenim zgradama. Usluge na reciklažnim dvorištima kao i odvoz glomaznog otpada nisu uspostavljene. Sve gradske tržnice su i dalje otvorene. Djelatnost kontrole i naplate parkiranja se uredno obavlja, a djelatnosti na autobusnom kolodvoru odvijaju se redovito.
0: O štrajku se raspravljalo i u našoj emisiji Gradska posla. O uzrocima spora, mogućnostima gradskog proračuna i odgovornosti za nastalu situaciju govorili su Damir Bakić iz Možemo te nezavisna gradska zastupnica Dina Dogan.
14: Respektiramo pravo na štrajk. Respektiramo dakle činjenicu da se radnici gdje god i tko god bio poslodavac imaju pravo boriti za veće plaće. Nije bilo u redu i ne bi trebalo biti dopustivo da se u štrajk ušlo bez, ako se nije moglo dogovorom, onda bez završene arbitraže o nužnom onom opsegu poslova koji se moraju obaviti. Ovo što imamo danas je ispod svih minimuma, ispod svih kriterija i apsolutno nedopustivo. I u pogledu javnog prometa, i u pogledu zbrinjavanja otpada.
15: Trebalo bi prvo restrukturirati holding i onda zaista govoriti o nekakvim primjerenim plaćama. A mi sada imamo i hiperzapošljavanje jer navodno nije bilo dovoljno vozača. To stavimo na stranu. Dakle, oni rade i noću, rade opasne poslove i mislim, to je opasan posao, biti na cesti cijeli dan. Ajmo prvo restrukturirati holding, postaviti granicu produktivnosti da bi se ona mogla valorizirati kroz plaću, a onda dalje idemo govoriti o nekim dodatnim uvjetima.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Dan je hrvatske policije i blagdan njezina zaštitnika Svetog Mihovila. Čestitke su uputili ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Djelatnicima su zahvalili na predanom radu. Na glavnoj svečanosti u našem gradu uručit će se nagrade i priznanja najuspješnijim policajcima. Primanje u povodu proslave Dana policije, koje će biti u vojarni prvoga hrvatskog gardijskog zbora, organizira predsjednik Zoran Milanović. Od ponoći nove cijene goriva, benzin je poskupio 2 centa, pa litra stoji euro 76 centi. Dizel je jeftiniji 5 centi i stoji euro i 86 centi, a plavi dizel jeftiniji je za 8 centi i cijena mu je euro i 32 centa. Kultura. Hrvatsko narodno kazalište večeras će zasjati crvenim svjetlom. Povod je Svjetski dan srca. Crvena boja simbolizira srce i skreće pozornost na važnost pravodobnog prepoznavanja kardiovaskularnih bolesti, koje su desetljećima vodeći uzrok smrtnosti u zemlji. Simbolička akcija zaklade Hrvatska kuća srca počinje u 19 sati. Sport. Vatreni večeras u Sevilji gostuju kod svjetskih prvaka Španjolaca u drugoj utakmici Lige nacija. Izbornik Slaven Bilić.
16: Nećemo mi ovo shvatiti kao da uveličamo njihovu proslavu neku ili makakvi. S jedne strane ne može zadatak biti teži i jači i veći, a s druge strane nema većeg izazova nego igrati kompetitivnu utakmicu protiv najboljih na svijetu. Mi moramo odigrati na top nivou.
1: Vremenska prognoza.
0: Prognozu donosi Katarina Katušić.
17: Prije podne u Zagrebu bilo sunčano, a tijekom jutra je na širem području grada lokalno bilo i magle. Jutro je bilo i svježe s temperaturom od 6 u okolici do 11 u središtu grada. Tijekom dana porasla na 21 stupanj. U nastavku dana sunčano uz većinom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 24 do 26 stupnjeva.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Emisiju je uredio Krešimir Vešnik. Temperatura u gradu je 24 stupnje, na Sljemenu 18, relativna vlažnost zraka je 41%, a tlak 1026 hektopaskala. Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Mana Outlet Dubrava, sve do 8 eura za cijelu obitelj, haljine, tunike, hlače, majice, košulje, trenirke i još mnoštvo odjeće po nevjerojatnim cijenama. Mana Outlet Zagreb, Avenija Dubrava 43.
3: Idemo u Čatež.
4: Brzo, odmah.
5: Najbolja jesenska zabava, termalna i wellness rivijera, povoljni paketi za obitelj, više na webu Terma Čatež.
0: Hrvatski radio.

0: Replika. Dobar dan, i današnju repliku okupirat će tema štrajka radnika Zeta i Holdinga uz još neke druge teme koje naiđu putem. Pozivam vas, poštovani slušatelji, da i danas budete aktivni na našim telefonima malo kasnije. Svoje mišljenje o svemu sigurno ima i gost replike, to je danas nezavisni zastupnik u Gradskoj skupštini, gospodin Trpimir Goluža. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: I za početak pitanje, kako ste stigli do nas, je li gužva na cestama, primjećujete li?
1: Iznenađujuće, bez nekakvih većih problema. Mm-hmm. Očito da ova žuta traka, koja je inače namijenjena vozilima Zeta, omogućava dobru protočnost prometa, tako da planirao sam da će taj put trajati dulje. Krenuo sam ranije, pa sam došao debelo ispred vremena.
0: Da, dosta ljudi to komentira posljednja dva dana. Evo, imamo situaciju u kojoj plaće u Holdingu i Zetu nisu nikada više rasle, a dogodio se štrajk kakav nije zabilježen. Cijeli grad je potpuno ostao bez javnog prijevoza, bez odvoza otpada. Što mislite, zašto je do ovoga došlo?
1: Pa do ovog je prvenstveno došlo zato jer je gradonačelnik Tomašević podcijenio zahtjeve koje je pred njega iznio sindikat. Nije pregovarao sa dobrom namjerom da se nešto dogovori. Onda je izgubili su ti pregovori na tempu, došlo je do jednog cajtnota, neke odluke nisu pravovremeno donešene, ljudi naravno bilo i zaočekivati da će tražiti povećanje plaća, jer bi ja htio podsjetiti da je prethodni kolektivni ugovor kojim su definirana prava koji ti zaposlenici imaju iste kao prije 6 mjeseci. I o ovome se pregovara već jako dugo. Ovo nije nešto ad hoc donešeno. Nisu ljudi u štrajk krenuli samo tako.
0: Iako dakle, možda dojam dijela građana da je sad to nekako iz nebuha došlo.
1: Pa gledajte, građani slabo prate tu problematiku, što je i normalno, jel? Pa onda ne znaju, a pogotovo kada pojedini mediji imaju jedan, rekao bih, nedovoljno kritički, nedovoljno objektivan odnos prema gradonačelniku, tako da me nekad podsjeća kao da smo u Sjevernoj Koreji, pa da pojedini mediji pišu o gradonačelniku Tomaševiću ili govore o njemu kao o velikom vođu u Sjevernoj Koreji. Sad, ovih zadnjih dana je to prešlo jednu tu fazu, sad smo postali jako patetični. Tako da stanje pojedinih medija u Hrvatskoj, a poglavito u gradu Zagrebu, je nalik stanju medija u Srbiji, gdje se onaj jedan patetični ton preljeva u javnost. Ono jučer što se događalo u medijskom prostoru...
0: Na koju patetiku točno mislite, ako ono se jučer, referirate na štrajk?
1: Ono jučer što se događalo dominantno u medijskom prostoru, gdje je jedna vozačica tramvaja prikazivana kao heroina, tobože slučajno snimljena kako dobiva bombonjeru od jedne zahvalne putnice, mislim da je to, pa usudio bi se reći, jedna zabrinjavajuća razina.
0: Mislite da to nije bilo spontano?
1: Naravno da nije bilo spontano. To vam je otprilike spontano kao što je bilo spontano onaj prvi radni dan, gradonačelnički radni dan našeg gradonačelnika, kad je vozeći bicikl spasio jednu ženu koju je pozvalo na cesti, a on ju uoči. To vam je otprilike takva spontanost, ne znam šta će biti dalje. To su smišljeni PR spinovi koji svjesno obmanjuju javnost. I tome treba, mislim, stati na kraj. Mislim da profesija novinara je jedna časna profesija i da prvenstveno novinari ne smiju pristati biti instrument u stvaranju obmana za javnost. Druga stvar koju uistinu moram osuditi je način na koji se u javnom prostoru prikazuju ljudi koji su u štrajku. Dakle, oni su potpuno dehumanizirani, pa do te mjere da se objavljuju platne liste njihove javno i prikazuju se kao jedne nezahvalne ljude koji valjda žele kruha preko pogače.
0: Je li dobro da ipak bude sve transparentno, da ljudi znaju koliko se zarađuje? To su ipak javne službe financirane iz proračuna. Gledajte, nisu objavljena imena i prezimena, nego
1: to bi podržao, prosječne plaće.
0: Najviše i najniže. To nam je grad poslao, mislim, svim medijima.
1: To bi podržao i skinuo bi kapu gradonačelnika da je prije nego što je objavio te liste, objavio platnu listu svoje desne ruke gospođe Marine Ivandić, koju je netom po dobivanju drugog mandata zaposlio na izmišljeno radno mjesto u gradskoj skupštini, na mjesto za koje objektivno nema potrebe i nema nikakvog posla, pri čemu joj je dao plaću u visini između 4 i 4,5 tisuće eura mjesečno neto. E, kad bi gradonačelnik prvo izašao sa tom platnom listom, a onda prikazivao platne liste ljudi čije radno vrijeme počinje jako često i u 4 sata ujutro, koji rade poslove koje su vrlo fizički zahtjevni, i ne samo zahtjevni, to su poslovi zahvaljujući kojima se građanima grada Zagreba pruža određena usluga koja bitno povećava kvalitetu našeg života. Dakle, ne možemo imati dva kriterija, jedan kriterij koji vrijedi za naše koje ćemo štititi i druge za one koje treba podcjenjivati i koje treba gasiti. Toga je dosta. A sad, treća stvar koja se događa u medijima, koja je potpuno neprihvatljiva, nastavlja se sotoniziranje tih ljudi koji su u štrajku na način, evo vidite, oni sad štrajkaju i zbog tih gadova koji štrajkaju, cijene gradskih usluga, komunalnih usluga će biti puno veće. To nije pošteno prema tim ljudima, to nije korektno i mislim da to jako puno govori o tome s kakvim namjerama je u tim pregovorima sudjelovao grad Zagreb.
0: Jesu li zahtjevi, barem u nekim dijelovima koje sindikati traže, nerealni s obzirom na sliku i priliku rasta plaća u posljednje 3 godine?
1: Neosporno je da su plaće zaposlenicima Zagrebačkog holdinga i ZET-a rasle u zadnje 2 godine, međutim, zaboravlja se na jednu činjenicu. Naime, mi svake godine kad donosimo proračun za grad Zagreb, donosimo i projekciju proračuna za naredne 2 godine. Mi smo sad u 2026. godini, a 2024. godine kad je grad Zagreb donosio proračun, onda je projekcija koliki će biti samo prihodi od poreza za grad Zagreb iznosila da će ti prihodi iznositi negdje oko 2 milijarde i 300 milijuna eura. Sad, proračun grada Zagreba iznosi 3,34 milijarde eura. Dakle, ukupni proračun grada Zagreba je porastao za 1 milijardu eura u odnosu na ono što se pretpostavilo da će biti prije 2 godine. Zašto se referiram na 2 godine? Pa upravo zato jer je bivši kolektivni ugovor sa radnicima Zagrebačkog holdinga potpisan prije 2 godine i on je sadržavao određene elemente, između ostalog i tih plaća. Naravno, sad se pregovara o plaćama koje će zaposlenici imati i ove godine, do kraja ove godine i naredne 2 godine. I naravno da ljudi žele dobiti što je moguće veću plaću i naravno da izlaze sa svojim zahtjevima. Jer nakon ovog kruga pregovora i nakon potpisivanja kolektivnog ugovora, radnici holdinga i radnici ZET-a i ostalih gradskih poduzeća neće biti u prilici pregovarati za svoja radna prava. Prema tome, mislim da je da trebamo biti osjetljivi na način da je normalno da se pregovara o tome. To su pregovori koji ne traju 2 dana, to su pregovori koji već traju 6 mjeseci. To su pregovori na koje smo mi upozoravali gradonačelnika.
0: Shvaćam, podržavate ih. Samo evo ovaj dio koji se tiče funkcioniranja grada i ono što Zagrepčane najviše zanima, kad će opet voziti javni gradski prijevoz. Pitanje je jesu li se trebali odrediti ti nužni poslovi, dakle da barem nešto vozi tijekom štrajka, jer je to navodno praksa svuda drugdje bilo u europskim gradovima.
1: Jako dobro ste pitanje postavili. To je još jedna od obmana koju plasira gradonačelnik u javni prostor. Naime, ti obavezni poslovi su se mogli dogovoriti već puno ranije. A zašto za se nisu dogovorili, to je odgovornost gradonačelnika, odnosno gradske uprave,
0: zašto?
1: Koja je trebala to pitanje potegnuti prije mjesec ili mjesec i po, i onda bi se u tom periodu, poštujući određenu proceduru, definirali zakonski obavezni radovi koji bi se morali obavljati tijekom štrajka. Nažalost, to naša gradska uprava nije napravila, a sada nepravedno predbacuje odgovornost zašto to nije definirano na sindikate i radnike. To nije pošteno, to nije validna činjenica i svi trebamo biti jasni. To je odgovornost
0: grada. Mislite da nisu
1: u gradu
0: računali
1: uprave
0: da će doći do ovog scenarija?
1: Pa gledajte,
0: kad nisu
1: oni
0: u tom smjeru
1: definitivno nisu ozbiljno tome pristupili, ali da su ozbiljno tome pristupili, ostavili bi si određeni manevarski prostor koji u sebi sadrži i rebalans proračuna. Jer vi ako date određena dodatna prava od skupini zaposlenika, onda morate iznaći sredstva u proračunu, a to se radi rebalansom proračuna,

0: ovaj ugovor njihov koji je, ne, ali...
1: Malo ste to, gospodine, simplificirali. Malo ste to simplificirali.
0: Da od grada dolaze sa praznim papirom.
2: Pa recite koliko tražite, ljudi Boži, pa bomo vam rekli onda, jel hoćemo to platiti ili nećemo, ne? Oni samo pričaju o ugovoru, ne mene se...
3: Kolektivnom.
2: Mm-hmm. Da.
3: Potpisivanju kolektivnog ugovora.
2: Ugovor neće uopće reći koliko traže, ne? Pa nek
3: mislim
2: veliju,
3: da su
2: nek se izjasni,
3: te informacije bile 4,5%,
2: 4,5%. Mm-hmm. I stalno to ponavlja ovaj... priča o nemamo ugovor, pa reci koliko tražiš pa bomo napravili ugovor.
3: Mislim da je jako ovaj poznat taj podatak, pretpostavljam, s pregovora koliko se traži, ali
2: podatak nikad nisu rekli koliko traže. Uh-huh. Ne, rekli su 13%, 14%, 19%, ovim veli na 3 puta po 4,5%, to vam je 14%, ne?
3: Hvala i vama na javljanju u emisiju. Pozdrav do slušanja, imamo i komentara na WhatsAppu, ali evo možete vi, gospodine Goluža, prokomentirati
1: pa
3: što
1: evo,
3: ste do sad čuli.
1: Pa evo, ukratko, gospođa iz Dugova što se javila, mislim da je u jednim dijelom u pravu što se tiče toga da oporba u gradu Zagrebu nije dovoljno aktivna i jednostavno ne pritišće poziciju na onaj način na koji bi mogla. To u svakom slučaju bi na tome trebalo poraditi. Ovi podatke koje je iznijela vezano uz određenu rješavanje infrastrukturnih investicija u gradu Zagrebu, gdje je za vrijeme bivšeg gradonačelnika se manje više sve financiralo iz gradskog proračuna, a sad jako puno participira u tome i država kroz određena EU sredstva, tu je u potpunosti u pravu. Ovo što rade ovu analizu tih 9 obitelji koje je navela, ja im čestitam na tome i molim ju da mi dostavi te podatke, vrlo rado ću to sa posebnim zanimanjem pogledati i analizirati. Uh-huh. Ovo što su rekli, što je gospođa rekla vezano uz vozače autobusa, tu se apsolutno slažemo. Ovo što je gospodin rekao o tome kako bi trebalo pregovarati, mislim da to baš i nije tako. Naime, velika je odgovornost na gradonačelniku i na gradskoj upravi, jer grad Zagreb treba funkcionirati. Gradska uprava je zapravo servis građana. I tu gradonačelnik treba biti vrlo konstruktivan, treba se dogovoriti, treba u dobroj namjeri sjest za stol i ja vjerujem da se tu može postići dogovor. Zašto sam u to siguran? Pa zato jer grad Zagreb ima dovoljno sredstava, mi govorimo o proračunu od 3,34 milijarde eura, ovdje govorimo o nekakvom iznosu koji je na razini 70 do 80 milijuna eura. Mislim da zadovoljni zaposlenici gradskih poduzeća i gradske uprave su jamac da će građani dobivati kvalitetnu uslugu, a to je ono što je najvažnije za građane grada Zagreba i za sve nas.
3: Evo samo da pročitam nekoliko komentara sa našeg WhatsAppa, već kad ste se potrudili pisati, doduše u tom pisanom izričaju uvijek je teže doći do pristojnih riječi nego u ovom izričaju kad se ljudi izravno jave i kad shvaćaju da taj glas izlazi iz njihovih usta i da oni sad ravnopravno sudjeluju u razgovoru, pa ću dio njih pročitati. Tajming štrajka je vrlo interesantan, problem smeća Gospića zamijenit će se smećem Zagreba.
1: Znači to je glupost, to ću vam odmah reći, to je glupost. Zašto? Zato jer je sad vrijeme za potpisivanje kolektivnog ugovora i zato jer ovi razgovori i pregovori traju 6 mjeseci, dakle traju,
3: znači,
1: prije
3: to,
1: no što je
3: ne biste
1: bilo
3: povezali,
1: ne,
3: s tim.
1: Apsolutno ne.
3: Evo sad jedno baš zgodno za vas, jer ste vi iz medicinske struke. I medicinska struka traži povećanja i pregovora s državom i ne mogu se dogovoriti, pa kaj mislite kada bi bolnice postupile na takav način da samo jedan dan nitko od njih ne radi, ili jedan ili dvojica, koji bi rezultat bio? Jedan subspecijalist školuje se ukupno 26 godina, a nemaju ni svetka ni petka.
1: 2013. godine bio je najdulji štrajk bolničkih liječnika koji je trajao više mjeseci. Prema tome, pravo na štrajk je jedno od ustavnih prava.
3: Ali nije bilo pravo, baš na ovaj način organizirano, nije ništa radilo.
1: Gledajte, mi ne možemo ostaviti ljude da umiru. Znači,
3: naravno,
1: hitne službe su bile organizirane. Gledajte, sindikati su preozbiljne organizacije da ne bi ulazile u štrajk po točno određenim pravnim zakonitostima. Znači, neće se niko ne pridržavati određene pravne procedure, zato jer to sa sobom vuče mogućnost gubitka sudskih presuda i poslije golemnih financijskih šteta. Dakle, mi točno znamo u sustavu sustavu zdravstva, koji su poslovi koji mi moramo obavljati kad je štrajk.
3: Treba li povlačiti paralelu između recimo medicinara i vozača ili komunalnih radnika na ovaj način kako ljudi često komentiraju?
1: Treba, može se povlačiti.
3: S obzirom na visinu plaće i broj godina koji su ljudi proveli.
1: Može se uvijek povlačiti paralela ako imate dobru volju. Paralela se može povlačiti na razini radnih prava i na razini prava na štrajk. Pravo na štrajk je pravo koje je definirano između ostalog i Ustavom Republike Hrvatske i određenim međunarodnim ugovorima koji postoje u Hrvatskoj državi, tako da je to jedno neotuđivo pravo. Naravno, štrajk je jedan krajnji oblik izražavanja nezadovoljstva i sindikalnog prosvjeda. I ja vam garantiram da niti jednom čovjeku koji je u štrajku nije baš drago da je u štrajku, pogotovo nama koji pružamo određenu uslugu ljudima koji su u potrebi. Vrlo teško je u tim trenucima biti u štrajku. Nije to laka odluka, ali ja smatram da svaki čovjek ima pravo braniti svoje vlastito dostojanstvo koje uključuje i određeno radno dostojanstvo.
3: Još jedan komentar tiče se dodataka na plaću, gdje zapravo ide jedan komentar u stilu da se podržava štrajk. Sama riječ vam govori dodaci, to su dodaci, to nije plaća. I jedna gospođa koja komentira da stanuje u centru grada i da godinama gleda kako radnici čistoće redovno prazne kantu, ali da pločnik metlom ne pometu. Dobro, sad ima raznih primjera i situacija. Možemo čuti još i vaše kratko. Na telefonu ste. Dobar dan.
4: Dobar dan, lijepi pozdrav vama.
3: Izvolite.
4: Ovako, bit ću kratak. Ne podržavam štrajk iz jednog razloga, zato što mislim da treba stvarno izaći javno sa tim plaćama, svima plaćama, jer mi plaćamo te ljude, građani grada Zagreba, ja sam rođeni Zagrepčanec, te vjerujem da je i gospodin isto, pa onda zna kak je bilo. Mi od Mate Mikića, ako se sjeća,
1: 1987. godine gradonačelnik za vrijeme
4: organizacije. Tako je, do danas, od kad je došlo možemo, ja nisam ni vjerujem stranci, tako da se odmah ogradim. Tako da ne vjerujem, nisam ni crveni, ni plavi, ni crveni, ni žuti. Ali mi nismo imali gradonačelnika koji je neke napravio za ovaj grad. Osim Bandića koji je napravio Domovinski most, sad nećemo ulaziti u to ko je to napravio i kako je to išlo, nemo sad dalje. O prošlo se ne vraćamo, nek se vraćamo u sadašnjost. A sadašnjost, ja mislim da ovaj Bog po meni, svako od nas, pogotovo vi u strankama koji jeste, da stavite glave skupa, kako je bilo 90-ih, da stavite glave skupa, jer situacija ne samo kod nas, nego i vani, globalno je kakva je, da stavite glave skupa, da ne podmećete jedni s drugima noge i da se pogledate u špigl i da velite je, ajmo neke odraditi za te ljude koji nas plaćaju, u osnovnom i vas i bilo koga drugoga.
1: Dobro, ajmo sad, prvo nemojmo generalizirati, nije to sve baš tako kao što ste vi rekli.
4: Ja ne kažem demokracija je da vi mene saslušate i ja vas saslušam.
1: Tako ja sam vas saslušao pa ću vam sad odgovoriti. Dakle, ja sam jednako...
3: Hvala i vama gospodine, evo možete slušati prekradi odgovor.
1: Jednako kao i vi gospodine, ja sam rođen u gradu Zagrebu, cijeli život sam živio u gradu Zagrebu, ali mislim da to nije ključna stvar u ovoj cijeloj priči. Svako jutro se pogledam u zrcalo i mogu reći da mogu s ponosom pogledati na sve što sam radio, bilo u svojoj profesionalnoj karijeri kao liječnik, bilo kao društveno aktivna osoba. Naravno da se svi trebamo zajedno stremiti time da građanima bude bolje, međutim to vam nije uvijek jednostavno, zato jer različiti ljudi imaju različite prioritete. Ja osobno, recimo, ne bih nikada izdvajao tako golema sredstva iz proračuna grada Zagreba za financiranje određenih udruga koje ne donose apsolutno nikakvu korist nikome.
3: To je vaša kolegica
1: Dogan
3: jutros rekla.
1: To
3: se slažete.
1: Enormna sredstva koja se tu. Ja bih rađe ta sredstva preusmjerio prema ljudima koji mukotrpno rade i pružaju usluge u gradu Zagrebu. Dakle, to je nešto
3: rekao
1: oko čega se mi ne možemo dogovarati, zato jer smo tu potpuno različite. Što je rekao gospodin Bakić?
3: Gospodin Bakić je rekao da je to zanemariv iznos u odnosu na ono što se isporučuje iz proračuna ZET-u, 600 milijuna eura, ako se ne varam, iznos koji je spomenuo, a da se ovdje radi između 10 i maksimalno 100 tisuća eura ili...
1: To nije istina, to prvo nije istina, ako je rekao
3: ovisi kako ko zbraja.
1: Ne, kako ko zbraja, egzaktni su podaci, čak i ovi koje mi možemo otkriti u, u gradskom proračunu jer, su, jer tu financiranje udruga jako dobro prikriveno. Tako da vi ne možete točno dobiti podatke koliko oni tih tog novca centriraju svojim udruzama, ali to nisu, to nisu deseci, nisu stotine tisuća, nego to su milijuni eura na godišnjoj razine prema tim udrugama, a ako gledamo ovih 5-6 godina koliko su na vlasti, to sigurno prelazi i, i nekakvih stotinjak milijuna. Evo,
3: može li se dogoditi poskupljenje komunalnih usluga, ono što spominju u gradskoj upravi kada se obraćaju medijima?
1: Naravno da se može dogoditi, ali to nema nikakve veze sa ovim štrajkom. Evo, ja
3: s povećanjem plaća?
1: Ne, to ima i itekakve veze sa neracionalnim trošenjem u gradu Zagrebu. Ja ću vam samo reći jedan primjer, a to je bazen u Španskom. Taj bazen je trebao biti izgrađen bez i jednog eura troška za građane grada Zagreba, a on je zahvaljujući nesposobnosti ove gradske uprave i podizanju određenih sudskih tužbi koštao građane grada Zagreba 36 miliona i 300 tisuća eura. Dakle, svaki građanin neka pogleda taj bazen, neka, neka mu bude jasno da je to trebalo biti besplatno, a sa tih 36 milijuna eura bismo itekako mogli zakrpati potencijalnu rupu zbog ovog štrajka.
3: Jedan od komentara je i neka se bore za svoje plaće, ali i ne na uštrb korisnika, barem da voze po nedjeljnom voznom redu koji nam je stigao na, na WhatsApp.
1: To je odluka na razini sindikata, ali mi moramo znati kad je štrajk, onda pate svi oni kojima se isporučuje određena usluga, tako da je sasvim razumljivo da, da, da patimo mi građani grada Zagreba s te strane, ali mislim, treba imati određen stupanj razumijevanja za ljude koji imaju pravo se zalagati za bolje uvjete svoga rada.
3: Jedna tema koja nam je ostala, koje se ni dotakli nismo jer nam je brzo isteklo vrijeme, ovo je naravno najaktualnija sada, međutim o, o stadionu bih htjela još da kažete riječ dvije nakon vala nezadovoljstva, jel, viđenim rješenjem za Maksimir koje je predstavljeno kao jedino moguće s doradama, jučer se oglasio premijer, najavio mogućnost poništenja natječaja, je li to ispravan put?
1: Pa evo, vi vidite po stadionu Maksimir kako je ova gradska vlast. Oni čega god se dotaknu, nastanu nekakvi problemi. Nažalost, ovo je pitanje Maksimirskog stadiona. Već sad, bez da se počelo graditi, košta Zagrepčane 1,5 milijuna eura. Naime, oko 1 milijun eura je dano za prvih 5 nagrađenih radova, a ovi članovi povjerenstva koji su izabrali to genijalno rješenje, za koje su rekli da je čudesno, nevjerojatno rješenje, oni su vam svako za rad u tom povjerenstvu, a taj rad je podrazumijevao analizu tih 88 prispjelih projekata, to je ukupno bilo nekakvih 4-5 sastanaka, od koja 2 online, svako od njih je dobio 31 tisuću eura bruto iznosa. Pa evo, malo stavite korelaciju između jednog tog rješenja gdje je čovjek dobio 31 tisuću eura bruto i ovo za šta rade radnici Zeta i, i čistoće, pa vidite koliko oni moraju raditi da bi dobili 31 tisuću eura. Dakle, stadion u Maksimiru
3: kako
1: je
3: ga vi
1: još
3: vidite?
1: Jedan pokazatelj da ova ekipa koja je trenutno na vlasti u gradu Zagrebu nije u stanju
3: tu su i arhitekti
1: provesti.
3: Bili, nisu,
1: tu su bili
3: nisu
1: arhitekti,
3: i drugi.
1: Međutim, moramo biti objektivni.
3: Struka je
1: primarnu, primarnu ulogu u to je imao grad Zagreb i nogometni klub Dinamo, koji tu imaju najveću odgovornost i ta rješenja koja su donešena i itekako su donešena pod utjecajem i grada Zagreba i nogometnog kluba Dinama, pa je i njihova odgovornost za to najveća. Hvala Bogu, pa su se ljudi jasno odredili. Ali pogledajte koji su ljudi koji su se jasno odredili protiv ovog projekta stadiona. To su anonimni ljudi, obični ljudi, građani. Nema tamo niti jednog pojedinca koji ima nekakve važnije poslove ili u nogometnom klubu Dinama. Nema tamo ljudi koji su izravno vezani ni uz Dinamo,
3: mislite
1: ni
3: da navijače treba aktivnije uključiti onda ako bude drugog puta, a vjerojatno će biti prema svemu
1: sudeći. Ja sam rekao
3: sudeći.
1: Kao prvu reakciju na to sve da će o tome svemu na kraju krajeva odlučiti Bad Blue Boysi, uh-huh. A pod Bad Blue Boysom mislim građane grada Zagreba. Pa zašto? Pa zato jer je taj stadion, bez obzira što je gradski stadion, to je prvenstveno dom Dinama, a to su navijači koji taj dom Dinama smatraju vlastitim domom, kojima je jako stalo do njih. To su ljudi koji su zadnjih 2-3 desetljeća itekako pokazali svoj karakter i neće se miriti sa odlukama koje na očigled ne donose dobra rješenja, a ovo rješenje Maksimirskog stadiona je nešto što će nas determinirati za narednih 100 godina. Zato to treba biti.
3: Jeste gledali stadion... druga rješenja?
1: Jesam gledao.
3: Izabrali svog rješenja. Favorita?
1: Pa vidio sam par zanimljivih rješenja, ali mislim da je dobro da je struka u to sve involvirana, međutim struka je trebala...
3: Ali struku se ne sluša, čini se.
1: Struka je trebala predložiti 3 do 4 rješenja, a onda o tome se odlučiti na jednom savjetodavnom referendumu koja gradska uprava itekako može raspisati, da vidimo što zapravo ljudi žele. Zašto? Pa zato jer su upravo ti ljudi, oni koji plaćaju taj projekt. To bi otprilike bilo kao da gradite kuću, da vam arhitekti odrede kakva će biti kuća bez da se vas pita je li ta kuća dovoljno funkcionalna za vaš način života, ali se od vas očekuje da to platite.
3: To bi mogao biti zanimljiv put. 3 rješenja pa nek se svi izjasne na referendumu. Pa onda ne bi trebalo biti više previranja
1: pa
3: oko
1: da,
3: toga.
1: Pa da, ja mislim da se išlo u tom pravcu da bi to bilo puno bolje. A inače što se tiče Maksimirskog stadiona, moram vas podsjetiti, ne znam koliko to vidim u medijima, uopće nije popraćeno. Tomislav Tomašević kao gradonačelnik grada Zagreba 2023. u Skupštini grada Zagreba je tvrdio da taj stadion neće koštati niti jednu jedinu kunu Zagrepčana, odnosno da se neće ništa plaćati iz gradskog proračuna, nego da će to biti javno-privatno partnerstvo u kojem će onaj koji će financirati to dobiti određenu koncesiju na to. Onda se pred izbore okrenuo i potpuno promijenio priču i potpisao ugovor i dogovor sa državom gdje grad Zagreb već sad plaća 87,5 miliona eura.
3: Jeste vi za to,
1: i to
3: da Zagreb
1: ništa.
3: Plaća? To.
1: Pa gledajte, ja mislim da bi bilo puno bolje rješenje ovo javno-privatno partnerstvo, ali ako većina smatra da je to nekakav izdatak koji je prikladan za grad Zagreb, neka bude i ovako. Međutim, ono što ću vam odmah reći, taj stadion sigurno neće koštati 150 miliona eura kao što sad predviđaju, imajući iskustvo Kranjčevićeve. Oni kad su počeli obnavljati Kranjčevićevu, bili su najavljeni troškovi od 10 miliona, a sad kad se završavaju, ti su troškovi 50 miliona. Shodno tome, vrlo vjerojatno će stadion u Maksimiru koštati iznad 300 do 350 miliona eura.
3: Hvala vam lijepo, s ovim ćemo zaključiti današnju repliku. Bilo je zanimljivo slušati vas, a i vas, poštovani slušatelji, s vašim komentarima. Hvala gospodine Goluža.
1: Hvala i vama, pozdrav slušateljima.
3: Trpimir Goluža, nezavisni zastupnik u Gradskoj skupštini, bio je gost današnje replike. Replika.

0: Dobar dan, 14 sati i 10 minuta.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Županijski sud u Zagrebu odbio je zahtjev uprava holdinga iz ETA za privremenu mjeru zabrane štrajka, koji već drugi dan otežava život Zagrepčana. Sutkinja Ksenija Jakovčević tvrdi da nije dovoljno konkretno navedeno kakva bi šteta mogla nastati.
2: Unatoč tome što je tužitelj dokazao prvu pretpostavku koja je kumulativno propisana za određivanje privremene mjere, nije učinio vjerojatnim razloge koji bi opravdavali odluku o nastanku nenadoknadive, teško nadoknadive štete, ne zato što ovaj sud ne bi mogao razumjeti i te načelne navode. Osnovni razlog je što razlozi nisu konkretizirani, kojim to konkretnim radnjama koje nisu provedene bi mogla nastati takva šteta koja bi opravdavala donošenje mjere ili koja bi bila potrebna za reguliranje pravnog reda.
0: U tijeku je ročište na kojem se odlučuje o zakonitosti štrajka u ZET-u. Dok ne dođe konačna odluka suda, štrajk se nastavlja, poručio je za Hrvatski radio predsjednik Sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hodžić.
3: Čekamo sutra konačnu presudu suda, privremena mjera o zabrani štrajka nije donešena, vidit ćemo kada sada dobimo konačnu presudu, možemo šire komentirati, za sada nema privremene mjere, znači se štrajk se nastavlja. Pa možemo reći da smo zadovoljni, sigurno. Vjerojatno ćemo biti zadovoljni kad dobijemo konačnu presudu, ali ne možemo reći da smo nezadovoljni, jer ni privremene mjere u onom prvom dijelu tužbe nema.
0: Kako bi se građanima omogućio odlazak u KBC Zagreb, uprava ZET-a i sindikati dogovorili su uspostavu autobusne linije 228 na relaciji Borongaj-Rebro-Borongaj, na kojoj voze 4 autobusa. Nakon građana govori sindikalist Goran Vučemilović.
4: Iz Siska sam i putujem na posao za Rebro. I prezadovoljna sam jer ću stići na vrijeme.
5: Drago mi je, iznenađen se, da. Jako mi je drago, eto, baš razmišlja kako se popet gore.
6: Dolazim sa Trešnjevke, idem na Rebro suprugu, već sam trebala gore biti, što s moje čerka pješice, vidim 228 i onda smo potrčale i došle i tak, njima zahvaljujući idemo, ne idemo pješice gore.
7: Danas jutro je došlo do pomaka kad smo uspjeli dogovoriti da se linija 228 počne voziti. Pa ja se nadam da smo ovim pokazali da smo socijalno osviješteni i da brinemo za naše starije i nemoćne.
0: Vatreni večeras u Sevilji gostuju kod svjetskih prvaka Španjolaca u drugoj utakmici Lige nacija. Izbornik Slaven Bilić.
8: Nećemo mi ovo shvatiti kao da uveličamo njihovu proslavu neku ili makakvu. S jedne strane ne može zadatak biti teži, jači i veći, a s druge strane nema većeg izazova nego igrati kompetitivnu utakmicu protiv najboljih na svijetu. Mi moramo odigrati na top nivou.
0: Vremenska prognoza. O vremenu govori prognostičarka Katarina Katušić.
9: U nastavku dana sunčano uz većinom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 24 do 26 stupnjeva.
0: Čuli ste vijesti koje je uredio Mario Mihaljević. Temperatura u gradu je 24 stupnja, na Sljemenu 18, relativna vlažnost zraka je 36%, a tlak 1026 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Poliklinika Urocentar sada na novoj adresi Radnička cesta 1A. Vrhunski tim urologa, moderna oprema i ugodan prostor. Naručite se na urocentar.hr.
1: Dragi slušatelji, dobar dan. Današnja tema su urološki problemi o kojima se ne govori često, a ključni su za očuvanje zdravlja. Poput sportskog treninga, druženja i kvalitetne prehrane, preventivne preglede trebalo bi uvesti kao sastavni dio životnih navika. Kakvo je stanje urološkog zdravlja u Hrvatskoj u brojkama? Upitali smo profesora doktora znanosti Zorana Peršeca, specijalista urologije i subspecijalista urološke onkologije.
2: Poznato je da karcinom prostate najučestalija zloćudna bolest kod muškaraca u našoj zemlji. Gotovo 3000 novo oboljelih godišnje. Urogenitalne infekcije koje pogađaju i muškarci i žene isto tako su standardni dio liječenja, a što se tiče ostalih onkoloških problema, dakle karcinom okrečenih ura koji obuhvaća i muškarce i žene i karcinom bubrega nalazi se na 4. odnosno 6. mjestu po učestalosti.
0: Vrhunski tim urologa. Naručite se na urocentar.hr.
1: Zbog napretka medicine danas možemo gotovo sve urološke bolesti, osobito otkrivene u ranoj fazi, uspješno izliječiti. Koliko je često potrebno obavljati preventivne preglede? Upitali smo profesora doktora znanosti Zorana Peršeca, ravnatelja poliklinike Urocentar.
2: Za određene bolesti je to potrebno jednom godišnje, za neke bolesti je to potrebno znatno češće. Ali u svakom slučaju, u konsultaciji sa obiteljskim liječnicima, mi im uvijek stojimo na raspolaganju.
0: Naručite se na urocentar.hr.
1: Za više savjeta o urološkom zdravlju posjetite web stranicu Poliklinike Urocentra. Dobrodošli i vidimo se.
0: Poliklinika Urocentar sada na novoj adresi Radnička cesta 1A. Vrhunski tim urologa, moderna oprema i ugodan prostor. Naručite se na urocentar.hr.
3: Hrvatski radio. Oglasi.

Žustra rasprava je i na našem Facebooku i na WhatsAppu o štrajku, posebno je to bilo u replici, pa se nastavilo. Prenosim dio komentara kad ste se već potrudili pisati. Kaže prvi komentar, podržavam štrajk svih radnika Zeta i Čistoće, ako živimo u demokraciji to je njihovo zagarantirano ustavno pravo, pitajte one koji to znaju bolje, na primjer profesora Viktora Gotovca. S obzirom da se vodstvo grada poziva na demokraciju, moraju to poštovati, a sve drugo ekipa iz grada da zna pripremili bi unaprijed. Zatim jedan komentar koji piše, kolika je plaća odgojiteljice u vrtiću ili medicinske sestre u odnosu na radnika u Čistoći i čiji su poslovi odgovorniji i teži? To je više u obliku upitnika, upitne rečenice. Nikako ne podržavam štrajk, a ako ste mi prodali pokaz za mjesec dana, onda ste me dužni i prevesti. Radnicima Čistoće kapa do poda za posao koji rade. Nadam se da će konačno građani početi razvrstavati otpad i promisliti kako ga odlažu. Evo, ima onih koji inače misle da se iz ove situacije možda može nešto i dobro dogoditi kada je riječ o navikama, bilo da je riječ o javnom prijevozu ili odlaganju otpada. Taksisti danas slave. To je isto jedan komentar. Mislim da u Hrvatskoj štrajkati mogu samo zaposlenici u državnoj ili službi lokalne samouprave, jer njihovi sindikalni lideri ne odgovaraju za posljedice štrajka. Javila nam se jedna slušateljica koja je rekla da se danas u 12 sati 30 minuta pojavio kamion ZG Holdinga s mladim curom i dečkom koji je došao u Šulekovu i pokupio odrezano osušeno drvo. Tu je, zahvaljuje im i šalje pozdrave. Evo, hvala vama svima koji sudjelujete, koji se javljate. Ono što piše na stranicama ZG Holdinga, što ste čuli u vijestima, je da je uspostavljena autobusna linija 228 danas ipak, Borongaj, Rebro, Borongaj, da je u prometu jedan tramvaj na liniji 17 i jedan autobus na liniji 330 za Veliku Goricu. U Spinjača vozi prema redovnom rasporedu, a žičara ne prevozi putnike. Javite nam se slobodno kako je u prometu, kako se snalazite, imali gužve i jeste li sve danas uspjeli obaviti.

Upravo je stigla informacija da je odbijena i privremena mjera zabrane štrajka ZET-u, tako je odlučio sud. Ranije smo čuli da je ista odluka donesena i kada je riječ o Zagrebačkom holdingu. Čekamo da sve prokomentira gradonačelnik, čija je konferencija za medije najavljena u 15 sati.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Kakva dominacija u posjedu! On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki!
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
5: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
9: Zato što je vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
8: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
9: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
8: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
9: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
0: HR Mreža. Oglasi.
10: Hrvatski radio. Oglasi.
11: Zdrav pogled na život donosi vam Poliklinika Bilić Vision, Ksaverska cesta 10, Zagreb.
12: O revolucionarnoj laserskoj metodi uklanjanja starosne dalekovidnosti danas govori dr. Luka Bilić iz Poliklinike Bilić Vision.
13: Nakon 40. mnogi primjećuju da im je teško čitati sitna slova, osobito na mobitelu ili u slabijem svjetlu. To je presbiopija, odnosno starosna dalekovidnost, prirodna promjena vida koja pogađa gotovo svakoga. U Poliklinici Bilić Vision koristimo Presbeyond Blended Vision, najnapredniju lasersku metodu za uklanjanje presbiopije. Omogućuje vam oštar vid na sve tri udaljenosti, blizinu, srednju udaljenost i daljinu, bez naočala za čitanje. Zahvat je brz i bezbolan, a svakodnevnim aktivnostima vraćate se već za nekoliko dana.
12: Bio je to dr. Luka Bilić iz Poliklinike Bilić Vision. Naručite se na pregled bez čekanja, a ako se odlučite za operaciju, pregled je uključen u cijenu zahvata. Nazovite 01-4678-444 ili posjetite bilicvision.hr.
14: Vaš dom zaslužuje više. Od 1. do 4. 10. posjetite Ambijentu na Zagrebačkom Velesajmu. Sve za ljepši i energetski učinkoviti prostor. Namještaj, montažne kuće, grijanje, klimatizacija. Očekuju vas sajamski popusti i bogata nagradna igra. Ulaz slobodan. Ambijenta. Prostor za nove ideje.
15: Velekem ima akciju na kromo svjetlost fasadni sustav.
16: Po cijeni akrila dobiješ silikat silikonsku žbuku
15: i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
16: Velekem, vaš centar boja.
10: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Dobar dan, 15 je sati i 10 minuta. Vijesti. Županijski sud u Zagrebu odbio je zahtjev uprave Zagrebačkog holdinga za privremenu mjeru zabrane štrajka, koji već drugi dan otežava život Zagrepčana. Sutkinja Ksenija Jakovčević tvrdi da nije dovoljno konkretno navedeno kakva bi šteta mogla nastati.
1: Unatoč tome što je tužitelj dokazao prvu pretpostavku koja je kumulativno propisana za određivanje privremene mjere, nije učinio vjerojatnim razloge koji bi opravdavali odluku o nastanku nenadoknadive, teško nadoknadive štete, ne zato što ovaj sud ne bi mogao razumjeti i te načelne navode. Osnovni razlog je što razlozi nisu konkretizirani. Kojim to konkretnim radnjama koje nisu provedene bi mogla nastati takva šteta koja bi opravdavala donošenje mjere ili koja bi bila potrebna za reguliranje pravnog reda?
0: Održano je i ročište na kojem je uprava ZET-a tražila privremenu mjeru obustave štrajka vozača tramvaja i autobusa. Sud je i taj zahtjev odbio. Sutkinja Lidija Bošnjaković.
2: Nisu konkretizirani koji to poslovi koji se ne izvršavaju bi doveli do nastanka nenadoknadive ili teško nadoknadive štete ili remećenja pravnog reda.
0: Predstavnik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić zadovoljan je odlukom suda.
3: Sa oduševljenjem radnici koji su tu u štrajku su pratili prijenos suđenja, s oduševljenjem su prihvatili ovu odluku, što nam daje za pravo da smo imali pravo legalno štrajkati. Dalje se nastavlja naša borba, ovime ništa nije riješeno.
0: Kako bi se građanima omogućio odlazak u KBC Zagreb, uprava ZET-a i sindikati dogovorili su uspostavu autobusne linije 228 na relaciji Borongaj-Rebro-Borongaj, na kojoj voze 4 autobusa. Nakon građana govori sindikalist Goran Vučemilović.
4: Iz Siska sam i putujem na posao za Rebro. I prezadovoljna sam jer ću stići na vrijeme.
5: Drago mi je, iznenađen se, da. Jako mi je drago, eto, baš razmišlja kako se popet gore.
4: Dolazim sa Trešnjevke, idem na Rebro suprugu. Već sam trebala gore biti, što smo i čerka pješice, vidim 228 i onda smo potrčale i došle i tak. Njima zahvaljujući idemo, ne idemo pješice gore.
6: Danas jutro je došlo do pomaka kad smo uspjeli dogovoriti da se linija 228 počne voziti. Pa ja se nadam da smo ovim pokazali da smo socijalno osviješteni i da brinemo za naše starije i nemoćne.
0: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija od 20 sati i 45 minuta igra drugi susret u Ligi nacija protiv Španjolske u Sevilji. Dvoboj su najavili izbornik Slaven Bilić i Mateo Kovačić.
7: S jedne strane ne može zadatak biti teži i jači i veći, a s druge strane nema većeg izazova nego igrati kompetitivnu utakmicu protiv najboljih na svijetu. Mi moramo odigrati na top nivou, a neko mora imati utakmicu godine.
8: Čeka nas teška utakmica protiv najbolje ekipe na svijetu trenutno, koja voli posjed, voli napadat i mi ćemo tražiti naše strane također u toj utakmici. Mi volimo imati loptu, volimo se nadmetati.
0: Vremenska prognoza. O vremenu govori prognostičarka Katarina Katušić.
9: U nastavku dana sunčano uz većinom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 24 do 26 stupnjeva.
0: Čuli ste vijesti koje je uredio Mario Mihaljević. Temperatura u gradu i dalje ista, 24 stupnja, na Sljemenu 18. Relativna vlažnost zraka je 36%, a tlak 1025 hektopaskala.

0: Aktivni ste nam i dalje na WhatsAppu, ima vas koji ste se i ozbiljno uzrujali, ali i vas koji kroz satiričan komentar gledate na sve poput ovog. Ostvareno predizborno obećanje, cijeli Zagreb postao je pješačka zona. Šala pošalica. Drugi komentar ide u drugom smjeru. Slušam komentare na radio i podržavam sve koji ne odobravaju štrajk. Jučer i danas bila sam oko centra i raduje me gledati bicikliste i hodače. Grad djeluje puno pitomije i šarmantnije. Štrajkaši su očekivali od prvog dana nered po gradu, ali prevarili su se. Želim da gradonačelnik i suradnici pronađu neko rješenje, a da ne moraju prihvatiti ultimatum. Prije nekoliko trenutaka počelo je i obraćanje gradonačelnika Tomislava Tomaševića, pa evo kratke poruke sindikatima.
1: Znači sva dosadašnja prava ostaju, a na to još jednom ćemo ponoviti, odmah ide 4,5% plaće od 1.9. znači retroaktivno povećanje i onda još za inflaciju od 1.1. za nekoliko mjeseci, što po trenutnim procjenama će biti isto tako oko 4,5%. Znači, to je ono što je na stolu.
0: Što je još sve rekao gradonačelnik, doznaćete u Zagrebačkom dnevniku u 16.10, a prije toga ćemo se malo relaksirati uz Purgeraj Tanje Baran, koja danas ugošćuje kolegicu Sandru Leskovar, no do emisije stignemo još malo i zasvirati.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Drugi dan štrajka komunalnih radnika i vozača ZET-a.
3: Sud odbio privremenu zabranu štrajka Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Konačna odluka sutra. Gradonačelnik poručuje sindikatima, ponuda je i dalje ista.
2: Vlada odgodila primjenu novih pravila o sidrenim cijenama.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Nikolina Devčić, a urednik Zagrebačkog dnevnika je Krešimir Vešnik.
2: Dobar dan, poštovanje. Sud je odbio oba zahtjeva, i Zagrebačkog holdinga i ZET-a, za privremenu zabranu štrajka. Odluka o tome je li štrajk zakonit donijet će se sutra. Igor Okičić.
4: Županijski sud u Zagrebu odbio je zahtjev uprave holdinga za privremenu mjeru zabrane štrajka koji već drugi dan otežava život Zagrepčana budući da se otpad ne odvozi osim ispred bolnica, staračkih domova, vrtića i škola. Sutkinja Ksenija Jakovčević tvrdi da nije dovoljno konkretno navedeno kakva bi šteta mogla nastati.
5: Unatoč tome što je tužitelj dokazao prvu pretpostavku koja je kumulativno propisana za određivanje privremene mjere, nije učinio vjerojatnim razloge koji bi opravdavali odluku o nastanku nenadoknadive, teško nadoknadive štete, kojim to konkretnim radnjama koje nisu provedene bi mogla nastati takva šteta koja bi opravdavala donošenje mjere ili koja bi bila potrebna za reguliranje pravnog reda.
4: Presuda će biti objavljena sutra u 10 sati i 30 minuta kada će sud donijeti pravorijek o tome je li štrajk zakonit. Nakon što je sud odbio zahtjev uprave holdinga za privremenu zabranu štrajka, odluku je komentirao predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hođić.
6: Čekamo sutra konačnu presudu suda. Privremena mjera o zabrani štrajka nije donešena. Vidjet ćemo kada sada dobimo konačnu presudu, možemo šire komentirati. Za sada nema privremene mjere, znači se štrajk nastavlja. Pa možemo reći da smo zadovoljni, osim. Vjerojatno ćemo biti zadovoljni kad dobijemo konačnu presudu, ali ne možemo reći da smo nezadovoljni jer ni privremene mjere u onom prvom bilu tužbe nema.
4: Održano je i ročište na kojem je uprava ZET-a tražila privremenu mjeru obustave štrajka vozača tramvaja i autobusa. Sud je i taj zahtjev odbio. Sutkinja Lidija Bošnjaković.
7: Nisu konkretizirani koji to poslovi koji se ne izvršavaju bi doveli do nastanka nenadoknadive ili teško nadoknadive štete ili remećenja pravnog reda.
4: Predstavnik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić.
8: Sa oduševljenjem radnici koji su tu u štrajku su pratili prijenos suđenja, s oduševljenjem su prihvatili ovu odluku, što nam daje za pravo da smo imali pravo legalno štrajkati. Dalje se nastavlja naša borba, ovime ništa nije riješeno.
4: Presuda će i u slučaju ZET-ovog štrajka biti objavljena sutra u 11 sati i 30 minuta.
3: Odluka o privremenoj mjeri je manje bitna zato što je to na neki način već konzumirano time što će već sutra ujutro biti presuda. Reagirao je na sudske odluke gradonačelnik Tomislav Tomašević. Radnicima ZET-a i holdinga poručio je da ponuda i dalje ostaje ista, a cijeli štrajk nazvao je bizarnim. Štrajk u kojem se ne obavljaju nužni poslovi ne može biti zakonit, izjavio je na konferenciji za medije. Detalje donosi Ivan Hlupić.
9: Tomislav Tomašević ne smatra da sudsko odbijanje privremenih mjera znači da će i sutrašnja presuda biti u korist sindikata. Najvažnije mu je osigurati nužnu uslugu u javnom prijevozu i odvozu otpada, a otkrio je i kada će sjesti za stol sa sindikalistima.
10: Kada će početi barem se držati ono što je zakon, a to je da rade nužne usluge. Znači, ako mi imamo, znači, gledajte, mi možemo razgovarati o dobroj vjeri, ali ako se ne držite toga, ako ste krenuli u štrajk, a da nisu dogovorene nužne usluge, ako nema ničega, onda to nije dobra vjera. I to je onda itekako nešto zbog... Znači, naravno da svaki štrajk je ometanje, ali ne ovakvo. I ovakvo ometanje nije dozvoljeno niti policajcima, niti vatrogascima, ni liječnicima. I ne bi se smjelo događati ni u javnom prijevozu, ali sindikati su odlučili da se to događa.
9: Ako i sjedne za stol, Tomašević i dalje tvrdi da nema bolju ponudu od one koju su sindikati i radnici već čuli.
10: Ne možemo obećati ono što nemamo u gradskom proračunu za sljedeću godinu i šta će onda biti ako ti isti radnici ne dobe plaće jer će ponestati novca. kojeg nema u proračunu. Kako mogu? Jer možemo na tako nešto pristati? Pa ne možemo.
9: Zagreb u sljedećoj godini očekuju financijski izazovi zbog oslobađanja umirovljenika poreza na dohodak, što gradonačelnik ističe kao jedan od razloga zašto Holding i ZET ne mogu ponuditi bolje financijske uvjete u ovim pregovorima. No što ako pregovori i dalje ne budu dali rezultata?
10: Imamo par scenarija pa ćete javno vidjeti. Ne mogu sve stvari odmah reći ovako unaprijed. Znači, ova situacija koja, kažem, je bez presedana, nikad nije bilo u Zagrebu 90 godina da je potpuno obustavljen javni prijevoz. To se nikome nije dogodilo. Nikome. I potpuno je bizarno da se događa nama koji smo povećali plaće vozačima za 60% u 3 godine. Šta nije? Ja mislim da jest, ali evo, događa se. I samo njima znanih razloga.
9: Ako se štrajk nastavi, usluga ne bude bolja za građane. Tomašević otkriva da se u Holdingu razmatra i mogućnost angažmana privatnika za odvoz otpada.
10: Gledamo različite pravne opcije za nekakvu alternativu što se tiče odvoza otpada.
9: Uz osudu sindikata isticanje da se radi o štrajku koji je presedan ne samo u domaćim okvirima, gradonačelnik je danas potvrdio da se trenutno, umjesto u vlastite pregovaračke mogućnosti, uzda u sudske presude i rezultate arbitraže za nužne poslove, koja u ZET-u nije ni počela, a u Čistoći je pri kraju.
2: Drugog dana štrajka zagrebačkim ulicama voze 2 tramvaja i 2 autobusne linije. Na ulicama je znatno više pješaka i biciklista, posebice onih koji se koriste sustavom javnih gradskih bicikala Bajs. Na terenu je 20 kamiona Čistoće koji većinom odvoze otpad iz javnih, zdravstvenih i obrazovnih ustanova, te ponekih kućanstava. Kako Zagreb i Zagrepčani žive tijekom štrajka, poslušajmo u prilogu Damona Balenovića.
11: Štrajk radnika Zagrebačkog Holdinga i ZET-a ušao je u drugi dan, a unatoč očekivanjima situacija u zagrebačkom prometu jutros nije bila kaotična. Najveće gužve zabilježene su u vrijeme jutarnje špice, no poslije se situacija smirila. U prometu su danas 1 tramvaj na liniji 11, te 1 na liniji 17. Vozi autobusna linija za Veliku Goricu. Postignut je i prvi manji dogovor uprave ZET-a i sindikata. Kako bi se omogućio prijevoz pacijentima, u promet je puštena autobusna linija koja vozi prema KBC-u Zagreb na Rebru, sindikalist Goran Vučemilović.
12: Pa ja se nadam da smo ovim pokazali da smo socijalno osviješteni i da brinemo za naše starije i nemoćne.
11: Besplatnu vožnju građana svojim autobusom i danas je nastavio Ivan Gaspret.
13: Vozit ću do kad god ću biti u mogućnosti, znači da moj autobus neće trebati nekom drugom poslu.
11: Zabilježen je velik porast potražnje za gradskim javnim biciklima Bajs. U samo nekoliko dana registrirano je više od 7000 novih korisnika, izvijestio je grad. Jučer, prvog dana štrajka, korisnici Bajsa ostvarili su više od 24.000 vožnji, što je najveći dnevni rezultat od pokretanja sustava. Nastava u osnovnim školama održava se redovito, ali te su škole lokacijski bliže učenicima, za razliku od srednjih škola. Ravnatelj prirodoslovne škole Vladimira Preloga, Zlatko Stić.
14: Ono što smo vidjeli, povećani broj bicikala na parkingu pred školom, i to 3 puta više nego što je bilo inače. Danas nemam još podatke o broju učenika, nastavnici su svi na poslu. Do 3 dana roditelji mogu opravdati bez razloga, ako su izostali cijeli dan, 4. dan postaje problem. To čekamo da ministarstvo se objavi ako ovaj štrajk bude trajao duže od 3 dana.
11: Zbog štrajka mnogi građani morali su prekrojiti svoje planove. Evo kako gledaju na štrajk.
15: Podržavam, da, mislim da bi trebali pristojnije plaće dati ljudima.
16: Nek štrajkaju, drago mi je.
17: Pa u principu podržavam da se ljudi bore za svoja prava, ali ne na način da svi ostali radi toga zapravo trpe štetu.
18: Što se ranije vrati promet što bolje, jer je ZET za naš grad iznimno važan.
19: Svi koji štrajkaju mogli bi se stiditi.
20: Štrajk ne podržavam, normalno da ne podržavam.
11: A iz Zagrebačkog Holdinga priopćili su da od jutros u podružnici Čistoća radi nešto više od 7% radnika, te da je na odvoz otpada u prvoj smjeni izašlo 20 kamiona. Ukupno 13 kamiona izašlo je na odvoz otpada iz javnih, zdravstvenih i obrazovnih ustanova, dok je u manjoj mjeri uspostavljen i odvoz miješanog komunalnog otpada u više stambenim zgradama. Usluge na reciklažnim dvorištima, kao i odvoz glomaznog otpada, nisu uspostavljene. Sve gradske tržnice i dalje su otvorene. Djelatnost kontrole i naplate parkiranja uredno se obavlja, a djelatnosti na autobusnom kolodvoru održavaju se redovito.
3: O štrajku se raspravljalo i u našoj emisiji Gradska posla. O uzrocima spora, mogućnostima gradskog proračuna i odgovornosti za nastalu situaciju govorili su nezavisna gradska zastupnica Dina Dogan te Damir Bakić iz Možemo.
21: Grad Zagreb stavljalo patom novce u udruge koje se bave nezavisnom kulturom. I ja ću podsjetiti isto na jednu tezu koju je sam vaš gradonačelnik rekao. Kada se ne krade, ima se novca za sve. A moje pitanje je, Jel to znači da se sada krade kad se nema novca za ZET? Gdje je novac? Gdje je zaista novac?
0: Ne, gradske financije nisu u krizi. Gradske financije su bolje nego ikada. Grad holdingu i ZET-u, samo da to stavimo u proporcije, iz proračuna. U ovom proračunu je transferirao, rebalansirano, gotovo 600 milijuna. 600 milijuna evra. Dakle, to što vi želite sugerirati da financiranje jedne amaterske kulturne udruge zapravo prijeći grad da možda financira plaće u ZET-u i holdingu, mislim, to je naprosto, kako da kažem, nema potrebe specifično komentirati. Gdje je novac? Gdje je novac?
21: Gdje je novac, gospodine Bakić?
0: Ma mi nemamo novac za nerazumno velike zahtjeve.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Premijer Andrej Plenković ponovio je da, prema njegovu mišljenju, treba ići na novi natječaj za Maksimirski stadion i da će se dogovoriti o tome kakav će on biti. Rekao je i da žiri u kojem su predstavnici grada i vlade bili u manjini nije donio odluku pod utjecajem investitora, nego su ključni bili glasovi arhitekata. Na pitanje ostaju li već dodijeljene nagrade natjecateljima ako se natječaj poništi, istaknuo je da se to mora riješiti kroz proces javne nabave, ali da bi taj trošak u odnosu prema investiciji vrijednoj između 175 i 200 milijuna eura iznosio oko 0,2% ukupne vrijednosti projekta, što je, kaže, itekako opravdano.
3: Nije uopće važno što misli Plenković. Navijači su rekli svoje i nije mu ništa drugo ni preostalo reći kad je vidio kakve su reakcije javnosti, poručio je predsjednik Mosta Nikola Grmoja. Podsjetio je da je HDZ-ov ministar turizma i sporta Tonči Glavina podupro izabrano rješenje, te da se sada HDZ i zagrebački gradonačelnik vade iz neugodne situacije. Iz SDP-a, koalicijskog partnera Možemo, u Zagrebu premijerove izjave o poništenju natječaja ocjenjuju olakima, ističući kako nije jednostavno poništiti veliki međunarodni natječaj. To bi, poručuje SDP-ova zastupnica Tanja Sokolić, moglo prouzročiti niz negativnih posljedica, posebice za grad koji je naručitelj natječaja.
2: A bez da se počeo graditi, Maksimirski stadion Zagrepčana je već koštao 1,5 milijuna eura, istaknuo je nezavisni zastupnik u gradskoj skupštini Trpimir Goluža, gostujući u našoj emisiji Replika.
16: Nažalost, ovo je pitanje Maksimirskog stadiona već sad, bez da se počelo graditi, košta Zagrepčane 1,5 milijuna eura. Naime, oko 1 milijun eura je dano za prvih 5 nagrađenih radova, a ovi članovi povjerenstva koji su izabrali to genijalno rješenje, za koje su rekli da je čudesno, nevjerojatno rješenje, oni su vam svako za rad u tom povjerenstvu, a taj rad je podrazumijevao analizu tih 88 prispjelih projekata, to je ukupno bilo nekakvih 4-5 sastanaka, od koja dva online, svako od njih je dobio 31.000 eura bruto iznosa. Pa evo, malo stavite korelaciju između jednog tog rješenja gdje je čovjek dobio 31.000 eura bruto i ovo za šta rade radnici ZET-a i Čistoće, pa vidite koliko oni moraju raditi da bi dobili 31.000 eura.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, vlada je produljila rok za isticanje takozvanih sidrenih cijena i objavu cjenika na internetu do 17. studenoga, govore premijer Andrej Plenković i državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivo Milatić.
22: Tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
23: Budući su odluke doista znatno proširile broj obveznika odnosno adresata jer se odnose na sve proizvode i sve usluge, nužno je produljiti rok stupanja na snagu istih. Cilj je osigurati jasna i provediva pravila te veću transparentnost cijena za građane potrošače, te s tim u vezi potrebno je osigurati dodatno vrijeme, prilagodbe obveznicima mjera te osigurati adekvatnu provedbu.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Dan je Hrvatske policije, blagdan njezina zaštitnika Svetog Mihovila. Na svečanoj akademiji u našem gradu dodijeljene su nagrade i priznanja najuspješnijim policajcima, a jedan od njih je Ante Križan.
24: U policiji sam 35 godina. Uvijek sam se trudio svojim radom građanima vratiti osmijeh na lice i mir u srce. A trudio sam se imati vremena i za one osobe sa druge strane zakona. Odnosno imati vremena za svakog čovjeka. Nositi odoru i biti svakodnevno na usluzi građanima, naš je izbor i naš poziv.
2: Iz emisije izdvajamo.
3: Drugi je dan štrajka komunalnih radnika i vozača ZET-a.
2: Sud odbio privremenu zabranu štrajka Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Konačna odluka sutra. Gradonačelnik poručuje sindikatima, ponuda je i dalje ista.
3: Vlada odgodila primjenu novih pravila o sidrenim cijenama.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Pred nama je listopad, mjesec posvećen borbi protiv raka dojke, koji je najčešći oblik zloćudne bolesti i treći maligni uzrok smrti u žena. Prije točno 20 godina uveden je nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke, koji obuhvaća žene od 49 do 70 godina. Odaziv od 70% našu zemlju svrstava među one s visokim odzivom na mamografskom probiru. Broj novih slučajeva je u porastu, što je trend posvuda u svijetu. No, ohrabrujuće je da je smrtnost u padu. Ana Ljubas, pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo i glavna sestra KBC-a Zagreb, poziva žene na pravovremene preglede i ističe važnost pozitivnog stava.
4: Ja bih poručila da dođe do svake žene, odnosno u drugim bolestima i drugim stanjima, odnosno drugim rizicima, važnosti samo pregledu i važnosti programa, screeninga na čimbenike rizika, odnosno utvrđivanje da li već neku promjenu ima. Danas je i svjetski dan srca. Puno pričamo o stresu koji utječe i doprinosi razvoju i malignih bolesti i srčanih. Da širimo radost i pozitivno i na taj način ćemo smanjiti stres i posljedice koje on čini na naše tijelo. Stoga čuvajmo jedna drugu i dijelimo radost jedna s drugom.
2: A u povodu Svjetskog dana srca Hrvatsko narodno kazalište večeras će zasjati crvenim svjetlom. Crvena boja simbolizira srce i skreće pozornost na važnost pravodobnog prepoznavanja kardiovaskularnih bolesti, koje su desetljećima vodeći uzrok smrtnosti u zemlji. Simbolička akcija zaklade Hrvatska kuća srca počinje u 19 sati.
3: Kultura. Nevenu Frankešu posmrtno je dodijeljen Porin za životno djelo. Obitelj ga je primila na komemoraciji održanoj tom istaknutom hrvatskom skladatelju, džez pijanistu, klavijaturistu, pedagogu i glazbenom producentu, koji je svojim umjetničkim, pedagoškim i organizacijskim djelovanjem ostavio neizbrisiv trag u hrvatskoj glazbenoj kulturi. U Zagrebu na Akademiji dramskih umjetnosti jedan od govornika bio je i predsjednik Hrvatske glazbene unije Nikša Bratoš.
5: Neven Frankeš je prije svega prekrasna osoba bio, prekrasan čovjek. O njegovom, dakle, glazbenom stvaralaštvu i sve što je radio, to će neka faktografija pokazivati, to je relativno jednostavno, međutim ovaj komad tople ljudske prirode koji je on imao, taj komad poštenja, pravdoljubivosti, brige za opće dobro svih glazbenika i glazbeničke profesije, to je nešto što malo ljudi zna, a toliko puno je toga napravio. Tako da Porin za životno djelo, za sve ono što je doprinio hrvatskoj glazbi i hrvatskim glazbenicima, je neupitno bio njegov, bilo bi nam puno draže da je to bilo moguće uručiti njemu, nažalost otišao je prebrzo kao što to često biva, ali ono što je napravio sigurno nećemo zaboraviti.
1: Sport.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija od 20 sati i 45 minuta igra drugi susret u Ligi nacija protiv Španjolske u Sevilji. Dvoboj su najavili izbornik Slaven Bilić i Mateo Kovačić.
6: S jedne strane ne može zadatak biti teži i jači i veći, a s druge strane nema većeg izazova nego igrati kompetitivnu utakmicu protiv najboljih na svijetu. Mi moramo odigrati na top nivou, a neko mora imati utakmicu godine.
7: Čeka nas teška utakmica protiv najbolje ekipe na svijetu trenutno, koja voli posjed, voli napadat i mi ćemo tražiti naše strane također u toj utakmici. Mi volimo imati loptu, volimo se nadmetati.
3: Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Danas je u Zagrebu bilo sunčano s većinom slab vjetar. Ujutro je na širem području grada bilo kratkotrajne magle. Temperatura zraka porasla do 25 stupnjeva. Do kraja dana i dalje sunčano s većinom slab vjetar. Večernja temperatura u 20 sati bit će oko 16 stupnjeva. Sutra u Zagrebu i okolici sunčano, vjetar većinom slab, ujutro na širem području grada moguća kratkotrajna magla. Jutro svježe s najnižom temperaturom od 5 u okolici do 10 u središtu grada, a danju ugodno toplo s temperaturom oko 25 stupnjeva. Do kraja tjedna prevladavat će sunčano i danju toplo. Jutra će i dalje biti svježa, a lokalno je moguća i kratkotrajna magla.
3: U Zagrebu je u 16 sati izmjereno 25 stupnjeva, na Sljemenu 18. Relativna vlažnost zraka je 32%, a tlak 1025 hektopaskala.
2: Završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Ozren Futivić.
3: Čitali Nikolina Devčić i urednik emisije Krešimir Vešnik.
1: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

Slavonska avenija, most mladosti, most slobode, Jadranski most naravno, Selska, evo to su trenutačno najveće gužve kao i svakoga radnoga dana. Danas je to malo ipak još gušće. Na Zagrebačkoj obilaznici gusto je od čvora Lučko do čvora Zagreb-Zapad prema zapadu. Ono što stoji na stranicama Hrvatskog autokluba je obavijest o jednoj prometnoj nesreći na autocesti A4 na kraku 10 čvora Zagreb istok u smjeru Goričana. Vozi se po dva traka uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Javnog prijevoza i dalje gotovo da i nema. Pišite nam na WhatsApp 099 616 7004 kako se vi danas nalazite.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
7: Dijagnostika 2000 Zagreb.
8: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
9: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
8: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
9: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
8: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
9: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
0: HR Mreža. Oglasi.
10: Hrvatski radio. Oglasi. Vratite energiju uz Plivit Total Energy, moćnu vitaminsko-mineralnu formulu. Plivit Total Energy iz Plive.
11: Vaša sterilizirana mačka zaslužuje posebnu njegu. Uz Proplan Sterilized hranu pružite joj hranjive, vrhunske i neodoljivo ukusne obroke. Kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
10: Hrvatski radio. Oglasi.
0: Uvijek na vrhu. Radio Sljeme.

Upravo se javila jedna gospođa koja je teško pokretna, jučer nije uspjela otići liječniku, prepričava nam naše iskustvo da je trebala ići na pregled koji je čekala godinu dana na Vuk Vrhovcu. Evo, to su te situacije koje posebno pogađaju građane tijekom ovog štrajka i zato se svi skupa nadamo da će se ovo što prije razriješiti. Čekamo tu sudsku presudu, konačnu presudu u sporu ZET-a protiv sindikata koju će sutra donijeti sutkinja Lidija Bošnjaković oko 11 sati i 30 minuta. Budite i dalje uz Radio Sljeme. Uskoro su na redu nove vijesti za 8 minuta.

0: Dobar dan, na redu su vijesti u 17.10.
1: Vijesti.
0: Županijski sud u Zagrebu odbio je zahtjev uprave Zagrebačkog holdinga za privremenu mjeru zabrane štrajka, koji već drugi dan otežava život Zagrepčana. Sutkinja Ksenija Jakovčević tvrdi da nije dovoljno konkretno navedeno kakva bi šteta mogla nastati.
2: Unatoč tome što je tužitelj dokazao prvu pretpostavku koja je kumulativno propisana za određivanje privremene mjere, nije učinio vjerojatnim razloge koji bi opravdavali odluku o nastanku nenadoknadive, teško nadoknadive štete, ne zato što ovaj sud ne bi mogao razumjeti i te načelne navode. Osnovni razlog je što razlozi nisu konkretizirani. Kojim to konkretnim radnjama koje nisu provedene bi mogla nastati takva šteta koja bi opravdavala donošenje mjere ili koja bi bila potrebna za reguliranje pravnog reda?
0: Održano je i ročište na kojem je uprava ZET-a tražila privremenu mjeru obustave štrajka vozača tramvaja i autobusa. Sud je i taj zahtjev odbio, sutkinja Lidija Bošnjaković.
3: Nisu konkretizirani koji to poslovi koji se ne izvršavaju bi doveli do nastanka nenadoknadive ili teško nadoknadive štete ili remećenja pravnog reda.
0: Predstavnik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić zadovoljan je odlukom suda.
4: Sa oduševljenjem radnici koji su tu u štrajku su pratili prijenos suđenja, s oduševljenjem su prihvatili ovu odluku, što nam daje za pravo da smo imali pravo legalno štrajkati. Dalje se nastavlja naša borba, ovime ništa nije riješeno.
0: A koliko će trajati ovakva situacija u Zagrebu, ne zna ni sam gradonačelnik Tomislav Tomašević. Na izvanrednoj konferenciji za novinare radnicima u štrajku poručio je da ponuda grada i dalje stoji.
5: Mi i dalje nudimo kolektivni ugovor prema kojem će sva dosadašnja prava koje radnici iz ZET-a i holdinga imaju ostati. Znači, bit će zadržana, jer smo čuli neke glasine da se tvrdi da će to izgubiti. Znači, sva dosadašnja prava ostaju, a na to odmah ide 4,5% plaće od 1.9. znači retroaktivno povećanje, i onda još za inflaciju od 1.1. za nekoliko mjeseci, što po trenutnim procjenama će biti isto tako oko 4,5%. Znači, to je ono što je na stolu. Naravno, obavezujemo se na indeksaciju, tako da ćemo i dalje automatski dizati plaću kako će rasti cijene u Zagrebu, odnosno Hrvatskoj.
0: Evo što je gradonačelnik poručio građanima.
5: Jutros je bio 16% veći broj automobila u odnosu na utorak prošli tjedan. Znači, u odnosu na isti dan prošli tjedan 16% je bio veći broj, a rekli smo jučer da je taj broj bio 15% veći. Tako da ja i dalje molim građane da i dalje što manje koriste, to jest da se smanji broj vozila na cestama što je to više moguće, znači da vozači povedu svoje susjede, svoje kolege s posla, da isto tako budu solidarni, da kad vide stariju osobu koja pješači na ulici, da ponude prijevoz, i da se ova situacija koja je teška za veliki broj građana da bude što podnošljivija.
0: Vremenska prognoza. O vremenu govori prognostičarka Katarina Katušić.
6: Sutra u Zagrebu i okolici sunčano, a vjetar većinom slab. Ujutro na širem području grada moguća kratkotrajna magla. Jutro svježe s najnižom temperaturom od 5 u okolici do 10 u središtu grada. Dan ugodno toplo s temperaturom oko 25 stupnjeva.
0: Mario Mihaljević uredio je vijesti koje ste upravo čuli, pridodajemo i aktualne podatke o vremenu. 25 imamo u gradu, 17 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka je 32%, a tlak 1025 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Planiraš novu fasadu? Onda je pravo vrijeme za uštedu.
2: Samo u Velikemu kupi Kromo svjetlost fasadni sustav i dobiješ silikat silikonsku žbuku po cijeni akrila.
1: Ali to nije sve. Dobiješ i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
2: Bolja toplinska izolacija, veća energetska učinkovitost i više ugode u tvom domu.
1: Plati Basic, dobiješ premium.
2: Velikem akcija je upravo počela i traje do kraja godine. Veličina je vrlina. Velikem, vaš centar boja.
3: Bečka filharmonija i Milanska skala zajedno kao Kamerata Vijena Milano pod ravnanjem Jureka Dubala uz jednog od najvećih harfista današnjice Xaviera de Mestra, Boccherini, Debussy, Bartok, Strauss, Lisinski subotom 10. listopada.
4: Mana Outlet Dubrava, sve do 8 eura za cijelu obitelj, haljine, tunike, hlače, majice, košulje, trenirke i još mnoštvo odjeće po nevjerojatnim cijenama. Mana Outlet Zagreba, Venija Dubrava 43.
5: Vaš dom zaslužuje više. Od 1. do 4. 10. posjetite Ambijentu na Zagrebačkom Velesajmu. Sve za ljepši i energetski učinkoviti prostor. Namještaj, montažne kuće, grijanje, klimatizacija. Očekuju vas sajamski popusti i bogata nagradna igra. Ulaz slobodan. Ambijenta. Prostor za nove ideje.
6: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
3: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
4: Mana Outlet Dubrava, sve do 8 eura za cijelu obitelj, haljine, tunike, hlače, majice, košulje, trenirke i još mnoštvo odjeće po nevjerojatnim cijenama. Mana Outlet Zagreba, Venija Dubrava 43.
7: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Jasno je da je danas glavna tema štrajk, da će to sigurno biti i sutra, no mnoge zanima i što će biti s natječajem za Maksimirski stadion. Danas su na konferenciji za medije novinari gradonačelnika pitali što se sprema, koji su idući koraci. Zapravo poručio je kako je ključno da se za novi stadion Maksimir nađe rješenje koje će pomiriti i stav struke i onih koji su najbitniji, a to su korisnici stadiona, navijači. Najavio je komunikaciju s vladom o toj temi. Evo, poslušajmo što je još rekao.
1: Mi smo tamo bili manjina, znači ministar i ja kao predstavnici investitora. Na stručnu odluku žirija, s njom smo se složili, podržali smo je. Međutim, i ta odluka oko prvog nagrađenog rješenja je, ja bih rekao, naišla ipak u struci na odobravanje, međutim, u isto vrijeme u široj javnosti na negativne reakcije, a posebice kod navijača. I ono što je ključno, da se, naravno, mora naći rješenje koje će pomiriti i stav struke i isto tako stav onih koji su najbitniji, a to su korisnici stadiona, oni koji će u konačnici stadioni koristiti. I u tom smislu rekao sam već da ćemo sjest zajedno sa vladom kao suinvestitori i vidjeti kako sada iz ove situacije. Jer naravno moramo naći balans, moramo naći rješenje koje je prihvatljivo i struci i korisnicima, odnosno navijačima.
0: Čini se da će ovo biti prava trakavica, tek smo na početku. Najavljate nam da je neka posebna gužva u gradu, a prema kartama situacija ne izgleda previše dramatično. Ona najveća prometna špica je prošla i dalje na zagrebačkoj obilaznici nešto veća gužva od čvora Lučko do čvora Zagreb Zapad u smjeru zapada, naravno diljem ovih ključnih gradskih prometnica također no nema dojava o nekim posebnim prometnim nesrećama. Ostanite i dalje uz Radio Sljeme.

Zbog puknuća cjevovoda bez vode je dio potrošača u Sunekovoj ulici. Popravak bi trebao biti gotov do 19 sati, piše na stranicama Zagrebačkog holdinga. Nadam se da su radnici tamo na mjestu događaja da to popravljaju i da će tak biti kak su obećali. I nadam se da vam barem malo u cijeloj današnjoj situaciji pomaže glazba koja dopire s našeg radija. Pozdrave šaljete posebno našoj glazbenoj urednici Đurđici Ivanković, kojoj smo i mi zahvalni jer je uz dobru glazbu lakše raditi. Sretno svima nadalje i večeras i sutra opet u gradskom prometu. Nadamo se povoljnijim vijestima na sutrašnji treći dan štrajka. Večernja ekipa sad preuzima. Ja sam Nikolina Devčić. Vani je još uvijek preko 20, bilo je 25 u 17 sati, možda će biti malkice niža temperatura, ali dalje savršena. Idemo i mi vidjeti koji je to osjećaj na koži, prošetati se malo. Ugodna vam večer, do slušanja.

Velim ja, grijeh je rezati ovakvu pjesmu, ali evo polako smo na kraju ove divne, divne pjesme, pa vjerujem da se ne buju ljutili na mene, evo kaj sam se malo ubacila. Dobar vam dan želim, rekla bih da je baš lijepi dan iza nas, nekako se u posljednja dva dana baš osjeti solidarnost u zraku, nude se prijevozi, nudi se pomoć, dobra vibra osjeća se i na ulicama našega lijepoga grada, ali i na društvenim mrežama, to me onako baš veseli. Nadamo se svi, naravno, da će se stanje normalizirati što prije, a pred nama je večer u kojoj ćemo naravno pratiti stanje u informativnim emisijama, našim vijestima svaki puni sat i 10 minuta, ali ćemo se naravno i baviti temama u našim emisijama. 12-godišnji hrvatski prvak u kartingu Ivan Janičijević dolazi u naš studio u emisiji Ono nešto u 18.30. Govorit će o svojim velikim uspjesima i o svojim snovima. U emisiji Partitura u 20 sati i 30 minuta pozivamo vas na slavljenički koncert Dua, Hojsak i Novosel, vrhunski glazbenici i vrhunski koncert pripremaju, pa evo budite od 8:30 uz nas. Kronika dana Hrvatskog radija, središnja informativna emisija, slijedi u 22 sata, Mjesečeve sjene u 23, onako lijepo prije spavanja za laku i ugodnu noć. Mjesečeve sjene, našu glazbenu emisiju uređuje Jelena Balent. Robert Urlić je inače naš glazbeni urednik tijekom večeri, Mario Mihaljević uređuje vijesti, Ozren Futević je naš tonski realizator, samo sam ja, moje ime Nevena Saraga. Dobro nam došli.

0: 18 je sati i 10 minuta. Vijesti. Županijski sud odbio je zahtjeve uprave Zagrebačkog holdinga i ZET-a da se privremeno prekine štrajk koji posljednja dva dana uzrokuje brojne probleme građanima Zagreba. I dalje je izvan funkcije javni gradski prijevoz, a drastično je smanjen i odvoz otpada. Dobra vijest da je od jutros u prometu autobusna linija koja od Borongaja vozi do najveće hrvatske bolnice KBC-a Zagreb. Presudu o zakonitosti štrajka sud će objaviti sutra. Gradonačelnik Tomislav Tomašević objasnio je u kojoj je fazi komunikacija sa sindikatima ZET-a, te imali rješenje za nagomilani otpad.
1: I dalje ne počinje arbitraža u ZET-u, zato što nisu dostavili onog svog arbitra koji je njihova odluka i na kojoj mi uopće ne trebamo dati suglasnost. I zato arbitraža u ZET-u još nije niti počela. E sad, ja ne znam šta je to drugo ako ne odugovlačenje, ja ne znam što je to drugo ako ne neodgovornost u ovakvoj situaciji koju građani trpe jer nisu definirani nužni poslovi. Znači, mi ovdje ne pričamo o ustavnom pravu na štrajk, mi ovdje pričamo o pravilima kako se štrajk provodi, a da ne utječe na zdravlje građana grada Zagreba, da ne utječe na sigurnost građana grada Zagreba. Ako ovo potraje, gledamo različite pravne opcije za nekakvu alternativu što se tiče odvoza otpada. Evo, to je sve što mogu reći u ovom trenutku i mislim da trebamo pričekati sutrašnji dan.
0: Sve je izglednije raspisivanje novog natječaja za novi stadion na Maksimiru. Prvo nagrađeno rješenje talijanskih arhitekata izazvalo je brojne negativne kritike u javnosti. Tu su temu ponovno komentirali premijer Plenković i gradonačelnik Tomašević.
2: Nije mudro tako veliku i skupu investiciju forsirati da se sagradi nešto s čime ljudi koji će tamo dolaziti puno češće nego arhitektonski studio koji ga je osmislio, dakle ti arhitekti u svo dužno poštovanje i njima i članovima žirija, da pače poštujemo struku, cijela ideja međunarodnog natječaja je bila da ga se bira na stručan način, ali ako je ovo rješenje takvo da velika većina ljudi nije zadovoljna, pa onda moramo malo povući ručnu kočnicu i vrlo razumno pristupiti novom rješenju.
1: Rekao sam već da ćemo sjest zajedno sa Vladom kao suinvestitori i vidjeti kako sada iz ove situacije. Jer naravno moramo naći balans, moramo naći rješenje koje je prihvatljivo i struci i korisnicima, odnosno navijačima.
0: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija od 20 sati i 45 minuta igra drugi susret u Ligi nacija protiv Španjolske u Sevilji. Dvoboj su najavili izbornik Slaven Bilić i Mateo Kovačić.
3: S jedne strane ne može zadatak biti teži i jači i veći, a s druge strane nema većeg izazova nego igrati kompetitivnu utakmicu protiv najboljih na svijetu. Mi moramo odigrati na top nivou, a neko mora imati utakmicu godine.
4: Čeka nas teška utakmica protiv najbolje ekipe na svijetu trenutno, koja voli posjed, voli napadat i mi ćemo tražiti naše strane također u toj utakmici. Mi volimo imati loptu, volimo se nadmetati.
0: Vremenska prognoza. O vremenu govori prognostičarka Katarina Katušić.
5: Sutra u Zagrebu i okolici sunčano, a vjetar većinom slab. Ujutro je na širem području grada moguća kratkotrajna magla. Jutro svježe s najnižom temperaturom od 5 u okolici do 10 u središtu grada. Dan ugodno toplo s temperaturom oko 25 stupnjeva.

Mario Mihaljević je uredio ove vijesti. 23 su stupnja u gradu, 15 na Sljemenu, relativno vlažnost zraka 35%, tlak je 1025 hektopaskala.

0: 18 sati i 30 minuta.
1: Ono nešto.
0: Dobar vam dan, baš sam sada malo prije rekla, joj, teško je nama novinarima čitati uvijek nekakve grde vijesti, teško se s tim nositi, mogu vam reći, i onda kad donosimo ovako neku lijepu priču, onda nam je srce puno. Evo, upravo takva jedna priča slijedi u našem programu, dobar vam dan želim. A dobar dan ću zaželjeti svojim gostima. Naime, prije dva tjedna na kultnoj virovitičkoj stazi Kobra održana je četvrta ujedno i pretposljednja utrka prvenstva Hrvatske u natjecateljskom dvotaktnom kartingu. 12-godišnji samoborac Ivan Janičijević javnosti je već poznat kao jedan od najvećih mladih talenata hrvatskog kartinga, ispisao je novu stranicu povijesti osiguravši na ovaj naslov prvaka i prije kraja sezone. Ovaj mladi sportaš, uspješni sportaš i njegova majka, gospođa Ana Marija Janičijević, naši su današnji gosti. Čestitke Ivane i dobar dan.
2: Dobar dan.
3: Hvala, dobar dan.
0: Evo, hvala vam što ste došli. Baš mi je čast ovako upoznati jednog mladog perspektivnog sportaša. Posebno voliš, Ivane, pratiti utrke Formule 1 i sanjaš da ćeš u stvari jednoga dana i ti sudjelovati u borbama za naslov u tom najpopularnijom automobilskom sportu. Često gledaš Formulu 1.
3: Da, to mi imam reći. Sa strane volim gledati to i uživam, vam reći to mi.
0: Uživaš u Formuli 1. Kako si se ti počeo baviti kartingom? Koliko se dugo baviš i kako je uopće to kao ideja došlo u tvoj život?
3: Pa, moj tata je zapravo uvijek volio, vam reći, taj motorsport i to. Pa sam sa 3 godine sam dobio za rođendan volan i tu sam zapravo počeo sa igricama kao neke formule. A zapravo je sve počelo to sa 8 godina u karting areni Zagreb na Velesajmu. I to sam zapravo krenuo i tam sam zapravo našao tu novu ljubav i zaljubio se jednostavno to.
0: Sjeo si prvi put u karting i odmah ti se svidjelo, jel?
3: Da.
0: I onda si rekao tati i mami, ja bi to trenirao.
3: Tako je.
0: Tako je nekako to ispalo, jel tako? Karting arene na Velesajmu više nema. Gdje se sada vozi, gdje se sada trenira?
3: Sada se premjestilo u Špansko. Ali svejedno, sad su uspjeli to organizirati da sve radi i natrag su se vratili i mislim da će biti odlično.
0: Evo, ja sam baš spomenula u najavi da je u Virovitici bila ta utrka. Sada ćeš malo nam objasniti kako to ide. Uglavnom, ti si upravo na toj utrci osigurao bodove i postao si već drugi put hrvatski prvak.
3: Tako je, da.
0: I sad još predstoji do kraja sezone još jedna utrka u Koprivnici, ali rekao si na to idem ono zaista totalno opušteno zato što sam već evo osigurao si bodove. Kako to ide sa skupljanjem bodova?
3: Pa ima određeno bodova po utrci, znači u utrci možeš, znači prvo mjesto na primjer dobiva 25 bodova, drugo 20, treće 13 i tako ide prema manje. I skroz utrke dobivamo bodove i na kraju sezone zapravo skroz svaku utrku se računaju bodovi i tako možemo vidjeti zapravo.
0: I ti si u svojim klasama, jel tako? Ti si mi spomenuo koje su to klase, nisam zapamtila, ali ti ćeš nam sada reći što znače.
3: Pa da, ima znači, ja vozim, ajmo reći, tu stranu racinga Rotax, ima još drugih strana koje su organizirane sa FIA, zapravo taj vrh motorsporta, ali vozimo to Rotax, gdje su klase mikro, mini, junior, senior i DD2. Ja sam prvu godinu prošle godine kad sam gdje sam si omogućio prvenstvo, znači prvi put gdje sam postao prva Hrvatske u svojoj klasi je bio Micromax, a ove godine sam si omogućio u Minimax klasi.
0: Bravo, da. Postao si državni prvak, to dvostruki, znači prošle godine si isto bio državni prvak i onda si se polako uputio i na međunarodna natjecanja gdje se u stvari ravnopravno natječeš sa najboljim vozačima tvoje dobi. I kako, kako kotiraš, odnosno kako evo, nekako ti se sviđa na tim međunarodnim, puno putujete.
3: Da, uvijek mi je to baš jako... jako zanimljivo i baš onak, kako to kažem, jednostavno mi je lijepo da mogu se, da mogu voziti s nekim tak dobrim vozačima, iskusnim vozačima koji voze to od početka svog života i zapravo da mogu im konkurirati i to mi je baš, baš jako dobro.
0: Baš ti je jako dobro, evo. Gospođo Ana Marija, kako vi gledate na tu strast vašega sina? Sigurno, sigurno ste ovaj, dosta ponosni, ali moramo reći, iako je danas sve opasno i ništa nije opasno, ovisno naravno radili se o zrelom djetetu i pristupali ozbiljno tome čime se bavi, ali karting, Formula 1, to su opasni sportovi, dakle kako gledate na svog sina dok se natječe, dok razvija brzine, je li vas strah?
2: Pa u početku mi je bilo strah, da, opasan je sport, zahtjevan. Međutim, kada smo primijetili da jednostavno je odgovoran za volanom, znači pazi kako će voziti, kako će koju, procjenjuje situacije u koje će ulaziti, dobili smo nekako sigurnost i odlučili se ići u tom smjeru. I jednostavno, evo, svojim trudom, zalaganjem, radom, voljom, pokazao je da može i ide naprijed.
0: Tako ide da. Naprijed i vi ste mu velika podrška, jer to je dosta ovako logistički zahtjevno, dakle puno se putuje, dosta je skup sport. Ivane, ti si mi rekao da rentaš kartinge za neke utrke naravno, ali imaš i nekoliko svojih, ili se to kaže bolida ili kartova?
3: Pa kartova.
0: Imaš nekoliko i svojih.
3: Da.
0: Koliko to košta, je li to skupo?
2: Pa poprilično je skup sport, da, i dosta košta. U principu za sad još uvijek to nekako uspijevamo iz vlastitih sredstava, ali evo, ne bi bilo loše da, mislim, radimo i na tome da bude tu i sponzora, jer jednostavno bez toga se dalje možda i teško može. Da, putovanja su isto tu uključena, uglavnom to suprug sve prati. Ja sam doma logističar, neko mora i doma hendlat, imamo naime i kćer stariju koju isto treba ovaj, podržati. I uglavnom, evo, kažem, suprug prati Ivana i to oni jako dobro ovaj, surađuju i usklađuju se i...
0: I dobro ide, evo rezultati da. Su tu. Kako je evo protekla sezona prošla, dosta je bilo zahtjevno, postao si državni prvak prošle godine prvi put i onda si potpisao ugovor sa jednom britanskom momčadi, zar ne, i vozio si za njih,
3: da.
0: Kako je to bilo?
3: Bilo je jako dobro pošto je ta jednostavna momčad je jako, jako poznata, jedna od najpoznatija međunarodna, ajmo reći, tim jednostavno jako je, jako je poznat i puno vozača dobrih je tamo i baš to mi je bilo baš jako, jako fora.
0: Jako fora, jedno lijepo iskustvo, za ne? Gdje si sve putovao, što si sve vidio evo tijekom protekle godine kad si postao državni prvak i što ćeš sve vidjeti u ovoj godini, jel si evo potvrdio taj naslov?
3: Da, proputovao sam jako puno i da, sad sam prošli vikend omogućio si tiket za svjetski grand finale kada je u Portugalu, u Portimao. I to je bila cijela sezona. Borio sam se sa svojim rivalom iz Slovenije. i na kraju sam ga u zadnjoj rundi sada u Mađarskoj u Kečki mi tu pobjedio i omogućio si tiket za svjetski grand finale.
0: Bravo, čestitam. I kako je to kad evo svog rivala s kojim se onako boriš tijekom nekoliko utrka pobjediš, jel se lijepo osjećaš?
3: Pa je, naravno da. Mislim, uvijek mora neko pobijediti, neko izgubiti. Uh-huh. Cijelu sezonu smo se borili, bilo je to nekih pobjeda, bilo je gubitka, ali sam uspio to sam riješiti i omogućiti to.
0: Bravo, da. U Italiji, pročitala sam tu onako zanimljivost, u Italiji si na utrci nastupio i sa Robinom Raikkonenom, dakle to je sin legendarnog Kimija Raikkonena, bivšeg prvaka Formule 1, to ti je uzor, jel tako?
3: Da.
0: I sad si se, evo, natjecao s njegovim sinom, upoznao si Kimija, zar ne?
3: Da.
0: I kako je to, kakav je to osjećaj, evo, kad vidiš ovaj, ga u toj ulozi, rekao si, on je sinu bio mehaničar, jel
3: da.
0: Tako? To je zanimljivo.
3: Da.
0: Eto, kakav je sin i s njim si se družio?
3: Pa da, baš dobar je, zna jako dobro engleski, baš dobar je ovak čovjek i uh-huh. baš mi je dobro to iskustvo zapravo da mogu bit pored nekoga takvog, ajmo reći, koji je u tome jednostavno, aha. koji zna šta radi i jednostavno na tojim vrhom, ajmo reći, motorsporta.
0: Tako je, da. Jel ti dao neki savjet?
3: Pa nije, pošto smo si rivali, pobjeđivao sam ja njega, on je mene pobjeđivao na utrkama,
0: uh-huh.
3: pa...
0: Ne, nisam mislila na Robina, nego na Kimija.
3: A, ne, to
0: nije.
3: To
0: je, nije, samo ti je mahnuo, jel tako?
3: Da.
0: Jesi se uspio slikat s njim?
3: Jesam.
0: A, jesi, to jesi, to je za arhivu jako važno, da. Ono, kao slikat ću se s tobom, uzor si mi, ali pobjedit ću ti sina, jel tako? Da. I što te sada čeka u ovoj sezoni, odnosno u sezoni koja dolazi, znači sezona u motosportu završava, dakle, sada, jel tako, koliko sam shvatila, još imate tu utrku u Koprivnici, onda počinje nova sezona, jel tako? Što je onda sa novom sezonom, kamo sve putuješ?
3: Pa sada nam je najveći plan da odem u veću klasu, juniorovu klasu, uh-huh. i tu trebam napraviti veliki iskorak. I tu mi je zapravo cilj za put prema formuli, tim jednosjednim formulama, znači do F4, F3, F2 i F1.
0: Uh-huh.
3: I tu trebam napraviti dobar iskorak da se pokažem koji jesam zapravo i
0: uh-huh,
3: da mogu uh-huh. pokazati.
0: Uh-huh. Sada nas mnogi roditelji koji te slušaju misle si, joj, pa ti si 12-godišnjak, pa ti moraš biti uspješan i u školi.
3: Uh-huh.
0: Kako, evo, kako to ide sa školom, polažeš li ispite, imaš dosta izostanaka, ali ti to sve uspijevaš nekako. Gdje
3: da.
0: Učiš? Na karting
3: pa,
0: stazi?
3: Učim najčešće po putovima do avionu ili na stazi dok između uh-huh. sessiona, znači između dok idem na stazu ili poslije cijelog dana dok dođem u hotel ili tak nešto.
0: Uh-huh.
3: A omogućuje mi profesorica, zapravo razrednica, jako puno toga. Imao sam da puno izostanka, ali sam sve nadoknadio i sve jednostavno uspio napraviti. Čak sam bio prošle
0: uh-huh, prošle godine,
3: u
0: prošlom razredu.
3: Sam najbolji bio u razredu sa najboljim ocjenama.
0: Eto, bravo, čestitam ti. Pa tako to je kod uspješnih sportaša, jednostavno to je nekakva disciplina, zar ne?
2: Je.
0: Tako
2: je,
0: da nema nikakvih problema, evo. To je baš onako lijepo čuti. Što bi savjetovao evo djeci koja te možda sada slušaju, koji si razmišljaju, joj, blago njemu, to je super sport. Ti si puno toga prošao, iako je to samo u stvari nekoliko godina tvoje karijere, ali zaista si postigao puno. Što bi savjetovao? Kamo da idu? Kako da treniraju? Je li to dobar sport za jednog dječaka ili djevojčicu?
3: Pa je, da, jako dobar sport. Naravno, malo je skuplji, ali dok zagrizeš, moraš zagrist i moraš se potruditi u tome i ne odustaješ.
0: I ne odustaješ, bravo. Da. Evo, nekako ste natuknuli, pred njim su mnogobrojni međunarodni nastupi, to zahtjeva ovako dosta dobru organiziranost, ali i puno financija. Tražite sponzore, kako to ide kod nas? Ima li nekakve podrške institucija, ima li podrške s nekih saveza, tko stoji iza vas, možete li to sve sami? Ili je to još uvijek nekako u ovoj fazi zaista samo nekako roditeljsko guranje i podrška?
2: Da, prije bih rekla da je još u ovoj fazi roditeljsko guranje, ali da, treba tu biti uporan i u biti jednostavno ne odustajati, kako on u vožnji i sa voljom svoje vožnje u principu, tako i mi u potpori, pa ujedno i u tome za možda te sponzore i tražiti, jednostavno onako biti uporni, ne?
0: Biti uporni, i on će to svojim rezultatima u stvari i privući.
2: Definitivno,
0: to sigurno.
2: To je da. Bitno je da i ima rezultat, ali nije uvijek i rezultat, ne može uvijek biti rezultat. Ono, uglavnom, volja je bitna, jer tu ima puno, nije to samo vožnja i trening, to je i mentalni trening, gdje on treba biti na nivou i kada izgubi da se opet digne. I to je puno, tu tata dosta radi s njim i pričamo dosta s njim. To je jednostavno onako cijela logistika.

0: kaže se iz zapravo izgubljenja više naučiš nek kad pobjediš.
1: Bravo, da, evo dobro si to rekao, puno mudrosti sam čula danas od tebe, hvala puno, želim ti puno sreće, nastavi se i dalje baviti ovim sportom u kojem si tako jako uspješan i mogu ti reći da smo svi mi ponosni na tebe i nadam se da će se evo i u medijima malo više slušati o tebi iz utrke u utrku. Ja ti želim da uživaš sad u Koprivnici, rekao si ma ne znam da li ću uopće se natjecati, jednostavno evo ideš totalno tamo opušteno, ideš se malo podružiti, družite li se nakon utrke, evo vi klinci?
0: Pa da, često se nađemo, družimo se sa strane i tako, ali ono moram biti svaki dan moram biti jednostavno fokusiran na to i...
1: Moraš biti odmoran, jel da? Aha. Što ti kažu tvoji, evo to sam te zaboravila pitati, to je isto jedan važan dio tvog života, što kažu tvoji prijatelji iz razreda ili iz škole, iz kvarta, iz ulice, jesu li ponosni, jesu li uopće svjesni kako si ti uspješan?
0: Pa da, mislim da jesu, mislim da znaju kaj se, pored koga su. I mislim dosta vole pričati oko toga, ali ne znam jer neki još toliko kuže, ali dosta vole to, vam reći.
1: Aha, zanima ih to, jel da?
0: Da.
1: Jel povedeš nekoga na karting stazu pa možda malo da isprobaju?
0: A to baš i ne.
1: To baš i ne, ipak je to tvoj posao, jel da? Eto da. Dobro, hvala ti puno na gostovanju, baš mi je drago što sam te upoznala, hvala i vama puno, hvala i tati Goranu, evo s kojim sam dogovorila ovu emisiju, pozdravljamo ga. S nama je bio 12-godišnji samoborac Ivan Janičijević, karting dvostruki državni prvak i prošli i ove godine, tako da je puno još veselih i dobrih rezultata pred njim je stvarno jedna svjetla budućnost, želim mu puno sreće u tome. Ovaj mladi sportaš je bio naš današnji gost, kao i njegova majka, gospođa Ana Marija Janičijević. Hvala vam puno na gostovanju.
2: Hvala i vama što ste nas pozvali.
1: I puno sreće, hvala.
0: Hvala. Ono nešto. Ovo je Radio Sljeme.

0: 19 sati i 10 minuta. Vijesti. Županijski sud odbio je zahtjeve uprave Zagrebačkog holdinga iz ZET-a da se privremeno prekine štrajk koji posljednja dva dana uzrokuje brojne probleme građanima Zagreba. I dalje je izvan funkcije javni gradski prijevoz, a drastično je smanjen i odvoz otpada. Dobra vijest da je od jutros u prometu autobusna linija koja od Boronga vozi do najveće hrvatske bolnice KBC-a Zagreb. Presudu o zakonitosti štrajka sud će objaviti sutra. Gradonačelnik Tomislav Tomašević objasnio je u kojoj je fazi komunikacije sa sindikatima ZET-a, te imali rješenje za nagomilani otpad.
1: I dalje ne počinje arbitraža u ZET-u, zato što nisu dostavili onog svog arbitra koji je njihova odluka i na koju mi uopće ne trebamo dati suglasnost. I zato arbitraža u ZET-u još nije niti počela. E sad ja ne znam šta je to drugo ako ne odugovlačenje, ja ne znam što je to drugo ako ne neodgovornost u ovakvoj situaciji koju građani trpe jer nisu definirani nužni poslovi. Znači mi ovdje ne pričamo o ustavnom pravu na štrajk, mi ovdje pričamo o pravilima kako se štrajk provodi, a da ne utječe na zdravlje građana grada Zagreba. Da ne utječe na sigurnost građana grada Zagreba. Ako ovo potraje, gledamo različite pravne opcije za nekakvu alternativu što se tiče odvoza otpada. Evo, to je sve što mogu reći u ovom trenutku i mislim da trebamo pričekati sutrašnji dan.
0: Kako bi se građanima omogućio odlazak u KBC Zagreb, uprava ZET-a i sindikati dogovorili su uspostavu autobusne linije 228 na relaciji Boronga i Rebro. Evo što su o drugom danu štrajka rekli građani.
2: Podržavam, da, mislim da bi trebali pristojnije plaće dati ljudima.
3: Ne štrajkaju, drago mi je.
4: A dobro su napravili.
3: Pa u principu podržavam da se ljudi bore za svoja prava, ali ne na način da svi ostali radi toga zapravo trpe štetu.
5: Što se ranije vrati promet što bolje, jer je ZET za naš grad iznimno važan.
6: Svi koji štrajkaju mogli bi se stiditi.
7: Štrajk ne podržavam, normalno da ne podržavam.
8: Podržavam, nego kako.
9: Mogli su bar par tramvaja ostaviti pa da brže ide.
0: Pred nama je listopad, mjesec posvećen borbi protiv raka dojke, koji je najčešći oblik zloćudne bolesti i treći maligni uzrok smrti u žena. Prije točno 20 godina uveden je nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke, koji obuhvaća žene od 49 do 70 godina. Odaziv od 70% našu zemlju svrstava među one s visokim odzivom u mamografskom probiru. Broj novih slučajeva je u porastu, što je trend posvuda u svijetu, no ohrabrujuće je da je smrtnost u padu.
10: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičarka Katarina Katušić.
11: Sutra u Zagrebu i okolici sunčano, a vjetar većinom slab. Ujutro na širem području grada moguća kratkotrajna magla. Jutro svježe s najnižom temperaturom od 5 u okolici do 10 u središtu grada. Dan ugodno toplo s temperaturom oko 25 stupnjeva.

Mario Mihaljević je uredio i ove vijesti. 18 je stupnjeva u gradu, 13 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 61%, tlak je 1026 hektopaskala.

0: 20 sati i 10 minuta. Vijesti. Županijski sud odbio je zahtjeve uprave Zagrebačkog holdinga i ZET-a da se privremeno prekine štrajk koji posljednja dva dana uzrokuje brojne probleme građanima Zagreba. I dalje je izvan funkcije javni gradski prijevoz, a drastično je smanjen i odvoz otpada. Dobra je vijest da je od jutros u prometu autobusna linija koja od Borongaja vozi do najveće hrvatske bolnice KBC-a Zagreb. Presudu o zakonitosti štrajka sud će objaviti sutra. Gradonačelnik Tomislav Tomašević objasnio je u kojoj fazi komunikacije sa sindikatima ZET-a te imali rješenje za nagomileni otpad.
1: I dalje ne počinje arbitraža u ZET-u zato što nisu dostavili onog svog arbitra koji je njihova odluka i na koju mi uopće ne trebamo dati suglasnost. I zato arbitraža u ZET-u još nije niti počela. E sad ja ne znam šta je to drugo ako ne odugovlačenje, ja ne znam što je to drugo ako ne neodgovornost u ovakvoj situaciji koju građani trpe jer nisu definirani nužni poslovi. Znači mi ovdje ne pričamo o ustavnom pravu na štrajk, mi ovdje pričamo o pravilima kako se štrajk provodi, a da ne utječe na zdravlje građana grada Zagreba, da ne utječe na sigurnost građana grada Zagreba. Ako ovo potraje, gledamo različite pravne opcije za nekakvu alternativu što se tiče odvoza otpada. Evo, to je sve što mogu reći u ovom trenutku i mislim da trebamo pričekati sutrašnji dan.
0: Nakon sutrašnje presude Županijskog suda, nezadovoljna strana može se žaliti Vrhovnom sudu, što bi cijeli postupak moglo produljiti još 5 do 6 dana. Na pitanje je znači li to da će još toliko potrajati štrajk u Zagrebu, predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović za HTV odgovara.
2: Pa gledajte, mi evo cijelo vrijeme, znači punih 3 mjeseca pozivamo da se ova situacija riješi. Evo, u pripremi ove emisije sam vam rekao da smo se danas ispred upravne zgrade ZET-a susreli sindikati i predsjednik uprave ZET-a, porazgovarali smo par minuta, dogovorili liniju 228, realizirali smo to u pola sata. Zašto? Iz vrlo jednostavnog razloga, kada se želi nekakav problem riješiti, nađu se dvije strane, porazgovaraju, vidi što se može napraviti. Evo, linija 228 od danas uredno vozi sve one od Rebra do Borongaja. Tako bi ista situacija bila da netko ima ovlasti i želju i volju da se riješi svi ovi problemi. Mi sutra ujutro imamo prijevoz u gradu Zagrebu uredno, sav prijevoz i sve ostale usluge Zagrebačkog holdinga i Zagrebačkog električnog tramvaja. Međutim, mora doći osoba ili osobe koje stvarno žele riješiti ovaj problem i evo, to je riješeno do sutra ujutro.
0: Zašto arbitraža u ZET-u još nije počela i što očekuje sutra? U središnjem dnevniku HTV-a govorio je predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović.
3: Očekujem nastavak istog tog tempa sutra i mislim da sve naravno ovisi o volji sindikalnih vođa da zapravo puste eventualno nove linije, ako se tako dogovorimo. Arbitraža još nije počela, nažalost mi trenutno ona je u proceduri, ali procedura je stala na tome da očekujemo zapravo imenovanje predstavnika sindikata u arbitražnom tijelu. Čim se to dogodi, a mi smo se suglasili sa imenom predsjednika arbitražnog tijela, očekujemo početak zapravo čim prije i ja vjerujem da ona ne mora dugo trajati.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognosičarka Katarina Katušić.
5: Sutra u Zagrebu i okolici sunčano, a vjetar većinom slab. Ujutro je na širem području grada moguća kratkotrajna magla. Jutro svježe s najnižom temperaturom od 5 u okolici do 10 u središtu grada. Dan ugodno toplo s temperaturom oko 25 stupnjeva.

Mario Mihaljević je uredio i ove vijesti. 16 je stupnjeva u gradu, na Sljemenu 13. Relativna vlažnost zraka je 62%, tlak je 1026 hektopaskala.

0: 20:30.
1: Partitura.
2: Partitura.

0: Da, da, čeka nas večeras dobra glazba i jedan veseli duo. Dobra vam večer. Hrvatski glazbeni duo Hojsak i Novosel, koji čine kontrabasist Tihomir Hojsak i tamburaš Filip Novosel, 10. će obljetnicu zajedničkog djelovanja obilježiti koncertom 18. listopada u Tvornici kulture. Posebni gosti koncerta bit će gitarist Vlatko Stefanovski i pjevač Pero Galić. Drago mi je da u našoj partituri možemo najaviti ovaj važan obljetnički koncert u Zagrebu, a čast mi je ponovno u programu Radio Sljeme ona ugostiti Tihomira Hojsaka, Filipa Novosela. Dobro mi došli.
1: Hvala i hvala na pozivu i dobro večer svim slušateljima.
2: Još bolje vas našli.
0: Evo, baš lijepo. Malo se ljutim na vas, moram reći. Donijeli ste mi čokoladu. To mi je, to
1: merci,
0: mi je super.
1: Merci, merci, najskuplju Konzumu.
0: Ali sam očekivala vaš vinil. Imate već dva. Dakle, prvi vaš album doživio je reizdanje. A ovaj posljednji album snimljen 13. srpnja je, evo, izašao osim u digitalnom i na vinilu, a ja volim vinile nekako, evo, ja sam stara duša pa zaista volim onako rukama imati ploču, tako da ste mi obećali da ćete mi ipak, mislim, čokoladu ću zadržati, ali vinil očekujem.
1: Svakako.
2: Svečano obećajmo da ćemo donijeti novi vinil čim bude emisija o novom albumu.
0: Dobro, dobro, dobro, to je mudro, mudri glazbenici. Osim što ćemo razgovarati naravno o vašem radu, malo ćemo spomenuti i te nove albume, slušat ćemo i vašu glazbu. Odabrali smo, evo, zaista respektabilnu glazbu, onako presjek vaše karijere. Svjetski priznati ste glazbenici, nastupali ste od SAD-a i Kanade do Indije i Kine, te gotovo cijele Europe, i to zbilja u prestižnim dvoranama poput Kennedy centra u Washingtonu, kulturne palače u Pekingu, Vijeća Europe u Strasburu, i evo 10 godina suradnje obilježit ćete pred domaćom publikom. Rekli ste mi, dosta ovako ste uzbuđeni pred taj koncert, ne samo što je ovako lijepa okrugla obljetnica, nego je to i velika odgovornost.
1: Naravno da je, nakon 10 godina stvarno smatramo da je to kruna naše karijere, gdje bi stvarno morali pokazati jedan presjek šta smo sve odsvirali u ovih 10 godina uz naše najveće prijatelje dolje, i dole tu je i Stefanovski i naš Pero, prijatelj veliki, i složili smo jedan stvarno jako dobar program koji stvarno treba i dobro odsvirati. Počelo se pričati da će se i snimati taj koncert koji ćemo vjerovatno i izdati. Tu je veliko priznanje bih htjeli dati zbog 100 godine jazz scene našem velikom prijatelju pokojnom Mati Dedaću, mojem maestru velikom Boško Petroviću, s kojim sam imao čast svirati dva zadnja koncerta prije nego je preminuo, tako da je puno, puno emocija i truda utkano u taj koncert.
0: Dakle, pripremili ste koncert koji je, evo, posvećen velikim imenima hrvatske jazz scene. Priključujete se obilježavanju 100 godina jazz scene u Hrvatskoj. Koncert će u stvari biti prilika da se osvrnete na svoju 10-godišnju karijeru. 2016. ste krenuli, kako? Evo, kako ste se našli i kako ste odlučili krenuti, evo, zajedno?
2: Krenuli smo sasvim slučajno iz puke zafrkancije, tako je i nastalo ime benda. Prvo ime benda bilo je Bow vs. Plektrum, ili na hrvatskom Gudalo protiv trzalice, jer nam je to uvijek bila neka kao interna šala, kao tko će brže, tko će prije, s čim je lakše svira, sa gudalom ili s trzalicom. I naš prvi single baš se zvao Bow vs. Plektrum, i to je onaj naš, jedan od naših najgledanijih spotova na YouTube-u, onaj sa mačevaocima. I tad kad smo se mi pojavili kao nešto potpuno nepoznato, potpuno drukčije od tada sveg viđenog, bili smo stvarno onako mali bum na toj našoj jazz i nezavisnoj i općenito instrumentalnoj sceni, a moram reći da, evo, stvarno to nije ostalo primjećeno samo na lokalnoj sceni, nego, evo, Bogu hvala, živimo u doba interneta kada je sve dostupno svima, i naravno preko nekakvih naših što internih veza, bili smo primjećeni i vani, posebno u Americi, tako da mi smo već 2016. u četvrtom mjesecu je izdan naš album, a mi smo već u 10. bili na prvoj turneji u Americi. I moram, kad se sjetim koliko smo mi radili tih godina na početku, to je sad iz ove perspektive djeluje baš ono abnormalno. Evo, znači 2016. već je prvi album bio, mi smo 2017. već imali drugi album vani sa Zagrebačkom filharmonijom, a prije toga ostvarili još jedan projekt sa Tamburaškim orkestrom HRT-a. Puno smo pisali, puno smo radili, puno putovali. Već tad, znači, nije bila samo Amerika, nego je bila i Italija. Sjećam se, bio je u planu Francuska, koja se nažalost nije dogodila, ali već je od 2017. već je bila Kina. Tako da baš smo onako strelovito krenuli i to se, Bogu hvala, evo, zadržalo skroz do danas.
0: Skroz, evo, 10 godina. Ja predlažem sada da se vratimo u te vaše početke, kad upravo o njima razgovaramo. Osvrnemo se, evo, upravo na onaj album koji zazivam, koji ću vjerojatno dobiti. Dakle, prvi vaš album i slušamo glazbu upravo s tog albuma. Slažete se?
2: Slažemo.
0: Evo, to smo i odabrali.

0: Koncert Hojsak i Novo Selo Dua 10 godina održat će se 18. listopada u 20 sati tvornici kulture, a danas evo razgovaramo o njihovoj glazbi. Posebni gosti večeri Vlatko Stefanovski i Pero Galić pridružuju vam se na pozornici u programu koji će povezivati različite glazbene poetike i žanrove. Što ćete sve svirati?
1: Uf, pa ne bismo smjeli baš ovako odavati sad set listu, ali možemo svakako reći da sa Vlatkom ćemo sigurno odsvirati Divi cvit s kojim smo osvojili Porina, s Perom ćemo sigurno svirati Rano je, našu zadnju zajedničku pjesmu, odnosno single. Zatim sigurno ćemo sa Vlatkom odsvirati Kalajdžijsko oro. Moramo napraviti jednu tu kozmičku nepravdu koja se dogodila na koncertu našem u Lisinskom kad smo bili Vlatku gosti. Naime, to je ona poznata izvedba kad je meni pukao remen. Aha. U pol svirke onako na 11 osmina u tempu 350 i Vlatko je ostavio, to je ono baš kultna scena, onako Vlatko je ostavio svoju gitaru, došao mi popraviti remen. Aha. Ali zbog toga ja baš nisam najzadovoljniji kako je izašla moja svirka. Pa evo, nadam se da ćemo to sad ispraviti, da ćemo odsvirati bez ovoga, da nas remeni neće zezati tako.
0: Ajde, vjerujem da će biti sve kako treba. Evo, nekako obljetničku godinu obilježavate i raznim drugim projektima. Što se sve evo zbivalo, dakle od ovih reizdanja izlazaka vinila do zanimljivih suradnji.
2: Da, ova cijela godina je bila baš u tom pogledu da obilježimo 10 godina. Imali smo opet suradnju sa Perom Galićem, moram naglasiti da je on stvarno naš veliki prijatelj i prepozna se odmah od naših početaka gdje smo se našli ovdje na HRT-ovoj A strani. S njim smo snimili Rano je, jedan stari hit opće opasnosti koji je prošao jako, jako dobro. Pa smo za Dan državnosti snimili naš novi spot za Tvoju zemlju, pošto je mislim da je 55 godina od Zagrebačkog festivala dok je Vice Vukov to izveo po prvi puta. To je bilo 10 godina, kao što ste spomenuli, reizdanje naše prve ploče na vinilu. Moram spomenuti da smo prepoznati i od Garden Brewera koji su odlučili skuhati povodom naše 10 godišnjice benda Hojsak Novo Sel pivo. Tako da se stvarno možemo toliko pohvaliti. Stvarno svi nam onako izlaze u susret dok su čuli da nam je 10 godina, jer stvarno danas dok u Hrvatskoj čuješ instrumentalni duo koji traje 10 godina, koji dalje gradi svoju karijeru, koji dalje snima albume, to je potpuno nevjerovatno. Vjerujte mi, ja sam prošao bendova i svirao i sa Matijom Dedić triom i Boško Petrović triom i Jazzijana Kroatika 8 godina. Stvarno sam prošao toliko bendova, ali da jedan bend traje toliko dugo i toliko kvalitetno, ako mogu tako reći, zato jer ako poznate našu karijeru, mi pazimo apsolutno na sve, na svaki post na mreži, šta će neko izgovoriti, šta ćemo raditi druge godine, tako da se to, možemo reći, stvarno sad nakon 10 godina isplatilo.
0: Da, i to svirate jednu specifičnu kombinaciju, to su i elementi džeza i hrvatske tradicijske, ali i klasične glazbe. Evo u podlozi možemo slušati vaš instrumental koji ima elemente više klasične glazbe.
2: A naravno, obojica smo završili 8. odjele na muzičkim akademijama, ja u Osijeku, on u Zagrebu, pa sam ja u Zagrebu došao studirati i magistrirati kontrabas dok je on otišao na jazz u New York. Naša, kako da kažem, iza nas je uvijek klasika bude. Od osnovne škole je bila klasika kroz srednju, kroz fakultet. Ali uvijek je nas, mogu reći, obojicu zanimala ta improvizirana glazba. Ja čak ne volim toliko reći jazz. Volim, naravno da nam je jazz jako puno pomogao, ali volim reći da je to improvizirana glazba gdje mi gradimo od jazza, klasike, koji bi još glazbom, čak i popa, možemo tako reći, ili roka. Obojica smo veliki fanovi Dream Theater glazbe koja je ono progressive metal. Tako da stvarno smo prošli mnogo toga. I nakon, pošto smo i obojica profesori glazbe, pa sad nakon toliko godina valjda možemo reći šta je dobro.
0: Da, glazbeni pedagozi ste, dakle profesori glazbe. Kako to nekako spajate sa ovom zaista svjetski poznatom karijerom glazbenika koji jako puno putuju?
2: Iskreno, Filipe, pa, iskreno.
0: Teško, jel?
1: Pa stvarno dosta teško. Evo, mogu vam opisati svoj današnji dan. Jutros u 7.30 imali smo tonsku probu. U HNK 2 gdje smo svirali na konferenciji Kroativa. Nakon toga ja sam išao na svoj posao, vratio se sa svog posla, došao u dvoranu, presvukao se, odsvirali, Tihomir je potom išao na svoj posao, otišao doma, istuširao se, vratio se na Sljeme i evo priča sad s vama. Tako da evo, to je jedan naš dan, kako
2: najnormalniji
1: da kažem,
2: dan.
1: Najnormalniji dan u godini, ali zaista teško i sve teže kombinirati to sve, prvo zato što

0: tome šta me čeka, koja turneja, gdje moram biti na tonskoj i slično. Međutim, to je stvarno, evo, pogotovo ovih dana kad intenzivno radimo na ovom koncertu, to je jako teško nekad. Ali moram reći da imam stvarno u školi sjajno razumijevanje i od svoje ravnateljice, koja je apsolutno ponosna na to što mi radimo i koja je puno puta to podržala, do samih roditelja koji su prepoznali da nisam samo običan profesor, nego da sam čovjek koji radi i na terenu, ako to možemo to tako reći. Jel? I naravno da i njima je drago da im djecu uči neko ko prakticira glazbu, ajmo reći, na taj način, odnosno koncertno. Tako da, evo, pozdrav roditeljima ako slušaju.
1: Da, koji jednostavno može djeci prenositi ne samo ovo glazbeno obrazovanje, nego ih može nekako naučiti i istrenirati za nekako bolje i lakše savladavanje svih izazova koji ih u životu čekaju, jer biti tako vrhunski glazbenik nije lako, zar ne?
0: Pa nije lako, mislim, svaka aktivnost koju izaberete, bilo to glazba, bilo sport, bilo, ne znam, šah ili šta god, disciplina je ključna riječ. Ja mislim, bez discipline nema ni u jednoj aktivnosti. Ako želite biti vrhunski novina, opet je disciplina, u svem je disciplina. I glazba ne trpi nedisciplinu, zato što glazba nije nešto, odnosno naučiti svirati instrument, nije nešto što se može izguglati kako se radi. I to je ono što mi sa djecom danas imamo najviše problema, kako naučiti djecu da uče, jer oni su toliko naučeni u ovom današnjem svijetu doći do informacije sad i odmah, da im jednostavno pogotovo sa ovim najmlađima, sa prvašićima, kad dođu, kad treba stisniti prvi prst, to je obično šok, joj pa to peče, joj pa to je ovako, pa to je onako, tako da njihove glave i njihovo tijelo upijaju stvarno kao spužve, tako da evo, ko ima talenta, taj se tu i zadrži. I ja uvijek kažem, moja osnovna zadaća kao pedagoga je da djecu naučim prvo da vole glazbu, drugo da idu na koncerte, da slušaju glazbu aktivno. I nije moje samo da ih naučim svirati, ja puno s njima i razgovaram, pričam o tome što oni slušaju kod kuće, na koji način. I mislim da je to jedini način da danas sutra mladi glazbenici koji dolaze i nakon nas, da imaju i svoju publiku i da publika ide na njihove koncerte.
1: Da, da budu nekako kompletni ljudi. Što mladi glazbenici i djeca kažu o vašoj karijeri? Jednostavno, jesu li ponosni na vas i posjećuju li vaše koncerte? Znaju li uopće koliko ste vi važan glazbenik?
2: Pa sad ne znam je li oni znaju koliko sam ja važan, jer osobno ni ja sad ne znam koliko sam ja važan glazbenik.
1: Jeste,
2: ali
1: važni
2: moji,
1: ste.
2: Moji đaci svi znaju da ja imam ozbiljnu karijeru izvan škole i posjećuju te koncerte sa svojim roditeljima, mnogo puta komentiraju naše postove, profesor, opet ste vani, dajte mi dofurete neku čokoladu, bla, bla, bla. Ali uvijek je zezanje na tipa toga. Na primjer, danas je bilo, svirali smo taj event u HNK 2 i pošto je potpuni kolaps u gradu, to znamo, i jedva sam stigao na posao, vidio sam Google, 30 minuta do Borovja, bit će naknap, neću se uopće preslačiti. Ja sam uletio na nas, danas u odjelu. U odjelu etno Mara košulja, sa emblemima, sa svime. I oni, wow, profesor, otkud
1: to? Kako ste zgodni.
2: Morao sam doći ovako, stvarno nisam se stigao presvući, idemo odmah raditi. To je njima apsolutno, jako mi je u biti to sve zanimljivo. Kao što je Fili spomenuo, mi smo ipak muzičari koji prakticiramo to sve na terenu. Nije da govorimo mi smo šta smo naučili na akademiji, sad predajemo djeci. Ne, mi predajemo i ono šta smo mi naučili na terenu, što je najvažnije. To je ta životna škola koju mi pokušavamo prenijeti na njih.
1: Družite se i sa facama. Jedan od njih je i Džiboni, moram reći. Šalim se, naravno. Dakle, jako lijepe suradnje. Evo, njegujete, pa je tu i na našem popisu i pjesma Hodaj, i koju evo, smo izabrali i koju s veseljem puštamo. Može?
2: Može.

0: Divna, divna pjesma tijekom godina. Hojsak i Novosel ostvarili su suradnje s mnogim eminentnim glazbenicima. Evo, spomenula sam malo prije tu riječ pravim facama. Od Džibonija i Vlatka Stefanovskog do Monike Leskovar i Miroslava Tadića. Redovito surađujete s uglednim ansamblima kao što su Zagrebačka filharmonija, evo malo čas ste spomenuli, Tamburaški orkestar HRT-a za koje izrađujete i vlastite orkestracije i aranžmane. Izdali ste do sada 6 albuma, dakle ovaj od najfriški od srpnja, 13. srpnja snimali ste taj koncert, je evo 6. Osvojili ste Porin za izvedbu Džibonijeve skladbe Divi cvit s albuma Perle. Je li vam upravo ta suradnja nekako možda, mislim naravno da je teško reći, svaka suradnja je lijepa, ali vam onako obilježila karijeru?
1: Pa, ta skladba se našla na našem trećem albumu Perle, gdje smo obradili najveće džibine hitove sa stvarno velikim facama, kao što ste rekli. Pa, stvarno možemo reći da nam je u biti, taj album nam je proširio publiku. Mi smo imali svoju publiku, znači ona publika, na primjer Vlatka, koja voli instrumentalnu glazbu, ali mislim da smo u Žibu baš došli do jedne publike do koje nismo mogli doći sa instrumentalnom glazbom, a opet da dokažemo da smo dobri. Evo, ja mislim da nam je taj album u tom smislu jako pomogao.
0: Kako ste vi gledali na tu suradnju s Žibom i kako je bilo surađivati s njim? Kažu da je on jako ugodan za suradnju, nije uopće teško s njim raditi.
2: Pa svakako bi se složio sa Tihomirom kad kaže da nam je pomogla da dođemo do nešto šire mase, jel tako? Ali po meni, ja bih rekao da možda ova suradnja sa Vlatkom, koja traje čak od onih prvih dana, znači od prvog albuma, gdje je nama Vlatko već na prvom albumu, kad smo bili stvarno nitko i ništa, ono Bow vs. Plektrum, on je nas čuo i njemu se to svidjelo, on je pristao biti nama gost, kasnije pristao opet biti gost na Divin Sviptu, a mi smo, evo, sad smo odsvirali jedan zajednički koncert 4.9. u Šibeniku, tako da to je stvarno nešto što traje dan i danas. Kako da kažem, sa pjevačima to nekako uvijek bude kad su oni u nekoj možda fazi, da me krivo ne shvatite, ali mislim, Žibom raditi je stvarno sjajno iskustvo. Svi znamo s kakvim glazbenicima radi Živo, to su stvarno svjetske face, od Toni Levina, Manu Kačeja, pa i samog Vlatka, koji je stvarno u vrhu gitarističke scene. Nikša, Bratoš, naš legendarni producent, ne znam kojim epitetima ovoga da ga počastim. I to je uvijek ugodno jer je svima tu sve jasno, to je sve uvijek uz osmijeh na licu i uvijek to bude divno kad god se nađemo. Mislim da smo sa Džibom zapravo zadnji put svirali prošle godine u siječnju na jednom eventu, to je bilo tamo prije nego što je on uzeo ovu pauzu. I tu i tamo se sretnemo, održavamo kontakta, ali mislim, njegove pjesme su sve vremenske i ne znaš koja je bolja od bolje i samo nek nastavi raditi dalje. Evo, mi ga isto s uzbuđenjem čekamo što i kad će ovoga izaći iz te pauze i napisati neki novi onako hit da nas sve ono na proste faktore rastavi.
0: Da, evo, do tog trenutka slušamo onda upravo Divi cvit.

0: Baš smo uživali, divna izvedba, divna skladba. Tihomir Hojsak, renomirani i nagrađivani kontrabasist, udružio se 2016. udružio glazbene snage te ljubav prema glazbi s Filipom Novoselom, jedinim tamburašem s jazz diplomom u svijetu. Je li to stari podatak ili...
1: Starije, ali je i dalje
0: i točno. Dalje vrijedi, jel? Da. Mislila sam možda nešto se promijenilo od kad ste gostovali na Radiju Sljemenu, to je podatak koji sam tada pronašla. Vi ste, Tihomire, rođeni u Koprivnici 1981. godine, diplomirali ste na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, kao što ste spomenuli, te kontrabas na Muzičkoj akademiji u Zagrebu.
2: Tako.
0: Kako je, evo, tekla vaša karijera prije ovog dua, prije 2016.
2: Prije godine? Dua, pa još dok sam bio u srednjoj glazbenoj u Varaždinu, tamo me počelo zanimati jako improvizirana glazba i imao sam puno sreće u mom rodnom mjestu u Drnju kraj Koprivnice. Bio je jedan klavirist, moram ga spomenuti, Mane Hrašanec, koji se bavio džezom. Moram reći da je koprivnička scena u to vrijeme bila stvarno jaka i imali su kompletno sve instrumente, tako da sam se ja pridružio Marinu u bendu, tako sam ja to počeo prvo na bas gitari pikati, ako mogu tako reći, da bi on meni predložio probaj ti kontrabas, kontrabasista nema, ovo ono. Ajde, i tako da se ja nagovorio svoje mame, aj ti meni kupi kontrabas, pa sam ja počeo ići na sate. Pa me sadašnji profesor na akademiji, profesor Antal Pap, moj veliki prijatelj, Koprivničanac, Podravec kao ja, odveo mom profesoru Ivelji na sat da me čuje, da bi ja za godinu dana upisao već akademiju. Tako da je i u sve to, ja sam, pošto sam bio prvo klasično obrazovan, ja sam znao da prvo moram naučiti instrument klasično na obrazu da bi ja se mogao baviti džezom. I mislim da je to bio moja odlična odluka, zbog toga ja mislim da sam stvarno jedan od rijetkih kontrabasista koji svira sola sa gudalom. Svi džez kontrabasisti sviraju prste, mislim da mi je to bila stvarno pametna uloga. Kroz to moje školovanje stvarno sam imao čast svirati sa velikim glazbenicima. Od kad sam se 2006. Doselio u Zagreb, imao sam čast svirati sa Boškom Petrovićom, sa Matijom Dedićom u triju, imao sam veliku suradnju sa Džezijanom Kroatikom gdje smo osvojili, ne znam, 5-6 porina skupa, stvarno to je bila ekipa Zvijezda Ruži, sada ja, Vojkan Jocić, Borna Šercar. Inače, ja sam otišao iz tog benda 2015. kad se Filip vratio, ja sam prepoznao, jednostavno sam došao do nekog sasjećenja, htio sam nešto novo i s tim da smo se isto počeli baviti tradicijom. Bilo to jako, jako puno bendova, kao biti kontrabasist u Zagrebu stvarno moraš biti available, non stop. Tako da sam ja prošao jako, jako tu puno bendova, imao sam i svoj pod imenom Tihomir Hojsak, izdao sam čak dva albuma, jedan za Croatia Records, jedan za Aquarius Records. Mogu reći da sam stvarno prije ovog dua Hojsak Novosel stvarno puno toga prošao, ako mogu reći, sito i rešeto, ali ono što je najbitnije, puno sam naučio poslu, kako se ponašati u bendu, kako graditi karijeru i sve, i mislim da Filip je došao kao jedan novopečeni jazz tamburaš iz New Yorka s ogromnom glazbenom inteligencijom i htjenjem šta će napraviti u životu, i ja sam se tu našao kao, mogu reći, jedan dobitak za, jer ja sam imao jednu veliku želju da konačno napravim nešto svjetske, trebamo, jer od uvijek je moja želja bila, ja želim svirati po svijetu svoje pjesme koje ja pišem u svojoj sobi. Uh-huh. I sad to dan danas radim i to mi je apsolutno nevjerojatno da sam to uspio ostvariti.
0: Da ste to uspjeli. Osim toga, i dobro ste kliknuli nekako, evo, poznavajući vas, čini mi se da jako dobro surađujete, da ne surađujete samo na ovom glazbenom planu, nego i privatno, prijatelji ste.
2: Kumovi.
0: A kumovi, da. Svašta
2: smo,
0: evo, čekala sam da to kažete sami, jer znam da jeste.
2: Žene nam skupa kupuju robu i takve stvari. Ne, pa životi su nas se toliko ispreplili da je to stvarno, stvarno nevjerovatno još od samih početaka. Gledajte, mi 10 godina, prvo, ne samo što je stvarno ovo dobar projekt, sad to ono stvarno neskromno zvučim, mi smo dvoje. I ljudi dok čuju da mogu dobiti dobar projekt, a njih je samo dvoje, to ljude privlači, eventi, sve, pa mislim, živimo u jednom financijskom svijetu, ako možemo tako reći. Dok idemo avionom su trebala dva sjedala. Moram reći da u 10 godina većinom smo dijelili sobu nego što smo imali single rooms. Normalno zbog te financijske barijere. Stanemo u jedan auto sa svojim instrumentima, dođemo. Tako da, mislim da je to sve odigralo jednu jako, jako veliku ulogu. U početku znanje engleskog jezika, Filipovo, nam je donijelo jako, jako veliku korist. To sam ja u biti vidio sad poslije koliko je to u biti značilo da se ti ne opredeliš samo svirati u Hrvatskoj. Koliko ti moraš biti otvoren prema svijetu i biti non stop slobodan i spreman otići sad na avion svirati.
0: Eto, to su neki dobri savjeti za sve koji nas sada slušaju, a koji se, evo, žele ukušati u svijetu.
2: Nije lako. Mi smo, na primjer, prošli tjedan, evo, sad sam rekao da smo danas osvirali HNK 2, preko sutra smo u Slavonskom Brodu i moramo se vratiti isti dan. Prošli tjedan smo svirali u Splitu event za Amplify tvrtku u jednom prekrasnom hotelu. Vratili se u Zagreb, prespavali 3 sata, otišli na avion za Zürich. Odsvirali, vratili se u nedjelju, već smo u nedjelju bili doma. Nije to lako. Super izgleda na Rilov i ja, kako su oni lijepo obučeni, pa oni sviraju super. Niko ne zna da smo spavali 3 sata, pijem već drugu Coca-Colu jer ne pijem kavu, da malo dođem k sebi. Ali to je normalno. I svjetske face putuju non stop. I njima je jako puno. I ja znam da sam samo jedan savjet od jednog velikog muzičara čuo u podcastu. Znači, tvoj dan mora biti, znači, opredeljen sa ciljom za tvoj nastup navečer. Tvoj cijeli dan se mora
0: prilagoditi.
2: Ako trebaš spavati, cijeli dan spavaj. Mi normalno to ne možemo raditi. Ali u biti pokušavamo se opustiti sve da svaki naš koncert ne trpi radi te današnje žurbe. Jer ti danas ne možeš sad odbiti da sutra nas pozovu u Budimpeštu jedan event, pol sata mi bi išli. Bespogovorno. To je jednostavno takav svijet. Ne odbijaju se koncerti, radi se čim više, samo da te čim više ljudi čuje. Jer mi znamo reći, u 10 godina nije bilo zemlje ili nekog eventa ili neke firme koja nas nije zvala opet. Zato jer mi smo najbolji u biti uživo. Super mi zvučimo ovo divici i slatko, ali ipak je naša najveća energija uživo.
0: Da, treba održati tu karijeru i nije lako, ali nekako kad se radi ono što je u stvari istinski gušt, onda vjerujem da nekako ide.
2: Radiš svoje, radiš to je najbitnije. Da,
0: radiš svoje za sebe. Evo, spomenuo je Tihomir da putujete za 2 dana u Slavonski Brod, to je vaš rodni grad, 1986. Evo da otkrijemo koliko imate godina, ste rođeni u Slavonskom Brodu. Filipe, diplomirali ste na Akademiji u Zagrebu i u New Yorku, evo nekoliko puta smo to spomenuli, prvi ste tamburaš jazz diplomom. Kako je vaša karijera, evo, tekla do ovog sudbonosnog susreta 2016. godine? Zanimljivo je da ste zajedno svirali i u bendu Zrinke Posavec. To je isto onako jedna jako lijepa suradnja. Jel?
2: Tako je, tu smo se i našli. Tako
0: je, tu ste se i našli. Aha, kako je, evo, vaša karijera išla još od onih glazbenih početaka?
3: Ja sam odrastao u glazbenoj obitelji, gdje je otac glazbenik, gdje se uvijek nešto sviralo, gdje je uvijek, ako nije tata svirao, onda je svirao radio. I ne samo glazbeno, nego i pedagoško, s obzirom da je moj djed bio profesor, tako da ja jednostavno glazbu nisam mogao nikako izbjeći i kod nas je stalno bila puna kuća ili glazbenika ili su bile nekakve probe. Imao sam stariju sestru koja je ono također svirala klavir, ali moram reći da sam evo ja sa 4 godine kao samo uksijeo za klavir i postao ono pravi zabavljač ovaj, koji je znao svirati sve pjesme koje su tad bile na radiju bez da mu je itko ikada išta pokazao, što je bilo onako stvarno čudo. Međutim, tada u to vrijeme nije bila praksa da se radi s tako malom djecom, sa 4-godišnjacima, što je i normalno naravno, ali ja sam nekako za taj klavir vrlo brzo izgubio interes, s obzirom da sam bio uvijek netko ko se volio nalaziti u društvu. Ja sam volio, recimo, ja sam obožavao sa ocem na kako je tata vodio KUD i dan danas još uvijek vodi folklorni ansambl u Brodu. Obožavao sam ići s njim na te probe, obožavao sam tamo gdje su se ljudi skupljali, a klavir je uvijek nekako, ti si sam u toj sobi, moraš vježbat i onda kad dođeš na sat opet si sa tom profesoricom, nema tog nekog glazbenog dijaloga, glazbenog druženja, što je zapravo mene uvijek najviše privlačilo kod glazbe. I onda nekako malo po malo ja sam taj klavir stavio na stranu, počeo sam se jedno vrijeme baviti intenzivno gitarom i to baš onako električnom gitarom. Međutim, ja imam jedan još hendikep u životu, a to je da sam ljevak. I da sa mnom kao ljevakom niko nije htio raditi gitaru, jer ovoga, to je ono, ne može on u školu, kako će, kaže, to je kao da klavir svira da prekriži ruke, jel? Ili ne znam, nija, kao da harmoniku okrene naopako pa svira baseve, jel? Ljudi su imali svakakve usporedbe. Uglavnom, to je isto bilo kao veliki no i ja nikako nisam mogao taj svoj potencijal ostvariti koji sam imao sigurno i taj talent. I onda je nekako sve palo na tu tamburu koju ja sam svirao onako više, eto, u tom nekom pubertetskim danima gdje mi je ono, više to bio onako revolt, ono, neću ja to svira, šta pa to svira moj tata, pa to je glazba neke druge generacije, nešto. Međutim, kako sam prošao već to sve što sam prošao, i rock and roll, i imao sam interes za jazz i za improvizaciju, moram reći da tad je bio, recimo, jedan koncert koji je meni život doslovno promijenio na opačke, bio je to koncert Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića, baš njihov koncert iz tvornice. Prvi onaj onako sa 2 gitare gdje su oni izvodili makedonske narodne pjesme koje su u nekom svojim aranžmanima, u svom nekom trans žanru ovoga stvarno obilježili, ja kažem, to je onekako začetak world musica na ovom općenito
0: prostoru.
3: Da. Mene taj koncert potpuno fascinirao i ja sam tu nekako odlučio da se ja želim to što oni rade na gitarama, da ću ja raditi na tamburi, a da ću si kao glazbu izabrati hrvatsku tradiciju koju toliko dobro poznam s obzirom da imam background kakav imam, jel? I tu sam ja počeo s tamburom eksperimentirati da se ne svira samo isključivo
0: tradicijska
3: glazba, nego sve i svašta, i uvijek sam bio ono u tim nekim tamburaškim bendovima, ili su me obožavali ili me uopće nisu volili. Obožavali su me ovi koji su htjeli raditi, a ovi koji su htjeli samo, ma joj, ajde samo neke što više svadbi, nek se samo vrti. Ovoga, njima je bilo teško sa mnom jer sam uvijek imao onak visoke kriterije i visoka očekivanja. Međutim, tu negdje, evo, kad sam došao u Zagreb na muzičkoj akademiji, upoznao sam kolegu Petra Čulibrka koji me pozvao da sviram skupa s njim, i on me malo uveo u taj jazz. Kasnije profesor Saša Nestorović, koji je onako ko grom iz vedra neba izjavio, joj, pa kad bi se ti jednog dana, zamisli, pojavio u New Yorku s tom tamburom, pa to bi bio kao potpuni ono show. Je meni to onako ušlo u uho i nakon diplome meni vrag ne da mira, ja onako, ajde, prijavit ću se, bit će u Italiji jedan seminar. Nisam imao stvarno nikakve očekivanja. Na tom seminaru poslije toga je bila audicija za školu tu u New Yorku, to je inače The New School for Jazz and Contemporary Music, jedna od stvarno uglednih škola. Nisam imao nikakva očekivanja, a kamoli to da ću biti jedan od najtalentiranih polaznika koji će dobiti stipendiju. I tu je onako nekako krenulo sve što se tiče džeza u mom životu, ono, stvarno samo naprijed, jel? I New York me stvarno promijenio skroz. Ja mogu reći da sam najveći napredak koji sam napravio u New Yorku je bilo, ja sam do tad bio kako da kažem, prepoznat kao stvarno dobar aranžer i neko ko je recimo za orkestre zna jako dobro pisat. Međutim, ja nikad nisam napisao nešto svoje, baš svoje. I tu je negdje New York od mene napravio autora, znači prešao sam konačno tu barijeru od aranžera do autora. Jer ja sam znao aranžirat, znao sam uzeti neku tradicijsku pjesmu, od nje napraviti neku svoju verziju. Ali baš ono, svoju skladbu da dođem do toga, to mi je bilo ono teško. I onda kad sam se vratio, ja sam već imao nekakav opus svojih ono 5-6 skladbi. Sa Tihomirom sam se našao, koji je već po tome isto tako prčkao kao i ja, i odlučili smo u taj projekt ući ono obje ručke. I baš lijepo što ste spomenuli Zrinku, jer kod Zrinke smo u bendu obojica bili zaduženi kao aranžeri. Tihomir kao aranžer za Sevdah, ja sam bio za Starogradske. I onda smo i dio tog repertoara počeli svirati u duu, što nam je ozbiljno dobro zazvučalo, tako da jednostavno smo, samo smo nastavili tim smjerom, prepoznali da je to možda to.
0: Mm-hmm. Ovoga. I samo ste onda nastavili jednostavno.
3: Tako je, da. Jel?
0: Da, da, da. Ona vam je nekako evo dala vjetar u leđa da evo se odlučite u stvari osnovati duo, zar ne, u toj
3: pa mi jednostavno suradnji. Mi smo jednostavno došli do točke kad smo morali, mi smo morali to napraviti, jer jednostavno mi smo već tad bili dosta prepoznati kao duo i jednostavno nije imalo smisla da se pojavljujemo kao prateći bend u okviru još ne znam nija 3-4 druga glazbenika i kao duo samostalno. Jednostavno odlučili smo sad je trenutak kad nažalost moramo mi ići dalje zbog svog dobra, zbog svoje karijere. Naravno da Zrinku uvažavamo, respektiramo, žena je tamo gdje je zbog tog što je. I evo, veliki pozdrav još šaljemo ako nas sluša.
0: Eto, baš lijepo. Gdje povlačite granicu između komercijalnog i očuvanja izvorne baštine? Evo, spomenuli ste jedan i drugi da vam je tradicijska glazba jako važna u vašim karijerama, ali evo, eksperimentirate s puno uspjeha na sreću i sa svim ostalim žanrovima.
3: Pa mi ne vučemo neku posebnu granicu, mi zapravo uvijek gledamo da je to umjetnički nešto iza čeg mi možemo stajati, jer pogotovo svaka snimka, sve, znači to sve ostaje negdje zapisano i ne smije se desiti u karijeri da imaš nešto na što nisi ponosan ili ne želiš, ali mi smo tu uvijek vrlo, kako da kažem, neću reći striktno, mi uvijek gledamo da se ta tradicija može stvarno prepoznati, jer postoje autori koji tu tradiciju izvrću do te mjere da je ona više neprepoznatljiva, što je možda nekada i cilj, jel? Ali nama to stvarno nikad nije bio cilj. Nama je bio cilj da mi zadržimo tu neku, ajmo, ako to mogu reći, folklornu jednostavnost uz virtuoznu izvedbu, jer je to nešto što smo shvatili, to je nekako, ajmo reći, naš recept, da smo u isto vrijeme jednostavni za slušat, a opet i zanimljivi za slušat, baš zbog tog nekog našeg virtuoziteta, zbog te naše improvizacije, i da zapravo svaka naša izvedba je drukčija i nikad ne znaš kako će završiti.
0: Da, to je istina. Evo, odabrali ste iduću pjesmu, hoćete li malo iskomentirati o kojoj se skladbi radi i zašto je važna?
2: Koja je to iduća?
0: Dalmatian.
2: A Dalmatian Sunrise. Aha. Pa stvarno mogu reći to je pjesma Filipova. Uh-huh. To je stvarno jedna od naših najizvođenijih pjesama. Znam da smo imali praizvedbu te pjesme dok smo imali prvi nastup sa tamburaškim orkestrom HRT-a i nakon toga smo otišli na našu prvu američku turneju i znam da smo imali 6 ili 7 gradova po Americi. Znam da sam ja u Pittsburghu izjavio dok smo svaki put osvirali Dalmatian Sunrise. Ja sam mu rekao, Isuse Filipe, mislim da ću se ovog Sunrise nasvirat dok sam živ.
0: Aha.
2: Zato jer je vrlo, vrlo pamtljiva melodija. Evo, svirali smo tu pjesmu čak i danas na eventu. Aha. Imamo za nju, by the way, morate pogledati naš YouTube kanal, prekrasan spot gdje smo snimili to na Hvarskoj tvrđavi. Uh-huh. U gradu Hvaru. Radi se o jednoj dalmatinskoj šansoni mješana sa jazz baladom.
0: Divno. Evo, idemo ju slušati, može?
2: Može.

0: Duo Hojsak i Novosel u današnjoj partituri. Evo, gospodo, što smatrate svojim najvećim uspjehom, ako se to može nekako onako uokviriti, 10 godina suradnje iza vas, je li to u stvari
1: baš to
0: što ste rekli, baš to trajanje na vrhu?
1: Baš sam stio nadovezati. 10 godina imati bend i koji non stop ide prema gore, ja mislim da je to najveći uspjeh.
0: Da. Koje su vam želje za dalje? Možda neka nova suradnja? Evo, Friški su vam album izdali u srpnju, tako da pretpostavljam da je još ste evo, u tom albumu, promocija tog albuma najnovijeg, ali neka možda suradnja, neki možda odlazak na neku turneju ili što sada? Evo, rekli ste mi, sada ste fokusirani na tu proslavu 10-godišnjice u Tvornici kulture,
1: da.
0: To vam je sada 18.10. to vam je najvažnije, ali što, evo, što tijekom ove nove sezone?
2: Pa ja bih htio spomenuti ovaj naš posljednji album koji je suradnja između našeg duo, između stvarno kultnog bugarskog kavaliste Teodosija Spasova i našeg orkestra, tamburaškog orkestra HRT-a. To je jedna suradnja koja je posebna na mnogo načina i koja zaista ima veliki međunarodni potencijal i Bogu hvala pa je za kormilom orkestra sad Matija Fortuna koji je donio jednu potpuno novu energiju u orkestar i koji zaista vidi da taj orkestar može biti međunarodno vrlo prepoznatljiv jer oni su zaista jedini profesionalni tamburaški orkestar. Gdje god se taj orkestar pojavi vani je uvijek čudo zato što su jedinstveni, drugčiji su. I onda kad imate još ovako soliste i program koji je stvarno, evo ne zato što smo ga mi napisali, ali koji je stvarno i sjajan i kompleksan, a opet jednostavno zaslušati, mislim da je to stvarno pun pogodak. I znam da se Matija jako puno trudi da upravo taj program bude što češće na programu njihovih međunarodnih gostovanja, tako da evo, nadam se da će toga biti. Nešto skupa kujemo planove, ali dok još nije ovoga javno, evo, ne smijemo ovoga objaviti, ali nadam se da ćemo upravo s tim projektom gostovati puno više i vani.
0: Eto, baš lijepo. Najavit ćete danas i koncert 12. veljače u HGZ-u, obnovljenom HGZ-u, Hrvatskom glazbenom zavodu u Gundulićevoj. Dakle, svi nekako s nestrpljenjem očekujemo prvog otvorenje te naše velike glazbene kuće. Kaže evo predsjednica HGZ-a da je zvuk savršen, da je jako zadovoljna, da se jako bojala, naravno nakon svih onih građevinskih radova, konstrukcijske obnove, da je zvuk zaista divan, tako da
1: moram evo, to čuti.
0: Morate čuti, evo, čut. Pa čućete 12.2.
1: Da. Inače, to dakle, nam je koncertna promocija baš to kao
0: albuma,
1: šta je Filip rekao.
0: O tome, zato ga i spominjem, dakle, tamburaški orkestar uz maestra Matiju Fortunu, dakle, dirigenta i Teodosij Spasov i vas dvojica, tako da evo, veselimo se i tom koncertu vašem 12. veljače. I pretpostavljam da ste jako, vi glazbenici, uzbuđeni što se vraćamo svi skupa i mi kao publika i vi kao glazbenici u
1: HGZ. Šta reći, pa tamo smo svirali ko srednjoškolci, ko studenti, pa to je kultna koncertna dvorana. Ko tamo nije nastupao, nije studirao u Zagrebu, ipak HGZ i bio je kraj akademije u Gundulićevoj, mislim, stvarno velika je aurora oko te zgrade.
0: Da, evo i ponovo evo će živjeti novo obnovljen, nadograđen, tako da moderan, a opet sa onim starinskim divnim zagrebačkim duhom, tako da vjerujem da će biti jako lijepo i onako emotivno se vratiti u njega. Za kraj smo još ostavili dvije pjesme koje, odnosno skladbe koje su vezane uz upravo ovo o čemu smo sada sve razgovarali. razgovarali uz ova dva koncerta Pero Galić, Rano je, to je suradnja s njim, s kojim ćete evo proslaviti ovu 10. godišnjicu u Tvornici kulture, a onda za kraj ćemo slušati upravo suradnju s Tamburaškim orkestrom Hrvatske radiotelevizije. Ovo je pjesma Rano je, rekli ste evo nekoliko rečenica i o toj pjesmi, da je to posebna stvar.
1: Pa da, dok smo pričali o suradnji nekako posle Janje, mi smo već snimili neke pjesme skupa, koje bi pjesmo mogli, tu je pjesmo od Marija Vestića, Pero na posao grupu, šta mislite o tome, mene je takla kao na prvu, kao rekao, mi ćemo je prearanžirati, svoje akorde ćemo staviti, vjerovatno nećeš prepoznati, jel može, može. I dok smo mu poslali naš aranžman, on je bio potpuno oduševljen i snimili smo, možemo se pohvaliti, mislim da je to bilo snimljeno pola sata. Sve i vokali, tambure, kontrabasi, sve, sve. I za to smo snimili i spot koji je na YouTube-u Kreacija Rekoš, tako da možete i to pogledati. Stvarno smo jako zadovoljni tom pjesmom.
0: Idemo onda slušati upravo tu pjesmu, pa ćemo se onda pozdraviti uz tamburaše.

0: Evo, najavljujemo večeras koncert hrvatskog glazbenog dua Hojsak i Novosel, koji čine kontrabasist Tihomir Hojsak i tamburaš Filip Novosel. 18. listopada u Tvornici kulture proslavit će 10. godišnjicu suradnje. Posebni gosti koncerta bit će gitarist Vlatko Stefanovski i pjevač Pero Galić, kojeg smo evo upravo slušali. S Perom ćete održati koncert i u studenom.
1: Tako je, 13. i 11. Uh-huh. u Belišću povodom Dana kulture Sigmunda Romberga.
0: Eto, baš lijepo, pa onda pozivnicu šaljemo i za taj koncert, a onda slijedi koncert, kao što sam malo prije spomenula, 12. veljače u Hrvatskom glazbenom zavodu, tamburaški orkestar uz Matiju, Hrvatske radiotelevizije uz Matiju Fortunu i Teodosija Spasova i dakle glazbeni duo Hojsak i Novosel. Dakle, u novo obnovljenom HGZ-u, pa smo za kraj, evo kao što sam ispomenula, ostavili tu jednu skladbu kojom ćemo završiti ovaj naš razgovor. Puno vam hvala na večerašnjem gostovanju, puno sreće, lijepo svirajte, doći ću i ja, pa onda da uživamo 18.10. u Tvornicu kulture, koncert počinje u 20 sati.
2: Tako je.
0: Eto, bit će to baš onako jedna lijepa proslava i veselim se evo baš tom koncertu. Hvala vam puno na večerašnjem gostovanju, uvijek je ugodno u vašem društvu.
2: Hvala na pozivu.
1: Hvala puno i u moje ime i još jednom veliki pozdrav svim slušateljima Radio Sljemena.
0: Eto, baš vam hvala. Tihomir Hojsak i Filip Novosel bili su moji večerašnji gosti. Mi slušamo još jednu skladbu. Uživajte i ostanite i dalje u Sljemenu.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji, iz Kronike dana najavljujemo.
0: Nastavlja se štrajk vozača ZET-a i radnika čistoće. Sud odbio privremenu zabranu štrajka, sutra će donijeti konačnu odluku o njegovoj zakonitosti.
2: Do 17. studenoga odgođena primjena novih pravila o sidrenim cijenama.
0: U Bjelovaru otvoren Velovar, najveće geotermalne toplice u Hrvatskoj.
2: Sport, hrvatska nogometna reprezentacija u Sevilji igra utakmicu drugog kola Lige nacija protiv aktualnog svjetskog prvaka Španjolske. Trenutačni rezultat je 2-1 za Španjolce.
0: Vrijeme sunčano i vrijeme sutra i dalje sunčano, temperature od 22 do 27 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Županijski sud u Zagrebu odbio je zahtjeve uprave Zagrebačkog holdinga i ZET-a da se privremeno prekine štrajk koji posljednja dva dana uzrokuje mnogobrojne probleme građanima Zagreba. Štrajk se prema najavama sindikata nastavlja, konačna presuda o tome je li štrajk zakonit bit će objavljena sutra. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević tvrdi da štrajk u kojem se ne obavljaju nužni poslovi ne može biti zakonit. Radnicima je poručio da ponuda grada ostaje ista, a cijeli je štrajk nazvao bizarnim. Izvijestit će Petra Halar.
3: Zahtjevi obiju uprava odbijeni su zbog nedostatka konkretiziranja šteta koje bi mogle nastati za vrijeme štrajka, te poslova koji bi ih uzrokovali. Ročišta su komentirali odvjetnik sindikata holdinga Krešimir Grubišić i odvjetnik sindikata ZET-a Boženko Lozo.
4: Ne možete staviti paušalne tvrdnje o nekoj neodređenoj šteti ili mogućoj šteti, morate biti što precizni. Koliko ste vi precizni, to će odrediti naravno sud. Ovdje ja smatram, to je samo moje mišljenje, da je ta privremena mjera bila prilično neodređena, nejasna. Bila je preopćenita.
5: Jučer smo svi lijepo čuli gradonačelnika koji je rekao da nikakva šteta nije nastala gradu Zagrebu koji financira rad ZET-a. Neće nastati ni u buduće jer de facto su karte u ZET-u besplatne.
3: Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Zagreb Mumin Hođić i predsjednik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić izrazili su zadovoljstvo presudama te ističu da se njihova borba nastavlja.
6: Čekamo sutra konačnu presudu suda, privremena mjera zabrana štrajka nije donešena, vidjet ćemo kada sada dobimo konačnu presudu, možemo šire komentirati, za sada nema privremene mjere, znači se štrajk se nastavlja.
7: Radnici koji su tu u štrajku su pratili prijenos suđenja, s oduševljenjem su prihvatili ovu odluku, što nam daje za pravo da smo imali pravo legalno štrajkati. Dalje se nastavlja naša borba, ovime ništa nije riješeno.
3: Gradonačelnik Tomislav Tomašević istaknuo je na današnjoj konferenciji da štrajk koji se provodi bez obavljanja nužnih poslova ne može biti zakonit. Radnicima je poručio da ponuda i dalje ostaje ista, a komentirao je i kada će sjesti sa sindikalnim predstavnicima.
8: Kada će početi barem se držati ono što je zakon, a to je da rade nužne usluge. Znači, ako mi imamo, znači, gledajte, mi možemo razgovarati o dobroj vjeri, ali ako se ne držite toga, ako ste krenuli u štrajk, a da nisu dogovorene nužne usluge, ako nema ničega, onda to nije dobra vjera.
3: Cijelu je situaciju nazvao bizarnom, a građanima je zahvalio na odgovornom ponašanju. Danas je na cesti bilo 16% više automobila nego prošlog utorka, a Tomašević se nada da se broj neće povećavati. Ponovio je da isključivo sindikate smatra odgovornima za nedostatak dogovora o nužnim poslovima.
8: I dalje ne počinje arbitraža u ZET-u, zato što nisu dostavili onog svog arbitra koji je njihova odluka i na koju mi uopće ne trebamo dati suglasnost. I zato arbitraža u ZET-u još nije niti počela. E sad, ja ne znam šta je to drugo ako ne odugovlačenje, ja ne znam što je to drugo ako ne neodgovornost u ovakvoj situaciji koju građani trpe, da 400.000 prijevoza putovanja u javnom prijevozu nema.
3: Konačne presude o zakonitosti štrajka doznaćemo na ročištima koja počinju sutra prije podne.
2: O tome zašto arbitraža u ZET-u još nije počela u središnjem dnevniku HTV-a govorio je predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović. Sutra ujutro ne očekuje bitne promjene u zagrebačkom prometu.
9: Ja zaista ne očekujem sutra neku posebnu promjenu ujutro. Danas smo imali dva tramvaja i jedan autobus i važno je reći vratili redovnu liniju Borongaj-Rebro-Borongaj, što je izuzetno važno za građane i servisiranje bolnice Rebro. Očekujem nastavak istog tog tempa sutra. Mislim da sve naravno ovisi o volji sindikalnih vođa da zapravo puste eventualno nove linije, ako se tako dogovorimo. Arbitraža još nije počela, nažalost mi trenutno ona je u proceduri, ali procedura je stala na tome da očekujemo zapravo imenovanje predstavnika sindikata u arbitražnom tijelu. Čim se to dogodi, a mi smo se suglasili sa imenom predsjednika arbitražnog tijela, očekujemo početak zapravo čim prije i ja vjerujem da ona ne mora dugo trajati.
2: Kronika dana. Vlada je do 17. studenog produljila rok za primjenu odluka o isticanju dodatne takozvane sidrene cijene i objavu cjenika na internetu. Odluke su prvotno trebale stupiti na snagu već 1. listopada, no poslodavci, obrtnici i trgovci burno su reagirali, nakon čega je vlada odlučila usporiti taj proces. Snježana Miljak.
10: Nova pravila o isticanju sidrenih cijena izazvala su brojne reakcije gospodarstvenika, pa je vlada produljila rok za njihovu primjenu.
11: Uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, ovim odlukama produljujemo rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika na webu do 17. studenoga. Tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
10: Kaže premijer Andrej Plenković. U Hrvatskoj obrtničkoj komori odluku o odgodi pozdravljaju, no i očekuju daljne razgovore o pravilima koja će se primjenjivati na njihove članove. Predsjednik komore Dalibor Kratohvil.
12: I vjerujem da ćemo do sada do 17.11. imati vremena opet sjesti za stol sa relevantnim institucijama, pravilnik napraviti po mjeri maloga obrtnika. Naš sljedeći nastojanje će biti da mali mikro budu izuzeti iz toga.
10: Iz udruge Glas poduzetnika poručuju pa kako ne odustaje od najavljenog prosvjeda. Bruno Samardžić ističe.
13: Dati odgode koje se dogovore bez nas opet nije poruka koju smo mi htjeli čuti. Mi smo htjeli čuti da se sjednemo za stol i da kažemo šta tu ima smisla i šta nema smisla i zašto.
10: Nastavak razgovora o sidrenim cijenama očekuju u Hrvatskoj udruzi turizma Veljko Ostojić.
14: Donekle mogu shvatiti primjenu za pojedine djelatnosti, međutim ni u kojem slučaju ne mogu shvatiti cilj primjene tih mjera u turizmu, odnosno u pružanju usluga smještaja.
10: Podsjetimo, i ministar Šušnjar jučer je u objavi istaknuo kako je u studenome predviđeno stupanje na snagu pravilnika kojima će se trajno urediti bazna cijena i objava cjenika, te kako je napisao definirati razumne izuzeće i ukloniti administrativne obveze koje potrošaču ne donose stvarnu korist. Najavio je da će pozvati udruge poduzetnika i gospodarstvenika na sastanak da zajedno prođu detalje i dogovore najbolje rješenje.
2: Uoči sutrašnje rasprave na plenarnoj sjednici na trima saborskim odborima raspravljalo se o izvješću glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Najburnije je bilo na Odboru za pravosuđe, gdje je u prvom planu bio problem sa otpadom u Gospiću, a Turudić je poručio da će se optužnica u tom slučaju podignuti uskoro. Kristijan Pelc.
15: Rasprava nije mogla proći bez pitanja o otpadu u Gospiću. Predsjednik odbora Nikola Grmoja Turudiću je prigovorio.
16: Zašto toliko dugo to traje? Je li se time omogućilo trovanje Like? Hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo ili će ostati sve na ovim sitnim ribama?
17: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno? Hoće li biti obuhvaćeni svi oni za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni? To nije vaš ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom. Bit će donesena meritorna državno odvjetnička odluka.
15: A Nikola Mažar iz HDZ-a proziva oporbu.
18: Koriste jednostavno pozornicu Sabora kako bi sebi donijeli jeftine političke bodove.
19: Narativ koji pokušavate nametnuti već tjednima ili zapravo već sa skoro dva mjeseca, kako oko Gospića i cijela afere sa otpadom je oporba ta koja stvara histeriju. Činjenica je da cijela priča kreće onog trenutka kad glavni državni odvjetnik objavljuje izvješće.
15: Rekao je Mišel Jakšić iz SDP-a. Saborski odbor za pravosuđe prihvatio je izvješće glavnog državnog odvjetnika, a nakon sjednice Turudić nije imao lijepih riječi o Grmojinu vođenju sjednice.
17: Puno toga ovisi osobi koja vodi odbor, koja dolazi na odbor da bi ga predstavila kao svoju prčiju, da budem kolokvijalan.
20: Nemam razloga kao predsjednik odbora za pravosuđe imati ikakvog povjerenja da će u slučaju Lika biti obuhvaćeni svi oni koji su trebali biti obuhvaćeni, a u slučaju gospođe Njavro ili gospođice Njavro, ne znam je li udana, sasvim je jasno da je ova priča cijela zaključena kako ne bi izašle sve poruke, štiti se Tena Mišetić, a preko Tene Mišetić štiti se Andrej Plenković.
15: Rekao je Grmoja kojeg bi zbog stranačkih obveza na mjestu predsjednika odbora trebao zamijeniti stranački kolega Zvonimir Troskot.
0: Jedan od vjerovnika trgovačkog lanca Studenac, dobavljač i prijevoznik AG Logistika, povukao je prijedlog o otvaranju stečaja nad Studencem zbog duga od 800 tisuća eura. Zbog toga je Trgovački sud u Splitu mogao donijeti rješenje o otvaranju predstečajnog postupka nad Studencem. Iz tog su trgovačkog lanca komentirali da ta odluka suda otvara put prema financijskoj i operativnoj stabilizaciji kompanije.
2: U Bjelovaru je svečano otvoren Velovar, najveće geotermalne toplice u Hrvatskoj i najveći projekt u povijesti grada. Investicija je vrijedna 42 milijuna eura, ima 5 zatvorenih i 5 otvorenih bazena, a među zatvorenima je olimpijski bazen certificiran za međunarodna natjecanja. Riječ je o energetski samoodrživom objektu. Toplice se griju, kako je rekao gradonačelnik Dario Hrebak, na bjelovarsko sunce i sunčane elektrane i bilogorsku vruću vodu temperature 83 stupnja s dubine od 1500 metara. U Belovaru se očekuje oko 250 tisuća gostiju na godinu, a otvorili su ga sportaši skokom u bazen. Poslije gradonačelnika poslušajte i premijera Andreja Plenkovića.
1: Velovar, odnosno Bjelovar, će biti na svega 45 minuta udaljenosti od Zagreba. Dakle, ovo će biti novo zagrebačko kupalište, novi zagrebački bazen, ali isto tako i bjelovarski. I dodatno će nas upravo Velovar i približiti i gospodarski, i turistički i standardnom sa Zagrebom.
21: Uvjeren sam da nakon ove investicije u obnovu daruvarskih toplica, investicije ovdje u Velovar, cijela Bjelovarsko-Bilogorska županija dobiva jednu novu, atraktivnu dimenziju koja će privući velik broj, naravno, i domaćih ljudi, ali i brojnih posjetitelja upravo ovdje u Bjelovar i Bjelovarsko-Bilogorsku županiju.
2: Američki predsjednik Donald Trump sastao se s direktorima najvećih tehnoloških tvrtki kako bi utvrdili način da SAD zadrži stratešku prednost pred Kinom, a ipak djelomično regulira područje umjetne inteligencije. Istodobno, tvrtka OpenAI otkazala je objavu modela umjetne inteligencije nove generacije GPT-6.1 Astra nakon što je utvrđeno da s vremena na vrijeme može izbjeći ljudski nadzor. Danja Dubrovac.
22: Malo više od mjesec dana do međuizbora, američki predsjednik Donald Trump je s oko 30 tehnoloških lidera i visokih dužnosnika razgovarao o ravnoteži između regulacije i inovacije u području umjetne inteligencije, te o načinu da se održi američka prednost pred Kinom. Okružen direktorima Nvidia i SpaceX-a poručio je:
23: ovdje se vjeruje da bi trebala postojati snažna samoregulacija. Naravno, već imamo regulativu koju provode Ministarstvo pravosuđa, FBI i slične institucije. No samoregulacija je vrlo važna. Raspravljalo se i o još jednoj temi, a to su lokalne zajednice. Ovo je skupina koja cijeni lokalne zajednice i voli našu zemlju. Surađivat će s lokalnim zajednicama, ponajprije u kontekstu podatkovnih centara, i nastojat će osigurati zadovoljstvo tih zajednica.
22: Dok on upozorenja o mogućoj opasnosti umjetne inteligencije naziva lažnim vijestima i prijevarom, većina njegovih sugovornika javno je poduprla usporavanje razvoja naprednih modela, kao što ih nemali broj zagovara i jaču i obvezujuću državnu ili globalnu regulaciju, samo na različite načine. Primjerice, Google, OpenAI i Anthropic žele zajedničko tijelo koje će se usmjeriti na najnaprednije modele umjetne inteligencije, dok Meta, Nvidia i Tesla smatraju da treba regulirati samo konkretnu štetu, a ne modele. I sve se to događa usporedo s otkazivanjem objave najnovijeg modela OpenAI-a Astre, jer s vremena na vrijeme može izbjeći ljudski nadzor. Voditeljica tvrtkinih sigurnosnih sustava Sachi Jain opisala je kako:
24: model GPT-6.1 Astra nije potpuno zadovoljio kriterije u smislu ostajanja unutar zadanog opsega i ovlasti, niti načina na koji povratno komunicira s korisnikom o vrsti posla koji je obavio.
22: A to je upravo opis svih dosadašnjih izgreda tvrtkinih agenata s hakiranjem. Istodobno, Anthropic je u prospektu uoči inicijalne javne ponude dionica upozorio da bi UI modeli mogli pokazivati ponašanja usmjerena na samoodržanje, među kojima i pokušaj da se odupru gašenju, prikriju ili manipuliraju informacijama i ponašanja nalik ucjeni.
0: Sjeverna Makedonija objavila je da je razbila terorističku ćeliju povezanu s takozvanom islamskom državom u glavnom gradu Skoplju. Uhićeno je petero ljudi, među njima i navodni vođa mreže, i zapljenjeno više komada vatrenog oružja, uključujući i snajpersku pušku. Protiv jednog od muškaraca, za kojeg se sumnja da je indoktrinirao mlade kako bi služili ciljevima islamske države te nabavljao oružje, podignuta je optužnica za terorizam. Vlasti su navele i da neki od osumnjičenika imaju bliske veze sa stranim terorističkim borcima u cijelome svijetu. Koalicijska vlada u Španjolskoj odobrila je mnoge mjere kako bi se obuzdala stambena kriza u zemlji nakon masovnih prosvjeda zbog deložacije 87-godišnjakinje u Madridu. Mjere uključuju zaštitu od deložacije do 2030. strožu regulaciju kratkotrajnog najma i iznajmljivanja soba, te odluku u kojem se takozvanim lešinarskim fondovima zabranjuje kupnja stambenih objekata do 2028. Najkontroverznija mjera bit će uvođenje ugovora o najmu na neodređeno, koji će se automatski obnavljati dokle god se najmoprimci drže svojih obveza. Maroko ima prvu premijerku. Marokanski kralj Muhammed VI imenovao je Fatimu Zahru El Mansuri prvom premijerkom te zemlje nakon pobjede njezine liberalno-centrističke stranke na parlamentarnim izborima. El Mansuri, inače pravnica, dosad je bila ministrica graditeljstva, a prije i gradonačelnica Marakeša. Njezina stranka Autentičnosti i moderniteta osnovana je 2008. na inicijativu kraljeva savjetnika. Od tada se pozicionirala kao protuteža islamističkoj stranci pravde i razvoja, zagovarajući društvenu modernizaciju i sekularnija stajališta.
4: Kronika dana.
2: Sve je vjerojatnije raspisivanje novog natječaja za projekt stadiona na Maksimiru. Prvo nagrađeno rješenje talijanskih arhitekata izazvalo je mnogobrojne negativne kritike u javnosti. Tu su temu ponovno komentirali premijer Plenković i zagrebački gradonačelnik Tomašević.
5: Nije mudro tako veliku i skupu investiciju forsirati da se sagradi nešto s čime ljudi koji će tamo dolaziti puno češće nego arhitektonski studio koji ga je osmislio, dakle ti arhitekti u svo dužno poštovanje i njima i članovima žirija, da pače poštujemo struku, cijela ideja međunarodnog natječaja je bila da ga se bira na stručan način, ali ako je ovo rješenje takvo da velika većina ljudi nije zadovoljna, pa onda moramo malo povući ručnu kočnicu i vrlo razumno pristupiti novom rješenju.
6: Rekao sam već da ćemo sjest zajedno sa vladom kao suinvestitori i vidjeti kako sada iz ove situacije. Jer naravno moramo naći balans, moramo naći rješenje koje je prihvatljivo i struci i korisnicima, odnosno navijačima.
2: Policija je proslavila svoj dan i blagdan njezina zaštitnika Svetog Mihovila. Na Svečanoj akademiji najuspješniji policajci dobili su nagrade i priznanja. Izvijestit će Marin Erak.
7: 36 godina hrvatska policija dijeli sudbinu domovine i hrvatskog naroda, od obrane domovine, Schengena do novih sigurnosnih izazova. Visoka razina sigurnosti u zemlji i razriješenost kaznenih djela od 70% samo su neki podaci danas istaknuti.
8: Ono što je najvažnije jest da se zaštita ne temelji na dnevno prigodnim riječima ni mišljenjima, već se temelji na konkretnim mehanizmima zaštite, ulaganjima, opremljenost i educiranost, posebice otpornosti na korupciju. I tu se moramo rukovoditi zakonom i utvrđenim činjenicama. Postignuti rezultati su Republiku Hrvatsku doveli u sam svjetski vrh sigurnih zemalja.
7: Rekao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Kada drugi vide opasnost, oni se odmiču, a policija je ta koja prema njoj kreće, podsjetio je ministar Davor Božinović.
25: Policija danas ne može samo reagirati na ono što se dogodilo jučer. Mora razumjeti ono što dolazi sutra, prepoznati novu prijetnju na vrijeme, surađivati preko granica i stalno učiti. Tehnologija može povećati sposobnost policije, ali ne može zamijeniti policijsku prosudbu, odgovornost ni osjećaj za čovjeka.
7: U ime nagrađenih zahvalio je policajac Ante Križan, kojem su splitski liječnici spasili život nakon što je više puta bio izboden.
26: U policiji sam 35 godina. Uvijek sam se trudio svojim radom građanima vratiti osmijeh na lice i mir u srce. A trudio sam se imati vremena i za one osobe sa druge strane zakona. Odnosno imati vremena za svakog čovjeka. Nositi odoru i biti svakodnevno na usluzi građanima naš je izbor i naš poziv.
2: U Šibeniku se održava konferencija Hrvatska povezuje, posvećena povezivanju hrvatskog iseljeništva s tržištem rada. Svrha je odgovoriti na pitanja koja su važna za odluku o povratku u Hrvatsku, javlja Vesna Jašek.
3: Ovaj skup nije zamišljen samo kao mjesto razgovora o povratku, već i o onome što dolazi nakon njega, uključivanju, zapošljavanju i ostanku, rekao je otvarajući konferenciju ministar demografije Ivan Šipić.
9: Veliki je interes naših ljudi za povratkom od Čilea, Perua, Argentine, Bolivije, Urugvaja. A mi tim ljudima moramo dati šansu. Hrvatsku koja želi rasti, koja želi svoje iseljeništvo što više doma, povezati sa različitim sektorima gospodarstva.
3: Juan Diego Tomljenović cijeli je život proveo u Boliviji. Prije 6 godina vratio se u Hrvatsku, odmah našao posao. Odluka nije bila laka, a danas kaže, bila je prava.
10: Manjak posao tamo, manja plaća isto i neke želi da sa nešto bolje sa moj obitelj i mene. To je bilo nešto ključno, zbog toga odlučili smo doći tu u Hrvatskoj. Već 6 godine radim od kad sam došao tamo, sad sam, mislim, jako zadovoljan.
3: John Gašparac, povratnik je iz Kanade, mislio je da dolazi na 2,5 godine, no ostao je 30.
11: Nakon 6 mjeseci ja sam već vidio da postoji veliki potencijal za karijeru. Danas Hrvatska nudi ne samo tu sigurnost i obiteljsko okruženje, puno je napredovala u smislu integracije. Može i puno više napraviti, da se razumije. Što nudi? Nudi potencijal za karijeru, za neke druge stvari koje možda druge države nemaju.
3: Sudionicima konferencije, a bilo ih je iz cijeloga svijeta, predstavljen je i program povratka hrvatskih iseljenika, a uskoro bi trebao biti donesen i krovni zakon o demografiji. Inače, Ministarstvo demografije i useljeništva danas je sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje potpisalo sporazum o suradnji kojim se želi dodatno poduprijeti zapošljavanje hrvatskih povratnika i useljenika.
2: Najveći infrastrukturni projekt na području Zadarske županije, spajanje zadarskih otoka na vodovodnu mrežu, ulazi u fazu realizacije. Uskoro idu natječaj za izvođača, a početak građevinskih radova planira se u prvoj polovici iduće godine. Javlja Filip Buzov.
12: Zadarski arhipelag je jedini dio otočne Hrvatske do kojeg uz iznimku Ugljana i Pašmana nije stigao vodovod. No to ne znači da i tu nema problema. To dobro znaju mještani općine Preko na Ugljanu, koji ovo ljeto pamte noćne redukcije vode.
13: Sve to više ljudi, više turista, veća potrošnja. Svako ljeto je moguće redukcije. Meni kad dođem kasno s posla, tuširanja nema do jutra.
12: A taj bi problem, zahvaljujući ovom projektu, već do idućeg ljeta mogao postati prošlost, nada se načelnik Preka Jure Brižić.
14: Dok se ne izgradi novi transportni cjevovod iz gore iz glavnog izvorišta vode do samoga Zadra i za cijelu Zadarsku županiju, onda će naravno biti i veća količina moguća. Tako da evo, vjerujem kad dođe ta druga cijeva, nadam se da će u sljedećoj godini započeti ti radovi, da ćemo možda sljedeće ljeto već dočekati sigurni bez vodonosca.
12: Prve natječaje i planove približio nam je zadarski župan Josip Bilaver.
27: U tijeku su prvi natječaj za vodocrpilište na Boriku, za drugu cijev od Zadra do Lukorana, te za crpilište novo u Burnači na otoku Ugljanu.
12: A sam projekt obuhvaća oko 157 km nove vodoopskrbne mreže, 11 vodosprema, 13 crpnih stanica i 3 desalinizatora. Veličina projekta zahtjeva i značajniju ulogu države. Na sastanku u Preku sudjelovao je predstavnik ureda predsjednika vlade Zvonimir Frka-Petešić.
28: Mislim da je projekt sad ušao u jednu, šta reći, u brzinu, da su svi dionici jako angažirani.
12: A hoće li voda stići do Dugog otoka do 2028. kako se najavljivalo?
28: To je bilo obećanje i ja vjerujem da će se to ostvariti.
12: Dodajmo još kako se ukupna vrijednost projekta procjenjuje na više od 280 milijuna eura.
2: Sport. Iz studija drugog programa pridružit će nam se Lovorko Magdić.
29: Srećan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana. U nogometnoj Ligi nacija, u Ligi A, Španjolska Hrvatska trenutačno 3-1, Češka Engleska 0-2. Golove su u Pragu nakon isključenja Šulca ostvarili Gordon u 47. i Kane u 69. minuti. Iz rukometa informacija kako je u Našicama prije nekoliko trenutaka završila utakmica Europske lige, nek se protiv francuskog Sant Rafaela, 33-26 pobjeda hrvatske momčadi. A sada opširnije o utakmici u Sevilji, Španjolska Hrvatska, Marko Miličić.
1: U tijeku je 80. minuta utakmice, aktualni svjetski i europski prvak Španjolska pred 40.000 gledatelja protiv Hrvatske zasluženo vodi 3-1. Domaćini su povojili već u drugoj minuti, asistencija Baene za Jamala koji je pucao iz kosa s desne strane s 14 metara, nemoćan je bio Livaković. Već u četvrtoj minuti odličan udarac Baene, ali još bolja obrana Livakovića. Hrvatska je iz prve prave akcije u 28. minuti izjednačila. Kovačić je dodao loptu za Perišića na lijevoj strani, ubacio je Perišić u 5 metara, između dvojice domaćih stopera najviše je skočio Dion Drena Beljo i zakucao loptu za 1-1. Izjednačenje nije dugo trajalo, točnije 3 minute, onda je na asistenciju Jamala s desne strane Pubil s 5 metara doveo španjolsku vodstvo 2-1. Do odlaska na odmor Španjolci su mogli povećati prednost. U 45. minuti Fermin Lopez pogodio je vratnicu. U nastavku utakmice pao je ritam, Španjolci su kontrolirali tempo, u 50. minuti zaprijetio je Marko Pašalić, međutim njegov udarac završio je u korneru. U 63. minuti Španjolska dolazi do trećeg gola. Pedri odlično primijetio Lamala koji je ušao iza leđa naše obrane. Došao je do 5 metara, onda pogodio bliži kut pored nemoćnog Livakovića. Od Hrvatske u nastavku još vredi istaknuti udarac Ivanovića. 14 metara pucao je pored lijeve vratnice. Španjolska dominira, Hrvatska jednostavno nema rješenja. Sada je ušao Modrić za 10 posljednjih minuta, ispraćen je velikim pljeskom. Španjolska protiv Hrvatske vodi 3-1.
29: U prijateljskoj utakmici u Brisbaneu Brazil je pobijedio Australiju 4-2. Predsjednik UEFA Aleksandar Čeferin poručio je kako je car gol tijekom žestokog napada na predsjednika FIFA Gianija Infantina i njegov propali plan prodaje udjela u komercijalnim pravima krovne nogometne organizacije privatnim ulagačima. Čeferin se pritom pozvao na bajku Hansa Christiana Andersena Carevo novo ruho, kritizirajući retoriku kojom je FIFA branila Infantinov projekt Forward Enterprise, od kojeg se u međuvremenu odustalo. Neovisna komisija proglasila je Manchester City krivim po svim optužbama vezanim uz teška kršenja financijskih pravila Premier Lige tijekom razdoblja od 9 sezona, a većina optužbi odnosi se na nesuradnju u istrazi Lige, objavila je Premier Liga. O potencijalnim kaznama za sad se samo nagađa, a one mogu biti od novčanih i oduzimanja bodova sve do izbacivanja iz Premier Lige ili pak oduzimanja prethodno osvojenih naslova. U Europskoj rukometnoj ligi poraz Sesveta u Švedskoj protiv Savehofa 34-27, trener hrvatske momčadi Andrija Nikolić.
15: Evo, nažalost, izgubili smo utakmicu Savehofu, Göteborgu, dakle, iz nekog razloga nismo bili na razini koju možemo i koju smo svi očekivali da ćemo biti.
29: Anteja Šikić-Kaučić na tlu, Tina Zelčić na gredi, pobjednici svjetskog gimnastičkog challenge kupa ove sezone. Završeno je preoblikovanje Cibone. LeBron James u idućoj sezoni igraće u NBA momčadi Filadelfije. Skijaš Filip Zupčić dobio je nagradu trofej Pierre de Coubertina za 2025. za Fair Play. Prijavio je vlastitu pogrešku koju suci nisu uočili tijekom natjecanja u svjetskom kupu u austrijskom zimobilištu Gurglu. Kazahstanac Timur Turlov novi je predsjednik FIDE, Svjetske šahovske federacije.
4: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Katarina Katušić.
16: Utorak je u Hrvatskoj obilježilo sunčano vrijeme. Jutro je u unutrašnjosti bilo svježe, a lokalno je kratkotrajno bilo i maglovito. Na Jadranu je umjerena bura, prije podne na udare bila i jaka, a poslije podne oslabila i prolazno krenula na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bila je većinom između 23 i 28 stupnjeva, što znači da je danju bilo toplo i vrlo toplo. I sutra sunčano, te danju toplo i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu bura, lokalno s jakim udarima, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, uz obalu mjestimice i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura većinom od 4 do 9, na Jadranu između 15 i 20. Najviša dnevna od 22 do 27 stupnjeva. I do kraja tjedna prevladavat će sunčano, u unutrašnjosti i dalje u svježa jutra i lokalnu maglu. Danju posvuda ugodno toplo.
4: Kronika dana.
2: Na kraju emisije podsjetnik.
0: Nastavlja se štrajk vozača Zeta i radnika čistoće. Sud odbio privremenu zabranu štrajka, a sutra će donijeti konačnu odluku o njegovoj zakonitosti.
2: Do 17. studenoga odgođena primjena novih pravila o sidrenim cijenama.
0: U Bjelovaru otvoren Velovar, najveće geotermalne toplice u Hrvatskoj.
2: Sport, hrvatska nogometna reprezentacija u Sevilji igra utakmicu drugog kola Lige nacija protiv aktualnog svjetskog prvaka Španjolske. Trenutačni rezultat je 3-1 za Španjolce.
0: Vrijeme sutra i dalje sunčano i vrlo toplo, na Jadranu bura, mjestimice s jakim udarima. Temperature od 22 do 27 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Marijana Mišura i Silvio Šop.
4: Prvi program. Sljeme. Radio koji se gleda.
0: 22 su sata i 30 minuta nakon kronike dana Hrvatskog radija. Evo i aktualnih podataka. 14 je stupnjeva u gradu, 12 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 66%, tlak i 1027 hektopaskala.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme ostaju nedovršene.

0: 22 su sata 59 minuta, vrijeme je to kad se mi večernji pozdravljamo polako s vama. Samo još evo pogled na sutrašnju prognozu, bit će sunčano uz većinom slab vjetar, ujutro na širem području grada može biti kratkotrajne magle, najniža jutarnja temperatura od 5 u okolici do 10 u središtu grada, a najviša dnevna oko 25 stupnjeva. Mariju Mihaljević, Robert Urlić, Ozren Futu i ja, moje ime Nevena Saraga, vam želimo laki ugodne snove. Naravno, ostajete li budni, ostanite uz Mječeve sjene, Radio Sljemena, večeras ih uređuje Jelena Balent. Laka vam noć.
1: Mječeve sjene. Poštovani slušatelji, dobro vam večer. Dobrodošli u termin Mjesečevih sjena, u kojem se svakoga dana družimo. I to uz lagane teme svih popularnih glazbenih stilova i razdoblja. Ovoga utorka slušamo neke od predstavnika sve popularnijeg indie folk stila. Krećemo u akustičnom ambijentu, a slušamo zvuke Raja Kudera sa Pull Up Some Dust and Sit Down albuma koji je objavljen 2011. godine. Naslovi su Baby Join the Army, Dirty Chateau i Lord Tell Me Why.

Mjesečeve sjene.

Well, nothing I could do. Nothing I could do but cry.

Tako to radi čuveni gitarist, multiinstrumentalist, pjevač i skladatelj Ray Cooder. Čuli smo Lord Tell Me Why, zatim uz gitaru Baby Join the Army, a nakon nje i Dirty Chateau. Sve ove pjesme pronaći ćete na albumu iz 2011. naslova Pull Up Some Dust and Sit Down. Ostajemo u istom raspoloženju. Slijedi blok u kojem slušamo naslov Half Time i neprežaljena Amy Winehouse, pjesma objavljena 2011. godine kada je ova glazbenica preminula. Slušamo i naslov Salinas i britansku indie folk kantautoricu Lauru Marling. Ovu ćete pjesmu pronaći na njezinom trećem studijskom albumu A Creature I Don't Know, također 2011. objavljenom.

Počinjemo pak uz naslov Hush Now. To je pjesma iz 2006. Pronaći ćete je na debitanskom albumu Biscuits for Breakfast. I riječ je o britanskom glazbeniku poznatom pod umjetničkim imenom Fink. Njemu se u ovoj snimci pridružila pjevačica Tina Grace.

0: Lioness Hidden Treasures, naslov je posthumne kompilacije posvećene snimkama velike britanske pjevačke zvijezde velikoga talenta, prerano preminule Amy Winehouse. A nakon ovog bloka u kojem smo slušali i Lauru Marling te Finka, slijed nastavljamo opet s jednim starim mačkom. Neprikosnoveni kanadski džentlmen, pjesnik i glazbenik. Od 70-ih godina svojim je pjesmama njegovao folk, popularnu glazbu i kabare, a na svojim albumima i koncertima često je bio u društvu ženskih gospel pratećih vokala.
1: You know, it really is a pity the way you treat me now.
0: Leonard Cohen, koji nas je također napustio, i to 7. studenog 2016.
1: The ending got so ugly I even heard you say you never ever loved me, but could you love me anyway? I dreamed about you, baby. You were wearing half your dress. I know you have to hate me, but could you hate me less? I've used up all my chances and you'll never

them.

not to me. There's something that I'm watching.

0: taken in tow.
1: Je to Leonard Cohen. Čuli ste naslove Lullaby, Banjo i Anyhow s njegova albuma Old Ideas. S elementima countrya, bluesa, gospela i rocka, Cohen je i na ovom albumu ostvario jedan prekrasni poetski intiman uradak. Old Ideas objavila je diskografska kuća Columbia Records 2012. Riječ je o njegovom 12. studijskom albumu koji je objavljen 8 godina nakon albuma Dear Heather. A nakon Leonarda Cohena, Raya Kudera, Finka, Lauren Marling i Amy Winehouse, nastavljamo s još jednim glazbenikom koji svoj stil temelji na folku, džezu, popu i roku, dok inspiraciju nalazi u 70. godinama prošloga stoljeća, i to ponajviše u piano pop, kao što je recimo Elton John. Odrastao je u New Yorku, živi u Londonu, a zove se Julian Velard. Debitirao je 2008. na britanskoj top listi sa singlom Jimmy Dean and Steve McQueen, kojeg možete pronaći na Velardovom prvom albumu naslova The Planeteer. Nakon toga slušamo i dvije teme, Love Again for the First Time i Sentimental s njegovog drugog studijskog albuma, Mr. Saturday Night, koji je objavljen 2011.

nježna tema naslova Sentimental i Julian Velard, autor, pijanist i pjevač, koji je ovu kompoziciju objavio na svojem drugom studijskom albumu iz 2011. Mr. Saturday Night.

0: britanski glazbenik Nick Lowe, pjevač, gitarist, pijanist, skladatelj, tekstopisac i producent. Te iste, također 2011. objavio je album The Old Magic, koji je objedinio njegovu karijeru te potvrdio njegov jedinstveni glazbeni izričaj. Mi slušamo tri naslova sa ovog albuma: Restless Feeling, Till the Real Things Come Alone i Poisoned Rose.
1: Restless Feeling.
0: I to bi u večerašnjem druženju bilo sve. Ugodnu vam noć uz Sljeme žele tonmajstor Branko Starc i urednica Jelena Balint. Do slušanja.